vječna ako smo odvojeni od Boga, jer loza ne može roditi ako je otkinuta od trsa. Mi često promatramo tuđe postupke i djela pa ih tumačimo kao loša, mračna, ali promatramo u konačnici i naša vlastita djela i misli i želje i na njima se želimo zadržati s pitanjem. Je li se loza mojega života i mojih odabira otkinula s trsa koji je Krist i naša vjera? Jesam li se ja odvojio od Krista? Možda si možemo i pomisliti i reći si u sebi: pa evanđelje me sputava, ograničava me, ja bih htio po svome. Ali je li to doista tako? Ni u kojem trenutku Bog nam ne želi zlo, niti ne želi da naša djela budu mračna. Mi smo ti koji čine odabire, često loše odabire. Gospodin će nam dati blagoslov, iako nam se sada čini da nam se svi smiju što smo vjernici. Gospodin će nam dati uspjeh i mir. Ostanimo u njemu, ostanimo u vjeri i slušajmo ga.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Na današnji dan, 6. svibnja 1991. godine u Slavonskom Brodu, radnici Đure Đakovića stali su pred JNA i spriječili je da odveze tenkove iz tvornice.
7: Naoružani vojnici JNA ušli su tog dana u tvornicu specijalnih vozila Đuro Đaković, želeći otpremiti gotove tenkove na vojni poligon. Ogorčeni tim postupkom, radnici nisu dopustili da tenkovi napuste tvornički krug. Njih nekoliko tisuća spontano se okupilo u tvorničkom krugu. Svjesni činjenice da bi se ti tenkovi uskoro mogli iskoristiti protiv njih, svojim su tijelima spriječili njihovo odvoženje u obližnju vojarnu JNA.
6: Uskoro je započela otvorena agresija na Republiku Hrvatsku, te se dio tih tenkova našao u redovima Zbora narodne garde. Dio njih u jesen 1991. godine predan je Kuvajtu prema ugovoru koji Jugoslavija s tom zemljom sklopila prije rata. Za uzvrat je Kuvajt Hrvatskoj dao granate te potrebne dijelove kako bi se ostatak tenkova kompletno opremio.
7: Istog dana, 1993. godine, tijekom trenažnog leta ultralakom letjelicom Albatros nad Zagrebom, stradala su dvojica heroja, dragovoljci Domovinskog rata Janko Vlak i Julio Primorac.
6: Janko Vlak rođen je 1969. godine u Splitu. Završio je obuku za pilota jedrilice i padobransku obuku. U Domovinski rat uključuje se dragovoljno u kolovozu 1991. kao pripadnik lovačke satnije Framile Mamić, s kojom prolazi niz bojišta. Nakon toga odlazi u 158. pukovniju Hrvatske vojske. Od siječnja 1993. postoje pripadnik bojne Zrinske. Posthumno mu je dodijeljen čin pukovnika.
7: Julio Primorac rođen je 1969. u Mostaru. U Domovinski rat uključio se u prosincu 1991. kao pripadnik 4. gardijske brigade HV-a. On je obnašao dužnost zapovjednika voda, a zatim i zapovjednika satnije. Letenjem se bavio i prije Domovinskog rata, što je bio razlog da u siječnju 1993. kao pilot helikoptera pristupi bojni Zrinski. Posthumno mu je dodijeljen čin bojnika.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavljima!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
9: Mahali su nam i prisiljavali nas da pristanemo na Z4, na Srpsku republiku. Od Zadra i Knina do 28 km od Zagreba. Sa srpskom vojskom, srpskom valutom, srpskim predsjednikom. To su htjeli! Da ne bi bilo samostalne Hrvatske, ili da bi nas prisililo da opet idemo...

dao im je priliku za otkup, a oni otkupiše varalicu i lopova, a nedužnika osudiše na smrt. Raspni ga i bič mokar i težak propara tijelo najvećeg među nama i poteče krv. Petar ga zanijeka, Juda ga izdade. Razbija zvuk biča tišinu njegove duše. Kralju židovski, gdje ti je Bog? Smijali su se i šibali, šibali tijelo onoga koji im poslije uz ispovjed njihovu oprosti grijeh i dade im život vječni. A pitaše ih, koga da vam pustim? Budi uvijek s Isusom, ne odlazi od njega.

0: uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
1: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
2: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
3: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
4: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
5: Ja ću se mnogo moliti za vas.
6: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
2: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
7: Dobar vam dan i dobro došli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Prvo zasjedanje Hrvatskog sabora u zgradi na Markovu trgu u Zagrebu održano je 1737. Među nositeljima hrvatske povijesti i kulture u 19. stoljeću nalazi se i liječnik Ivan Dežman, rođen 1841. A 1952. preminula je liječnica i pedagoginja Marija Montessori, koja je život posvetila zastupanju prava djeteta i dokazivanju njegovih intelektualnih sposobnosti.
2: Vremeplov.
7: Na današnji dan 1737. održano je prvo zasjedanje Hrvatskog sabora u zgradi na Markovu trgu u Zagrebu. Markov trg središte je Gornjega grada, te glavni trg nekadašnjega Gradeca. Gradska župna crkva Svetog Marka sagrađena je sredinom 13. stoljeća. Današnji izgled crkva je dobila regotizacijom arhitekta Hermana Bolea krajem 19. stoljeća. Tada je izveden slikovit krov s grbovima trojedne kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije te grada Zagreba. Obnovu unutrašnjosti proveli su kipar Ivan Meštrović i slikar Jozo Kljaković. Markov trg poprište je i mnogih važnih događaja hrvatske prošlosti i suvremenosti, jer tu se nalaze najviše hrvatske državne ustanove. Na zapadnoj strani su Banski dvori. To je bio dom hrvatskih banova od 1809. do 1918. godine. U Banskim dvorima živio je i preminuo ban Josip Jelačić. Na Markovu trgu broj 2 danas je sjedište Vlade Republike Hrvatske. Na istočnoj strani Markova trga diže se palača Hrvatskog sabora, koja je završena 1910. Prije je na tome mjestu bila barokna palača u kojoj je Hrvatski sabor djelovao od 1737. Na sjevernoj strani trga je župni ured Crkve Svetog Marka. Do njega je zgrada Ustavnoga suda. Na južnoj strani trga, u dvorišnoj zgradi kuće broj 9, proradila je 1926. prva radiopostaja u ovom dijelu Europe. Na uglu Markova trga i Čirilometodske ulice danas je skupština grada Zagreba. Nekada je tu bilo kazalište u kojem je izvedena prva hrvatska opera, ali i održano povijesno zasjedanje Hrvatskog sabora 1848. godine.
8: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.

Među nositeljima hrvatske povijesti kulture u 19. stoljeću nalazi se i liječnik Ivan Dežman. On je rođen u gradu Rijeci 6. svibnja 1841. godine. Gimnaziju je polazio u Rijeci, Medicinski fakultet u Beču, a po završetku studija dolazi u Zagreb gdje otvara privatnu ordinaciju. Bio je gradski fizik te uznički liječnik, također i poznati dobrotvor. Bio je član Samostalne narodne stranke i zastupnik u Hrvatskome saboru. Podržavao je politiku bana Josipa Šokčevića, dakle okretanje Hrvatske prema srednjoeuropskim zemljama. Bavio se hrvatskom medicinskom terminologijom. Sastavio je i prvi hrvatski medicinski rječnik, koji je i poticaj mnogim strukovnim rječnicima. Godine 1869. osnovao je društvo za popularno znanstvena istraživanja u kojem je i sam održao brojna predavanja. Prvi u nas pisao je popularne novinske kolumne o zdravstvenim temama kao što su štetnost pušenja po zdravlje, važnost kretanja na fizičku kondiciju, o zdravom i pristojnom odijevanju, o štetnosti alkohola itd.

0: dalje. Zalagao se i za osnivanje Medicinskog fakulteta u Zagrebu. Ivan Dežman još kao student počeo se baviti i književnim radom, koji je nastavio i poslije kao liječnik. Uz mnoga druga djela ovdje ističemo Dežmanov književni ep Smrt grofa Rabate, zatim Smiljani koviljka, u kojem je spojio elemente pučke romantike i Ariostove epike. Pisao je rodoljubne pjesme i pripovijesti i libreta, među kojima je i libreto za Zajčevu operu Ban Legat. Uređivao je i književni časopis Vijenac Matice Hrvatske, koji izlazi i danas u Zagrebu. Godine 1873. službeno je boravio u Beču i tada se zarazio od kolere, od koje je naglo umro krajem iste godine u Zagrebu, u 32. godini života, dakle vrlo mlad. Ostavio je dvije nejake djevojčice i trudnu suprugu Korneliju. Ona je nakon njegove smrti rodila i njihovo treće dijete, sina Milivoja, budućeg uzornog hrvatskog liječnika i književnika. Na Dežmanovu sprovodu održao je oproštajni govor uz mnoge druge i August Šenoa, rekavši među ostalim, navodim: "A sada, Ivane, brate, poštenjačino, s Bogom, počuvaj mirno, nikad te ne zaboravismo. Na zemlji nam tvoj grob, u srcu tvoje ime, a na nebu zlatna zvijezda tvoja duša. Vječna ti hvala." Njegov osobito veliki sprovod i oproštajni govori dokazi su velike Dežmanove popularnosti, ali i zaslušnoga života u očima naroda.
1: Vremeplov.
2: 1952. preminula je liječnica i pedagoginja Marija Montessori, koja je život posvetila zastupanju prava djeteta i dokazivanju njegovih intelektualnih sposobnosti. Marija Montessori bila je vrlo nadarena, voljela je prirodnu skupinu predmeta, te je željela postati liječnica. Prilikom upisa na studij medicine naišla je na probleme, i to samo zato što je žena, no uz veliku upornost uspjela je u svome naumu, te je postala prva žena liječnik u Italiji. Tijekom rada na psihijatrijskoj klinici radila je na odjelima s djecom. Bila su to djeca koja se nisu mogla uklopiti u obitelj ili školu, te su ih vlasti smjestile na posebne odjele na kojima su bila zatvorena u malenom prostoru. Na pedagoškom kongresu u Torinu 1899. zastupala je prava te djece, posebno pravo na školovanje. Ubrzo potom ministar prosvjete omogućio joj je da u Rimu preuzme brigu za tu djecu i da ih školuje. U sljedećih nekoliko godina Marija Montessori osmislila je poseban pribor i načine podučavanja djece s problemima. Nakon samo 2,5 godine rada, djeca koju je ona podučavala položila su javne ispite za redovne škole. Nakon toga upisala je studij pedagogije jer je htjela otkriti, kako je sama govorila, tajnu djeteta. Zaključila je kako će djeca ostvariti svoje prirodne potencijale i razviti se u neovisne, odgovorne i plemenite osobe ako dobiju slobodu biranja onoga čime će se baviti u okolini koja je uređena u skladu s njihovim potrebama. Završila je drugi studij i objavila knjigu Pedagoška antropologija. Nekoliko godina kasnije u jednoj siromašnoj rimskoj četvrti izgrađene su stambene zgrade za radnike, te se tražio način na koji će se zbrinuti djeca radnika dok roditelji rade. Marija Montessori dobila je tada mogućnost da svoje teorije provjeri u radu sa zdravom djecom. Prema njenim uputama, na blagdan Sveta Tri Kralja 1907. otvorena je prva dječja kuća. Pri radu u toj kući Marija nije slijedila nikakve teorije, nego je skupljala iskustva proučavajući potrebe djece i njihovo djelovanje. Pritom je otkrila kako djeca pokazuju znatno više sposobnosti nego se to uobičajeno vjerovalo. Način na koji su se ponašala djeca u Montessori dječjim kućama i sposobnosti koje su pokazivali izazvali su veliku pozornost javnosti. Marija Montessori razvila je pedagošku metodu koja je bila potpuno drugačija od svih dotadašnjih. U njezinom središtu bilo je dijete, a cilj je bio ostvarenje svih njegovih prirodnih potencijala. Njena metoda brzo je prihvaćena u mnogim zemljama, a njena djela su do 1917. prevedena na 12 jezika. Međutim, tijekom Drugog svjetskog rata fašističke vlasti Italije spaljuju njezine knjige i zatvaraju Montessori vrtiće i škole. Nakon Drugog svjetskog rata postupno se obnavljaju nekadašnje i otvaraju nove Montessori škole. Marija se vraća u Europu, točnije u Nizozemsku, gdje umire 1952. Danas u Hrvatskoj Montessori institucije djeluju u Splitu, Đakovu i Zagrebu.
1: Vremeplov.
2: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1647. položen je temeljni kamen za samostan sestara Klarisa u Zagrebu, današnji muzej grada Zagreba. 1840. prvi put u povijesti puštena je u promet marka kao sredstvo plaćanja poštanskih usluga u Velikoj Britaniji. Na prvoj poštanskoj marki u svijetu otisnut je lik engleske kraljice Viktorije. 1970. počela je izgradnja autoputa Zagreb-Karlovac. Konstrukcija ceste sastoji se od sloja debelog čitav metar, od toga su asfaltni slojevi 21 cm. 2011. na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu srušen je Guinnessov rekord, a Hrvatska je postala zemlja s najvećim smješkom koji se formirao od ljudskog štita. S više od 700 okupljenih građana oboren je rekord iz Rige sa 515 sudionika. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
1: Slušali ste Vremeplov Hrvatskoga katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov. Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.
1: Gospina krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Slavna otajstva. Predmoli apostolski nunciji u Republici Hrvatskoj, monsignor Giorgio Lingua.
2: U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. Vjerujem u Boga, Otca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Otca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, očinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus, koji neka nam uzavrši ljubav.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
3: Kako bijaše na početku, tako i sada i vaza i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
3: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoj, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike,
4: sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je od mrtvih uskrsnuo.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
4: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
4: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grješnike,
5: sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
5: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
5: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
5: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
5: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
6: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
6: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
6: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
6: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
6: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja,
7: dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jezi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
7: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
7: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
7: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
7: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
2: Zdravo kraljice,
7: Majko milosrđa, života, slasti i ufanja naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
2: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
8: Amen.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Dobro jutro, s vama su i ove srijede Dijana i Slavko. Netko bira savršenu glazbu, a netko je napola budan. Pogodite, tko je tko?
1: Dobro vam jutro, uistinu teško je pogoditi. Zasigurno je Slavko napola budan, a ja biram savršenu glazbu. Ma ne, daleko je to od istine. Nadam se da ste vi malo budniji nego mi ovoga jutra u 6 sati i 10 minuta. Kako bilo, želimo vam dobro jutro. Pozdravljamo vas sa Hvaljen Isus i Marija. I što god radili u ovome trenutku, spremali se na posao ili se možda vraćali iz noćne smjene ili su vas možda dječica probudila, to bi bio dobar razlog da budete budni. Mi vam želimo mirno, ugodno jutro. I nadamo se da će tako i biti. Barem ćemo mi dati sve od sebe ovdje u programu Hrvatsko-katoličkog radija. A za promet, stresove na poslu i ostalo, tu ne možemo učiniti ništa. Tu se jednostavno možete pomoliti. Možete zatražiti Marijin zagovor. U njenom smo mjesecu svibnju. A Evanđelje nam danas poručuje: ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete, ištite i bit će vam. Ovo je uistinu utješno. Pa vas zato danas pitamo, u ovom Marijinom mjesecu svibnju, što ste molili po njenom zagovoru i što vam se ostvarilo? Ili još bolje, što vam se nije ostvarilo, a kasnije ste tek shvatili zašto? Tu je naš broj 099-460-9988 za sve vaše poruke, vaša svjedočanstva, vaše dobro jutro, što god želite. Osim Slavka i mene, ovdje je i naša vrijedna ekipa, također još uvijek napola budna dok ne skuhaju kavu, a to su Danijela Dujmović-Ojvan, urednica vijesti, i Domagoj Matijević, tehnička potpora svima nama. Idemo odmah sa predivnom porukom "Moli za nas, Mario". Dobro jutro.
2: Dobro jutro. Uz dobar radio.

0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, karmeličanin.
1: Razmatrajući mali put svetosti Svete male Terezije, pratimo ovu sveticu i njezine roditelje u pohodu hrvatskom narodu. Što kad se dogode razočaranja i duhovna suhoća na putu svetosti? Saznajte u današnjoj epizodi Malog puta svetosti.
2: Ovdje imamo fantastičnu interpretaciju kroz njezin život nauka svetoga Ivana od Križa. Tamna noć je redovitost oda u svetosti. Sveti Ivan je donio osnovne postavke, ali svaka duša tu tamnu noć prolazi na svoj način. Te poteškoće možemo okrenuti u svjetlo i pozitivni pogled, koji nam mala naša svetica, volim je i tako nazvati, ali velika je zapravo, donijela kroz ono što će ona nazvati otkriće napuštenosti. Kako to izgleda? Terezin nazovimo let u Karmel i ostvarenje mira i svetosti prolazit će kroz bolne kušnje, koje će imati zadatak da je očiste od želja i podare njezinom zvanju veliku stabilnost. Bog nas čisti i posve želi da se poput djeteta oslonimo na njega. To ne isključuje naše ove naravne snage, nego se on želi posve služiti na svoj način kroz ono što nam je dao. Terezija će morati naučiti da Isusova želja postane i njena. Dok u to ne urastamo, mora doći do napetosti u putu svetosti između moje želje i Isusove želje, koja može rezultirati kao napuštenost, kao suhoća, kao ostavljenost. No, te kategorije o kojima govori Sveti Ivan od Križa, a mala Terezija ih u svom životu interpretira, javljaju se kod onih duša koje redovito koračaju. Ako nema redovne molitve i sakramentalnog života, pa teško baš mogu govoriti o dimenzijama tamne noći ili suhoće kako Sveti Ivan od Križa opisuje. A kako duša redovno slijedi, jer Bog ne poznaje često, vrlo često, skoro svaki put, redovito, neredovito. Ko redovito slijedi, prolazit će te korake napuštenosti. O tim kušnjama imamo podsjetnik u pismu koje je pisala svojoj sestri Paulini. A u mjesecu ožujku 1888. neposredno prije ulaska u Karmel, ona piše: vjerujem da mi Bog šalje ove kušnje kako bi me oslobodio od svih želja, pa i onih za koje mislim da su najbolje. Kako kao vjernik laik ovo mogu čitati? Da me oslobodi od svih onih želja koje me odvajaju od uloge oca, od uloge majke, od uloge djeteta. I to sve stavim pod kapom obitelji. Dakle, itekako Gospodin ima manevra, da se tako izrazim, korigirati želje jednog muža, jedne žene i jedne obitelji. Dakle, neprestano kroz ove misije govorimo da itekako možemo implementirati Terezin život u život vjernika laika. U konačnici, ona je jedno veliko nadahnuće vjernicima laicima, moderna svetica i učiteljica crkve. Ovo bolno razdoblje napuštenosti zapravo je zaokret u nauku maloga puta, kojeg će naša svetica definirati, slušajmo pažljivo, kao put, kaže ona, totalne napuštenosti. Terezija će to kasnije otkriti i promatrati kao bogatstvo. Ne kao propast, ljudi, kao bogatstvo. Pored vanjskih poteškoća koje će pratiti na putu ulaska u Karmel, još veću pozornost treba posvetiti njeznoj nutrini i sporom dozrijevanju smisla napuštenosti koje će biti praćeno s mnogo suza. Da se još lakše izrazim, poštivati vrijeme. Najveća opasnost s kojom se stari Izrael susretao u hodu u obećanu zemlju. Kad će Bog intervenirati? Kako će On to izvesti? Ajmo probati ovako malo razmisliti o ovome što ću reći. A Terezija Avilska je unutarnjoj molitvi to ovako doživjela. Kaže njoj Isus, plastično će se izraziti: ti se bavi sa mnom, a ja ću se baviti s tobom. To ne znači kao vjernik laik ne ići raditi, doprinositi materijalnim kruhom i tako dalje. Nego ovdje sve to staviti pod Gospodinovu kapu, u njegove ruke i nestat. Ljudi, nema stajanja. Nema stajanja. Hoda se kao što je i naš Gospodin hodao do Kalvarije. Iza raspjeća je Uskrs.
0: Mali put svetosti. Sveta mala Terezija. Priprema otac Daniel Čolo, Karmeličanin.
3: I još ćemo samo dodati da su relikvije Svete male Terezije i njenih roditelja danas u Mariji Bistrici.

0: U 6.26. dobro jutro vam želi jutarnja ekipa. Danas smo na slovo D. Domagoj, Danijela, Dijana i D. Slavko. Evo gdje smo 17. svibnja.
1: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
2: susreti s vama naša su radost.
3: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
4: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
1: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
5: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
2: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
6: Trsat mi je u srcu.
1: HKR kod vas
2: 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.
0: Dođite, upoznajmo se tamo, zahvalimo zajedno Gospi Trsatskoj, a danas upravo govorimo o tome kako nam je Majka Božja pomogla u životu. Vaša svjedočanstva naveliko stižu na naš broj 099-460-9988. Ova poruka mi je posebna, evo za početak da čujemo nju. Hvala vam za priliku da posvjedočim kako mi je Gospa Sinjska pomogla u životu. Rezultat njenog zagovora uskoro slavi 18. rođendan i zove se Marko. On je moj sin i moj ponos. Dok me ima, zahvaljujem i hodočastim Gospi Sinjskoj. U potpisu vaša prijateljica Anita iz Zagreba.
7: HKR, tvoj radio.
8: Ja

0: Kako se ovo orilo požegom prošlog vikenda? Naravno, riječ je o himni susreta Hrvatske katoličke mladeži. A evo što nas čeka danas što se tiče vremena. Bit će promjenjivo na Jadranu i uz njega pretežno oblačno, mjestimice s kišom, koja će biti češća na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Što se vjetra tiče, umjeren jugozapadni, u Gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura koju danas možemo očekivati bit će između 18 i 23. 3 stupnja. Što se prometa tiče, jutro sve u redu, gužve još nisu u onom punom zamahu kao što će biti za nekih pola sata, sat vremena. HAK samo upozorava da su kolnici mjestimice mokri i skliski na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru. U pomorskom prometu sve u redu, kamo god putovali želimo vam da putujete sretno i s blagoslovom i da stignete na svoje odredište, možda i s kojom minutom kašnjenja, ali bez štete i čitavih. Legendarni Ivica Percel i njegov stari Pjer, slušamo ih u nastavku, a bez jedne legende ostali smo na današnji dan 2007. On je Đorđe Novković, tamo negdje oko 8.40 sjetit ćemo se njegovih velikih hitova.
1: Je bio mlad, rat mu je odnio sve, i ženu i djecu, i topli dom, ostao je sam. I zaboravio je na prošlost, jer Pjer i više nije bio Pjer.

Pjeru je ipak ostalo nešto i mnogi su imali priliku da ga vide kako svira na usnu harmoniku. On oduvijek svira za jedan groš, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav orkestar biti tu.

Kažu da ih danas ima mnogo kao što je Pjer, a mnogi su imali priliku da ih vide kako bez cilja lutaju. Daleko od stvarnosti oni su tako sami, a ljudi se u strahu pitaju da li će jednog dana i čitav svijet ostati sam.

0: Kakvo bi to bilo jutro srijedom, a da vi ne hvalite glazbu mog kolege Slavka Nedića. Slavko, ako si budan, svaka čast, odličan izbor. Tako kažu slušatelji. U Marijanskom smo mjesecu, svibnju, a današnje evanđelje nas podsjeća da će nam biti dano ono što s vjerom ištemo. Zato i vas smo danas pitali da nam javite što ste vi u svom životu zamolili Gospu, a da vam je uslišano. I tako nam se javila Ivana, čija poruka glasi: tijekom studija u Zagrebu sve što mi je bilo teško predala sam zagovoru Majke Božje od Kamenitih vrata. Sad više ne živim u Zagrebu, ali uvijek kad dođem posjetim je da joj još jednom zahvalim na diplomi i što je bila uz mene. Predivna vaša svjedočanstva jutros, slobodno pošaljite i svoje. Kad vam je Gospa pomogla u životu, što ste zamolili, što vam je uslišano ili možda nije pa ste kasnije shvatili da je to zapravo bio pravi blagoslov. U nastavku s nama je Hrvoje Josip Bišćan, donosi nam nekoliko detalja iz života sveca kojeg danas slavimo, a to je sveti Irenej Srijemski.
1: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje, svaki dan.
2: Danas slavimo svetog Ireneja, biskupa Sirmija, odnosno Srijemske Mitrovice. Irenej je jedini srijemski mučenik kojega izrijekom spominju svi martirologiji. O njemu najviše doznajemo iz njegovih akta, koje na hrvatski prevodimo kao djela, a radi se o opisima mučeništva određenoga sveca ili više njih. Irenej je živio u vrijeme careva Dioklecijana i Maksimijana, a za upravitelja pokrajine Panonije druge ili Sremske, Proba. Djela navode da je još kao mladić Irenej postao biskupom Sirmija, današnje Sremske Mitrovice, važnoga grada i metropolitanskog središta Panonije. Bio je oženjen i imao je djecu. Upravitelj Prob dao ga je uhititi i baciti u tamnicu odakle je izvedeno ispitivanje. Pokušali su ga nagovoriti da se odrekneš vjere i žrtvuje idolima, ali je Irenej to odlučno odbijao učiniti. Nije pomogao ni plač njegovih roditelja, supruge i djece, pomoću kojih su ga mučitelji htjeli pokolebati. Vidjevši Irenejevu ustrajnost, Prob ga je dao mučiti te je osuđen na smrt. Doveli su ga na Bosutski most i htjeli ga baciti u rijeku Savu, ali je Irenej zamolio da ga najprije ubiju, što su mučitelji i učinili, te su mu odrubili glavu i bacili ga u rijeku na današnji dan 304. godine. Neki izvori kao datume njegova mučeništva spominjuju 26. ožujka i 23. kolovoza. Prije smrti Irenej je molio za povjereni mu narod. Pokopan je u njemu posvećenoj bazilici izvan zidina Sirmija. U ikonografiji svetoga Irenaja prikazuju kao biskupa metropolita s knjigom i perom ili kao mladića koji gol do pojasa kleči iščekujući smaknuće, ruku uzdignutih u molitvu. Irenej je inače ime grčkoga porijekla i znači onaj koji je miroljubiv, miran ili Mirko.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060-9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

0: Ovo je
1: Hrvatski katolički radio.
0: A s nama je ovoga jutra i naš dragi suradnik pater Luka Rađa.
2: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
0: Gospodine, u petom smo vazmenom tjednu, a danas u srijedu je svagdan. Po riječima Evanđelja pozivaš nas da budemo autentični kršćani, djelotvorni vjernici. Gospodine, lako je pričati, ali plodovi su bitni. Oni najbolje govore o našoj pripadnosti tebi. Uvriježeno mišljenje je da za uspjeti u životu treba imati petero djece ili napisati pet knjiga ili pokrenuti pet vrijednih projekata. Molimo te, Isuse, daj da bude koliko može, ali s ljubavlju. Amen. Od srca, pater Luka.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

Hvala svima vama koji nam jutros šaljete poruke sa svojim svjedočanstvima kad vam je u životu Gospa pomogla da u ovom mjesecu svibnju napunimo program Hrvatsko-katoličkog radija zahvalama Majci Božjoj. Zahvalna Gospi na djetetu za kojeg sam se godinama molila. Nakon godina ostala trudna. Blagoslovljeni moj Leonardo Lukas. Gloria iz Švicarske. Pozdrav dragoj Gloriji, njenom sinu Leonardu Lukasu, pozdrav i svim našim dragim ljudima diljem svijeta gdje god nas slušali. I dalje čitamo vaša svjedočanstva. Sve do 12 sati na raspolaganju vam je naš telefon 099 460 9988.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u prvim vijestima. Američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da SAD postigao svoje ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana, a da napori osiguranja sigurnog prolaza kroz Hormuški tjesnac predstavlja zasebnu, manju obrambenu operaciju. Operacija Epski bijes je završena, postigli smo njezine ciljeve, rekao je Rubio novinarima u Bijeloj kući. Agencija Reuters podsjeća kako je jedan od ciljeva američkih vojnih napada na Iran

0: smrti Radovana Dobronića u ožujku prošle godine. Osim upražnjenog mjesta predsjednika Vrhovnog suda već više od godinu dana, već mjesecima nije riješeno ni pitanje izbora troje novih ustavnih sudaca koji ovisi o dogovoru HDZ-a i oporbe. Naime, za njihov je izbor potrebna dvotrećinska većina u Saboru, odnosno najmanje 101 glas. Premijer Plenković.
1: Što se tiče Vrhovnog suda, mi ćemo izabrati predsjednicu Vrhovnog suda sa ili bez oporbe. A što se tiče Ustavnog suda, parlamentarna većina će biti za, da li će oporba biti, to ćemo vidjeti. Ako se ne izaberu, teret političke odgovornosti za nefunkcioniranje Ustavnog suda je 100% na oporbi.
0: Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 91. u suradnji s drugim braniteljskim udrugama svečano je uručila sisačkom biskupu Vladi Košiću tradicionalno braniteljsko priznanje, veliku zlatnu plaketu da se ne zaboravi. Plaketa se dodjeljuje za istinsko vrednovanje povijesnih istina u Domovinskom ratu i stvaranju Hrvatske države te za nesebičnu skrb za hrvatske branitelje i njihove obitelji.
2: Biskup Košić je u prigodnoj izjavi najprije naglasio kako želi da se ovo priznanje shvati kao priznanje svim svećenicima koji su u ratu bili uz branitelje i uz prognanike.
3: I na taj način doprinijeli stvaranju Hrvatske države i pomoći kad je bilo najteže. Evo, zahvala i priznanje koje dijelim sa onima koji su bili u našoj biskupiji, a naša biskupija bila teritorijalno polovina biskupije okupirana. Otprilike granica Kupa Sava koja ide polovicom ovoga teritorija sadašnje naše biskupije.
0: Hrvatski Caritas domaćin je izborne regionalne konferencije Caritasa Europa koja se održava u zagrebačkom hotelu West Inn. Na konferenciji je više od 130 sudionika, među kojima su i predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija. Danas će biti izabran novi predsjednik Caritasa Europa i njegov izvršni odbor. Poslušajte što je na otvaranju konferencije rekao predsjednik Hrvatskog Caritasa, varaždinski biskup Bože Radoš.
4: Okupljeni smo kao velika obitelj Caritas, povezani istom vjerom, istim poslanjem, istom brigom za čovjeka. Europa i svijet i danas nose mnoge rane. Rane rata, siromaštva, osamljenosti, migracija, prirodnih katastrofa i tihe ravnodušnosti koja čovjeka ostavlja samoga. Upravo zato ovakvi susreti su prilika za međusobno ohrabrenje, za dijeljenje iskustva, za obnovu pogleda i za povratak izvoru. A izvor Caritasa uvijek je evanđelj.
5: Kultura.
0: Jubilarni 20. Međunarodni orguljaški festival Ars Organicscija nastavlja se večeras s koncertom u Voloderu u Sisačkoj biskupiji, najavljuje Katarina Varenica.
6: Večeras će u Voloderu u župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog zasvirati povijesne orgulje iz 1863. godine domaćega graditelja Šimenca. Producentica festivala Valentina Badanjak-Pintarić otkriva da nas čeka spoj violine i orgulja.
7: Vasili Meljnikov, violina i Mario Perestegi orgulje, sjajan program su složili, a to su vrsni umjetnici. Program dakle spaja violinističku izražajnost i virtuozitet sa bogatstvom zvuka povijesnih orgulja našeg domaćeg graditelja Šimenca. Zaista evo pozivam Moslavinu da dođu u Voloder i poslušaju naravno cijelu okolicu i poslušaju ova dva sjajna glazbenika u 19 sati.
6: Festival se nastavlja sutra u 17 sati dnevnim koncertom u župnoj crkvi Blaženog Alojzija Stepinca u Velikoj Gorici. Nastupit će Dora Draclin Oboa i Katarina Lamot Orgulje.
5: Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. Jutro su Hrvatskima umjereni i povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni, dok duž obale puše umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati izmjerena većinom

0: 9 do 16 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo, na Jadranu i uz njega i pretežno oblačno. Mjesecima s kišom, češem na sjevernom Jadranu i jugorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhaće umjereni jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 18 do 23 Celzijeva stupnja, na istoku toplije.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav!

Tedija Spaleta smo slušali u 7 sati i 14 minuta. Nadam se da nikuda ne kasnite, pogotovo ne na posao, da niste u stresu, da niste u žurbi, jer to nikako ne bi bilo u redu da vam tako počne dan. Svaki dan bi trebalo započeti i vjerujem da to mnogi od vas i čine zahvalom dragom Bogu, jer eto, probudili smo se, a mnogi nisu. A danas posebno zahvaljujemo dragoj Majci Božjoj na svemu što je učinila za nas u našim životima, za sve uslišane i neuslišane molitve, za sve njene zagovore. Baka Nedjeljka nam je pisala, kaže: hvala dragoj Gospi što je u životu štitila mog unuka u Londonu, danas je Masterchef i uvijek kaže da njega štiti naša majčica. Pozdrav baki, pozdrav njenom unuku. Javila nam se i Ivana, piše: Gospa je uz mene od početka moje bolesti, a radi se o multiploj sklerozi. Zahvalna sam joj i dalje joj predajem svoj život. Hvala i Ivani na ovom javljanju i ovom svjedočanstvu. A Gospi Trsatskoj pomolit ćemo se i zahvaliti na svemu 17. svibnja. Tog dana je inače i 29. rođendan vašeg radija, a slavit ćemo ga u Trsatskom svetištu u sklopu projekta HKR kod vas. Pa ako vam je Rijeka blizu, ako vam je Trsat blizu, ako vas put nanese ili možete isplanirati da budete tamo te nedjelje 17. svibnja, bit će nam izuzetno drago. Dođite, upoznajmo se. A u nastavku slušamo Trsatski spomen.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: HKR.

Vela Luka, zajedno i sunce što drukčije grije. Ne znam kakvo vas sunce grije u ovome trenutku. Izašlo je, u svakom slučaju predivan proljetni dan imamo i vjerujem da smo dragom Bogu na tome zahvalni. U nastavku slušamo U svjetlu Božje riječi i potom i Kavu s Doricom, a u međuvremenu vaša svjedočanstva kad vam je i kako zagovor naše Gospe pomogao u životu. U njenom smo mjesecu, napunimo program zahvalnošću dragoj našoj Gospi.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu.
1: U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Ja sam istinski trs, a Otac moj vinogradar. Svaku lozu na meni koja ne donosi roda, on siječe, a svaku koja rod donosi, čisti da više roda donese. Vi ste već očišćeni po riječi koju sam vam zborio. Ostanite u meni i ja u vama. Kao što loza ne može donijeti roda sama od sebe ako ne ostane na trsu, tako ni vi ako ne ostanete u meni. Ja sam trs, vi loze. Tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Uistinu, bez mene ne možete učiniti ništa. Ako tko ne ostane u meni, izbace ga kao lozu i usahne. Takve onda skupe i bace u oganj te gore. Ako ostanete u meni i riječi moje ostanu u vama, što god hoćete ištite i bit će vam. Ovime se proslavlja Otac moj, da donosite mnogo roda i da budete moji učenici. Riječ Gospodnja.
2: Tako nam se čini da smo moćni, jaki, nezaustavljivi. Mi jurimo, napadamo, slomimo, razbijemo. Mislimo da smo sami sebi dostatni ili da smo nezamjenjivi. I onda nam se dogodi da dođemo pred zid. Da ne vidimo izlaz iz našeg problema i nevolja, a često nam se vrati nevolja koju smo prouzročili drugome. Krist Gospodin nam nudi sliku trsa i loze, te vinogradara koji se brine za svoj posjed. Bez blagoslova od Boga ne može nam ništa na dobro izaći, ma kako god se mi trudimo. Slikom trsa i loze želi nam se reći da naša djela i misli lako postanu mračna ako smo odvojeni od Boga, jer loza ne može roditi ako je otkinuta od trsa. Mi često promatramo tuđe postupke i djela pa ih tumačimo kao loša, mračna. Ali promatramo u konačnici i naša vlastita djela i misli i želje i na njima se želimo zadržati s pitanjem: je li se loza mojega života i mojih odabira otkinula s trsa koji je Krist i naša vjera? Jesam li se ja odvojio od Krista? Možda si možemo i pomisliti i reći si u sebi: pa evanđelje me sputava, ograničava me, ja bih htio po svome. Ali je li to doista tako? Ni u kojem trenutku Bog nam ne želi zlo, niti ne želi da naša djela budu mračna. Mi smo ti koji čine odabire, često loše odabire. Gospodin će nam dati blagoslov, iako nam se sada čini da nam se svi smiju što smo vjernici. Gospodin će nam dati uspjeh i mir. Ostanimo u njemu, ostanimo u vjeri i slušajmo ga.

Vi slušate Hrvatski katolički radio, a mi vam želimo zahvaliti na svim divnim svjedočanstvima o Gospinom zagovoru koje nam jutros šaljete na naš dežurni broj telefona. Javila nam se i slušateljica Kata, a njena poruka glasi ovako. Išla sam pješice u Mariju Bistricu. Suzama zaljevala cijeli put i molila Gospu da mi spasi sina od ovisnosti, droge, alkohola i dovede ga na pravi put. Saznala sam za zajednicu Čenak. Danas je oženjen, radi, ima dvoje djece, a ja sam sretna baka. Svake godine odlazim zahvaliti Gospi jer imam pune ruke zagrljaja i ljubavi. Hvala ti, draga Gospo, za ove darove. Tako piše naša Kata. Ako i vi imate svoje svjedočanstvo za što ste zahvalni dragoj Majci Božjoj, slobodno nam pošaljite. U mjesecu smo svibnju, njenom mjesecu. Zahvalimo joj i javno putem programa HKR-a. Dobro vam jutro.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Barbić.

0: Uvijek kažem, lijepi naš, mili hrvatski svibanj, mjesec koji je posvećen onoj koju častimo kao našu kraljicu, a ljubimo kao majku, onu koja zna najbolje sve naše nevolje. Zgodno kako mjesec njoj posvećen počinje blagdanom onoga koji je radom svojih ruku hranio nju i Božjeg sina, a njemu je posvećena i cijela naša domovina. Svibanj, mili naš hrvatski svibanj, u kojem se isprepliću ka u nekom našem hrvatskom tropletu sveci, Božji ugodnici, pa dani ponosa i slave i oni drugi, kad se sjećamo na one bolne pune tuge. Je li svibanj kao preslik cijele naše povijesti u kojoj smo uvijek časno branili svoje, nikada ne posezajući za tuđim? Je li svibanj preslik cijele naše odanosti crkvi, papi, kroz život svetaca koje u njem slavimo? Nedavno sam dobila zanimljivu slikovnu poruku, stvari dobio je ona moja polovica. Sliku vam ne mogu pokazati, ali riječi mogu. 8,5 do 9,5 milijuna Hrvata rasuto ih po svijetu. 1248. godine na hrvatskom se već molilo Bogu. Imamo 49 svetaca i blaženika, 14 nematerijalnih baština, 3 Nobelovca, milijone žrtava kroz povijest, ali niti jedan započeti rat. Kako rekoh na početku, nikada nismo otimali tuđe, samo smo časno branili svoje. Obdržali smo zavid dan papi Agatonu da nećemo ići u osvajačke ratove. Mi smo narod, odan papi, crkvi, mali narod, običnih ljudi, koji je iznjedrio toliko svetaca i blaženika, rekao, kako se u svibnju, ali i kroz svu našu povijest isprepliću dani svetaca, dani ponosa i slave, no i oni drugi. Kada bi netko upitao kako smo svemu usprkos mogli izdržati i održati se i održati papi dan zavjet, odgovor je baš u tome, ukorijenjeni u vjeri koju smo davno primili. Kršćanstvo je bilo utkano, usađeno u samu bit našeg bića, jednako kao i pripadnost narodu. Nikada to nije bilo jedno drugom suprotstavljeno. Baš naprotiv, te dvije poveznice pomagale su nam kroz svu našu povijest da nikada ne posežemo za tuđim, ali da s istim žarom branimo svoje, a to naše bilo je i kršćanstvo, kad su mnogi jači i brojniji narodi okretali glavu od opasnosti koja u ono vrijeme prijetila Europi, baš smo mi bili preziđe kršćanstva. Baš su pape to primijetili i taj nam časni naslov dodijeli. Kad je bilo najteže, nismo se utjecali svjetskim moćnicima, nego smo klečeći golih koljena u svim svetištima hodočastići našoj majčici i kraljici molili za naš narod, za svakoga od nas. I u onim trenucima presudnim za naš opstanak, baš smo njezinog brižnog zaručnika Isusovog hranitelja i mi izabrali da bude naš domovinski zaštitnik. Od tih dana, preko ratova 20. stoljeća, sve do našeg domovinskog rata, mi ne znamo, mi slutiti ne možemo, što su sve Isus, majčica, sveti Josip, njihovi naš zaštitnik, učinili za nas. Pomeli bi nas na vjetrometini povijesti, izbrisali svaki znak. Možda bi se samo ponekad reklo, tu su nekad živjeli Hrvati, da cijelo nebo kroz svu našu povijest nije bilo uz nas. A onda dolazi ono pitanje, zvoni i u uhu i u srcu. A kakav je danas naš odgovor? Kava je gotova. Pokušat ćemo odgovoriti u sutrašnjoj.
1: Uvijek uz vas.

Na stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža, ono što vrijedi znati.

0: Uvijek uz vas. HKR.
1: 8 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Obostrano smo se složili da će, iako će blokada ostati na snazi, projekt Sloboda biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se sporazum finalizirati i potpisati, napisao je Trump na društvenim mrežama. Nekoliko sati ranije američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da je SAD postigao svoje ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana, te da je operacija Epski bijes završena. Agencija Reuters podsjeća kako je jedan od ciljeva američkih vojnih napada na Iran bio osigurati da Teheran ne razvije nuklearno oružje, no da Iran još nije predao više od 400 kg visoko obogaćenog uranija. Premijer Andrej Plenković rekao je da će parlamentarna većina podržati Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda.

0: progonstva, izbjeglištva i tolikim drugim nesigurnostima. U novije vrijeme to smo iskustvo ponovo živjeli nakon potresa na Banovini i Zagrebu, gdje se pokazalo koliko je dragocjena suradnja i podrška mreža, odnosno mreže Caritas, ali i suradnja crkve, države, lokalne zajednice, dobročinitelja i svih ljudi dobre volje.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. Jutros u Hrvatskoj ima umjerene i povećane na oblake. Vjetar slab do umjeren južno-jugozapadni, dok duž obale puše umjereno jugo. Temperatura zraka u 6 sati izmjerena većinom od 9 do 16 Celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj promjenjivo, na Jadranu uz njega i pretežno oblačno, mjesecima s kišom, češem na sjevernom Jadranu i gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 18 do 23 Celzijeva stupnja, na istoku toplije.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

0: Dobro jutro, uz dobar radio.
1: Marketing.
2: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
1: Marketing. HKR, tvoj radio.

I kako da mi ne bude lijepo jutro kad u 8 i 12 slušamo o Klapu Kambi. I dalje je s vama jutarnja ekipa koja vam želi dobro jutro, a danas su to četvero sa slovom D. Domagoj, Danijela, Dijana i D, glazbeni urednik svih glazbenih urednika, Slavko Nedić. U Marijanskom smo mjesecu, a i današnje evanđelje nas podsjeća da će nam biti dano ono što s vjerom ištemo. Zato vas danas pitamo da nam javite na naš dežurni broj 099-460-9988 što ste vi u svom životu zamolili Gospu i uslišano vam je. Puno divnih vaših poruka stiže, puno svjedočanstava. Javila nam se baka Dragica. Velika zahvala Gospi Lurdskoj, mog je muža vratila u život, 30 godina produžila. Djeca su mu odrasla, svi sretni. Danas je na nebu, zahvaljujem Gospi što sam ga imala. Živim sama i opet s Gospom putujem i Bogu zahvaljujem. Hvala i vama, baka Dragice, na ovom svjedočanstvu, na ovoj poruci. Vinka iz Šibenika nam je pisala: zahvaljujem dragoj Gospi na prilici za novi život. Nakon mjesec dana liječenja, od toga 2 tjedna u besvjesnom stanju na aparatima, ne poznavajući svoje najdraže. Draga Vinka, hvala Gospi i hvala vama na ovoj poruci. Drago nam je da ste ponovno uz nas, naša vjerna slušateljica Hrvatskog katoličkog radija. Majko Božje milosti, slušamo u nastavku Kefa je s nama, potom Oliver Dragojević, zatim i Klapa Šufit. Dobro i mirno i ugodno jutro bez stresa želi vam HKR.

Teško mi je i pobrojati sve poruke koje stižu u znak zahvale našem dragom Slavku na jutrošnjem izboru glazbe i mogu se jedino pridružiti. A isto tako puno vaših poruka stiže sa vašim svjedočanstvima za što ste zamolili Gospu u čijem smo mjesecu i što vam je u životu veliko uslišano. Mara nam se javila, piše: uvijek zahvaljujem Gospi i kad mi je teško, uvijek je bila uz mene i kad su svi digli ruke. Naša draga i blažena Gospa bila je uz mene i dala mi snage da izdržim. Hvala Mari na poruci. Javila nam se i Đurđica iz Požege, zahvaljuje Bogu i Gospi Dragotinskoj iz svetišta nedaleko Đakova. Prisjeća se naša Đurđica da se sa 19 godina vjenčala u prekrasnoj crkvi posvećenoj Velikoj Gospi. Ima dvije predivne kćeri, troje unučadi. Prije par dana napunila velikih 70 godina i za sve zahvaljuje Isusu i njegovoj i našoj majci Mariji. Draga Đurđice, sretan vam s malim zakašnjenjem vaš, kako kažete, veliki 70. rođendan. Maja nam je također pisala: zahvalna Gospi od brze pomoći za sve uslišane molitve. Javila nam se i baka Katica. Piše: vjerujem da mi je majka Božja Bistrička spasila brak u kojemu sam 62 godine sa suprugom. Dosta sam pretrpjela moleći za djecu i obitelj, danas sam na tome zahvalna. I kad je već naša baka Katica spomenula Mariju Bistricu, recimo još da su u svetištu u Mariji Bistrici, točnije u Karmelu, još danas relikvije svete male Terezije i njenih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin. Danas u 12 sati misno slavlje predvodit će zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Pa ako vam je Marija Bistrica blizu, još uvijek stignete do podneva, do tamo zahvaliti Majci Božoj Bistričkoj na svim zagovorima koje nam je u životu izmolila.

0: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
1: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
0: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
2: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
3: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
0: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
3: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
0: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

Maja Blagdan i posvetna molitva Majci Božjoj Trsatskoj. Vi ste uz program Hrvatskog katoličkog radija. U podlozi nam svira vrlo poznata melodija Ostala si uvijek ista Miše Kovača. Znate li tko je njen skladatelj? On je Đorđe Novković, preminuo na današnji dan 6. svibnja 2007. godine, pa ćemo se malo prisjetiti i njega i nekoliko njegovih velikih hitova u nastavku programa. Novković je u glazbenu školu krenuo sa 6 godina, na Muzičkoj akademiji u Sarajevu diplomirao je dirigiranje, 60-ih je godina, toga će se možda prisjetiti neki naši malo ozbiljniji slušatelji, svirao s Indeksima, a zatim je osnovao i grupu Pro Arte. Autor je mnogih pjesama i velikih hitova. Neke procjene govore da je tijekom gotovo 5 desetljeća svoje karijere napisao više od 2500 pjesama. Dobitnik je brojnih nagrada, među ostalim i Porina za životno djelo, a još vrijedi spomenuti da je 1993. pjesma Don't Ever Cry u izvedbi Riječkih putokaza, za koju je glazbu skladao Novković u suradnji s Andrejem Bašom, bila prva hrvatska predstavnica na Eurosongu. Đorđe Novković preminuo je dakle na današnji dan 2007. a iza njega su ostale brojne pjesme koje i danas rado slušamo. U nastavku Mišo Kovač, 2 pjesme Đorđa Novkovića, zatim Pro Arte i potom Srebrna krila.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja hormuškog tjesnaca, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Obostrano smo se složili da će, iako će blokada ostati na snazi, projekt Sloboda biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se sporazum finalizirati i potpisati, napisao je Trump na društvenim mrežama. Nekoliko sati ranije američki državni tajnik Marco Rubio ustvrdio je da je SAD postigao sve ciljeve u vojnoj operaciji protiv Irana, te da je operacija Epski bijes završena. A na udaru kritika američkog predsjednika iznova se našao i Papa Lav, ovaj put uoči posjeta američkog državnog tajnika Rubija Vatikanu, koji je planiran ovog tjedna. Gostujući u jednoj radijskoj emisiji, Donald Trump je optužio Svetog Oca da ugrožava mnoge katolike i druge ljude, tvrdeći da očito vjeruje da je u redu da Iran ima nuklearno oružje. A državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin, rekao je odgovarajući na pitanja novinara da papa ide naprijed svojim putem u smislu propovijedanja evanđelja, propovijedanja mira u svakoj prilici, bila ona prikladna ili neprikladna. Na području Nove Gradiške po nalogu USKOK-a provode se uhićenja i hitne dokazne radnje za nekoliko osoba.

0: 9 nacionalnih Caritasovih organizacija. Danas će biti izabran novi predsjednik Caritasa Europa i njegov izvršni odbor.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu danas za Hrvatski katolički radio govori Domagoj Dolički. Danas u Hrvatskoj promjenjivo, na Jadranu i uz njega i pretežno oblačno, mjestimice s kišom, češem na sjevernom Jadranu i jugorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhaće umjereni jugozapadni vjetar, u gori na udare jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Na istoku toplije.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.
1: Najave vjerskih događaja.
3: Konferencija za medije u povodu obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda održat će se u 10.30 u konferencijskoj dvorani Med Boutique Hotela u Zagrebu u Praškoj ulici. Obilježavanje poratne hrvatske tragedije organizira počasni Blajburški vod uz suorganizaciju Hrvatske biskupske konferencije u liturgijskom dijelu, dok u provedbi pojedinih programa sudjeluju i crkvene ustanove iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Austrije. Uočnica je svetkovine Svetoga Dujma, zaštitnika Splitsko-Makarske nadbiskupije i grada Splita. U Splitskoj katedrali u 19 sati otvaranje je moćnika i svečana večernja koju predvodi Splitsko-Makarski nadbiskup Zdenko Križić, a propovijeda provincijal Franjevačke provincije presvetog otkupitelja Frasiniša Balajić. Relikvije svete male Terezije i njezinih svetih roditelja Ljudevita i Zelije Martin stigle su jučer u Karmelu Mariji Bistrici. Misu u 12 sati danas predvodi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum. Svetkovinu svog nebeskog zaštitnika Svetog Dominika Savija proslavlja istoimena župa u Slavonskom Brodu, naselje Kolonija. Svečanu blagdansku misu u 10.30 predvodit će župnik županske župe Svetog Nikole Tavelića, velečasni Josip Filipović. Hrvatsko katoličko društvo prosvjetnih djelatnika organizira tribinu pod naslovom Odjeci godine kralja Tomislava, što smo naučili iz izložbe U početku bijaše kraljestvo. Tribina će se održati u 19 sati u prostoru zaklade Rema u Ilici 28 u Zagrebu. Govorit će jedan od autora izložbe, sveučilišni profesor, povjesničar Trpimir Vedriš. Rođendan blaženog Alojzija Stepinca obilježavamo u petak 8. svibnja u Krašiću, a proslava počinje večeras u 18 sati svibanskom pobožnošću, molitvom krunice i misom u 18.30, a poslije će biti promocija knjige Kardinal Stepinac, najsvjetliji lik u Hrvata, autorice Karmen Vrljičak.
1: Hrvatski katolički radio.

0: Vi ste uz Hrvatski katolički radio, slušamo nekoliko pjesama za one koji su jako mladi godinama i za sve nas koji smo mladi duhom. Naš standardni dječji blok srijedom, odmah poslije 9 sati, a kad smo već kod djece, poslušajte ovu poruku. Zahvaljujem Majci Božji, Božjoj Bistričkoj, na velikoj pomoći i brižnosti pri rođenju moje četvero djece, jer su svi rođeni carskim rezom. Danas su dvoje već odrasli ljudi, ima još i školaraca, ali zahvala ostaje dok sam živ, jer Majka Božja mi je podarila lijepe dane života u odrastanju moje djece i brižnu i požrtvovnu ženu. Lijep pozdrav svima, tako piše Damir iz Vrbovca. Hvala Damiru na ovom svjedočanstvu i zahvali Majci Božjoj Bistričkoj. Damirova poruka je odgovor na naš današnji poziv. S obzirom da smo u Marijanskom mjesecu, a i Evanđelje nas danas podsjeća da će nam biti dano ono što s vjerom ištemo, pitali smo sve vas, što ste vi u životu zamolili Gospu i uslišano vam je. Pisala nam je i Ana. Poruka glasi ovako: imam kratku molitvu za moju djecu. Sveta Mario, budi majka gdje ne mogu ja. Mogu samo zahvaljivati Majci Božjoj na pomoći. Tu smo za sve vaše poruke, 099-460-9988, uskoro i za jedan telefonski poziv, jer kutak za prijatelje nećemo preskočiti ni danas u 9.30.
1: Radio koji se sluša srcem. HKR.

0: Tražili ste, pisali ste, pitali za još. Nova večer milosti je tu, novi susret koji mijenja srca. Zbog vašeg velikog interesa otvorili smo dodatni datum. Vidimo se na Progledaj srcem u Areni Zagreb i u petak 15. svibnja u 19 sati. Požurite po svoje ulaznice na eventim.hr i u Laudato galerije u Zagrebu i Zadru. Osigurajte svoje mjesto na vrijeme.
1: HKR, radio koji se sluša srcem. I ovo vrijedi čuti.

0: Eto, vjerujem da ste se barem malo nasmijali. Pozdrav Stipi iz Osijeka koji piše: hvala za vesele tonove ovoga jutra. Nema problema Stipe, bit će ih još. Kako da ne budemo radosni, dobili smo proljetni dan, još jedan na dar. Dobili smo i podosta vaših poruka, vaših svjedočanstava vezanih uz zagovor Marijin u vašem životu. Hvala vam na tome, sve ćemo ih nastojati pročitati u programu Hrvatskog katoličkog radija. A sad, nove nade domaće duhovne scene.
1: Da je kao sunčan, ti si kao veseo,

0: Ok, priznajem da sam prestara za ovaj glazbeni izričaj, ali moram isto tako priznati da mi je silno zanimljivo čuti na koji način mladi danas slave gospodina. A to je upravo bila i ova pjesma i ja sam izabran i za nas.
1: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji.
0: I prijateljice.
1: Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija. Sretan ti rođendan.
0: I bio je ovo zasluženi pljesak za sve naše drage prijatelje i prijateljice, sve članice i članove sustava prijatelja Hrvatskog katoličkog radija, među kojima je, vjerovali ili ne, 50 danas rođendanskih slavljenika. Dobro slušajte imena i prezimena, tko zna, možda prepoznate nekoga kome ste zaboravili čestitati rođendan, još uvijek stignete, tek je prije podne 9:31. Idemo čuti tko slavi danas. Đurđica Marković, Jasenka Poljak, Zorka Solić, Nada Puhar, Živka Veček, Anica Ražnjević, Ivo Lukić, Ankica Bajza, Vera Međugorac, Ilija Bubalović, Nada Berčić, Mio Šunjić, Anđa Gagulić, Helena Matoša, Miroslav Vidović, Rosemari Grce, Ankica Smiljanić, Blažica Kranjčec, Vlado Mikičić, Linda Feranda Flego, Miroslav Sirovica, Martina Lovrić, Tomislav Perković, Marija Šestak, Ana Stopar, Marija Glavaš, Mladen Diktić, Marta Račić, Marija Jurjević, Marina Gradišer, Nada Biličić, Pavao Kolarić, Sanja Horvat, Ivica Katanec, Dario Kotar, Ana Matijašec, Gorana Marković, Alida Crvelin, Ruža Keser, Đurđa Vrga, Mario Marušić, Ivanka Vuksan Cusa, Jakov Pušić, Anđela Mrzlečki, Stanislav Lakoseljac, Mirjana Oršić, Josip Kocijan, Antonija Bašić, Marina Djopa i Mirjana Nedić. 50 slavljenika i slavljenica danas na našem popisu prijatelja. Dragi naši, neka vam je sretan i blagoslovljen vaš rođendan. Možda i netko od vas u ovome trenutku uz telefon, pa će se javiti i nazvati 01-460-9988. Danas za vas imamo darove iznenađenja. Nemojte me pitati što je to, ali zasigurno je nešto lijepo, nešto korisno, nešto predivno što je naša draga Ivona pripremila za nekoga od naših slavljenika i možda baš za vas. Halo.
2: Dobro dan.
0: Poštovanje, hvaljen Isus i Marija, tko je to?
2: Poštovanje, uvijek Nikša je s vama.
0: Odakle nazovete Nikša?
2: S otoka Brača.
0: O, kako vam zavidim sad, ali ne onako zločesto, kako, znate, vas, onako pozitivno.
2: Vas prijatelj sam već odavno sam vaš prijatelj, evo, vozim se u autu i imao sam baš želju danas nazvat. Svima čestitat, Baljinko, kad je tako puno, 50, baš mi drago da ima toliko prijatelja i tako.
0: Je, jako smo ponosni. Da, da, kako ne?
2: Svi me čujete.
0: Svi vas
2: znači,
0: slušamo.
2: Svima sretan i blagoslovljen rođendan. Nek potaknu još neke druge prijatelje, rodbinu i svi da se uključe, da budu prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. I to je to. Lijep pozdrav sa Brača, sunčano, toplo, 20 stupnjeva, jugo, južina, nema kiše.
0: Predivno.
2: Hoćete još neku informaciju s Bračom?
0: Da, evo, hvala, dovoljno. Recite mi samo kad trajekt kreće i to mi je sve što mi treba, ništa drugo.
2: Trajekt vam kreće svaku sat vremena, imate trajekt i možete kada se volja na Brač, od 5 do ponoći.
0: Dogovoreno, Nikša.
2: Da, super, malo manje imamo za Makarsku, su Martinje, malo manje. Tako, možete, na Brač jako da.
0: Hvala vam lijepo, predivan otok.
2: Trajekti kao da most imamo, uvijek su puni trajekti.
0: I zapravo je lijepo na trajektu, barem nama kontinentalcima, to je onako...
2: Malo i posjetite, gore malo se sunčate.
0: Nikša, molim vas...
2: Komu ćemo da nagradu?
0: E, tako je.
2: Nekom broju, evo, broju, ovaj nisam što razmišljao. Čekajte, ovako, broju 10.
0: Broj 10, samo trend da ja to pronađem. Evo, na broju 10 zaokružujem je gospođa Ankica Smiljanić i na njenu adresu ide dar iznenađenja zahvaljujući vama.
2: Dobro, dobro.
0: Gospodine Nikša, molim vas, nemojte mi pobjeći s linije, trebam vaše podatke, adresu, ime, prezime, ime znam, samo prezime, kako bi ovaj lijepi dar stigao i na vašu adresu, na predivni Brač. Uživajte i za sve nas.
2: Dobro.
0: Čujemo se izvan programa.
2: Pozdrav svima.
0: Pozdrav vama i pozdrav svim našim dragim prijateljima gdje god bili, gdje god slušali Hrvatski katolički radio. Jedno im je zajedničko. Svi oni misle da ovakav jedan radio treba hrvatskom medijskom prostoru, a mi im za sve to možemo jedino reći od srca hvala. Svi vi koji još niste naši prijatelji, a zanima vas što je to ili želite postati, možete odmah sad nazvati našu Mariju 01460 9999. Naša Marija je poznata kao prvi osmijeh radija. Provjerite zašto. Nazovite taj broj.
1: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
5: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
5: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
1: HKR, vaš je prijatelj.

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €, više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.
2: HKR. Radio koji želiš slušati.

stranici Hrvatske katoličke mreže svakodnevno objavljujemo ono što vrijedi pročitati. Potražite nas na hkm.hr. Vaše mišljenje, komentare, reakcije dojavite nam na Facebooku, Instagramu, Twitteru i YouTube kanalu. Zapratite nas i budite u tijeku s relevantnim tekstovima, audio i video sadržajima. Hrvatska katolička mreža, ono što vrijedi znati.

0: Ako ste mislili da smo slučajno zalutali ove pjesme sa koje su nas predstavljale na Eurosongu, ne, nismo slučajno. Grupa Riva upravo je pobjedila na današnji dan, čuli smo ih malo prije, Tajči. Dobili smo velike pozdrave iz Blata na Korčuli. Piše ovako: dobro jutro vama dvoje, Dijana i Slavko, hvaljen Isusi Marija i Sveti Josip, ne znam što reći na muziku, jutros je Slavko posebno raspoložen. Prelijepo, divno, ne znam s kojim riječima bi opisala jutros raspoloženje uz pjesme. Pjevam i slušam, srećom nitko ne čuje, ali i ne marim, ako i čuje, ja sam sretna. E da, tako i ja pjevam ono kad nitko ne čuje, pod tušem i to. Veliki pozdrav svim našim dragim prijateljima, gdje god bili.
1: Vjeran prijatelj, pouzdana je zaštita i tko ga je stekao, našao je blago.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.
0: A kad smo već kod prijatelja, javila nam se i naša vjerna prijateljica Snježana, odgovorila na onaj naš jutrošnji poziv. S obzirom na to da smo u Marijanskom mjesecu, a danas i današnje evanđelje podsjeća da će nam biti dano ono što s vjerom ištemo, pitali smo vas što ste vi zamolili Gospu i uslišano vam je. Tako naša Snježana piše: hvala dragoj Majci Božjoj na stalnoj pomoći mojoj obitelji u svim situacijama kada je izgledalo nemoguće. Ona je uz svog sina učinila moguće. Zahvaljujemo na svemu, osobito na prekrasnoj unučadi. Veliki pozdrav i vama, draga Snježana, svi vi koji želite svoja svjedočanstva o uslišanim ili možda neuslišanim zagovorima Majke Božje podijeliti s nama slobodno. Tu je broj telefona 099 460 9988. Slušamo apostole Mira, a potom i Hrvoja Josipa Piščana u vijestima iz života crkve.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Poštovani slušatelji, hvaljen Isus i Marija. Hrvatski Caritas domaćin je ovogodišnje regionalne konferencije Caritas Europa koja se do sutra održava u Zagrebu. Na konferenciji sudjeluju predsjednici i ravnatelji 49 nacionalnih Caritasovih organizacija koje su članica Caritas Europe, jedna od 7 regija Caritasa Internationalis. Uoči konferencije sudionici su obišli Caritasove kuće u Brezovici, Oborovu, Vrbovcu i Zagrebu te potresom pogođena mjesta na Banovini. Predsjednik Caritas Europa monsignor Mihael Landau istaknuo je kako su bili posebno dirnuti posjetom, navodeći kako su ti projekti bliski tolikim ljudima, bliski siromasima. Na službenom otvaranju konferencije monsignor Landau upozorio je da se izazovi s kojima se suočavamo mijenjaju, nejednakosti se produbljuju, a humanitarne potrebe postaju sve složenije. Rat i dalje bijesni na našem kontinentu uzrokujući neizrecivu patnju. Istaknuo je zato važnost prilagođavanja i inovacije u načinu služenja. Naš razlog postojanja ostaje nepromijenjen. Služba ljubavi je bitna. Ona stoji uz namještaj riječi i slavlje sakramenata. No način na koji živimo svoje poslanje, to kako, mora se i dalje razvijati. Pozdravne riječi uputio je predsjednik Hrvatskog Caritasa varaždinski biskup Bože Radoš. Okupljeni smo kao velika obitelj Caritasa povezani istom vjerom, istim poslanjem, istom brigom za čovjeka. Europa i svijet i danas nose mnoge rane, naglasio je biskup i nastavio.
3: Europa i svijet i danas nose mnoge rane. Rane rata, siromaštva, osamljenosti, migracija, prirodnih katastrofa i tihe ravnodušnosti koja čovjeka ostavlja samoga. Upravo zato ovakvi susreti su prilika za međusobno ohrabrenje, za dijeljenje iskustva, za obnovu pogleda i za povratak izvoru. A izvor Caritasa uvijek je evanđelj. U temelju Caritasa stoji zapovjed od koje Caritas baštini svoje ime, ljubav. Ljubi gospodina Boga svoga svim srcem svojim i

0: koordinatora i čuvati jedinstvo unutar vaše raznolike organizacije. Poslanje crkve ostvaruje se samo kada hodimo zajedno kao suputnici, dopuštajući Duhu Svetom da oblikuje naša djela milosrđa, zaključuje monsignor Kovač. Tijekom već uobičajenog susreta s novinarima u Castel Gandolfu utorkom, prije svoga povratka u Vatikan, Papa Lav XIV. Odgovorio je na kritike američkog predsjednika Donalda Trumpa, naglasivši da je temeljna misija crkve navještanje evanđelja i promicanje mira.
1: Papa je istaknuo da crkva već godinama jasno govori protiv svih nuklearnih oružja, te da po tom pitanju nema nikakve sumnje. Tim je izravno odgovorio na najnovije Trumpove tvrdnje da papa smatra prihvatljivim posjedovanje nuklearnog oružja od strane Irana. Papa Raf je odbacio te tvrdnje istaknuši da crkva dosljedno zagovara razoružanje i mir. Ako me netko želi kritizirati zbog navještanja evanđelja, neka to učini istinito, rekao je papa, dodajući da se nada da će njegove riječi biti shvaćene u svjetlu Božje poruke.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koji je u redu i čitao Hrvoje Josipovićan. Mi smo ponovno zajedno u 16 sati.

0: Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10.15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.
1: I ne samo SMS, možete i na WhatsApp isti broj, može i glasovna poruka, kako god vam drago, meni očito može još jedna kava. 10:08, ma krenut ćemo malo ranije danas sa Glazbomatom, odmah nakon Nikoline Pinko i pjesme Uskrsnu Isus doista. Vi ste uz Hrvatski katolički radio i hvala vam na tome.

0: 10 je sati i 12 minuta.
1: Dobrodošli u Glazbomat.
0: A u Glazbomatu odmah za početak jedna rođendanska čestitka, i to ne bilo kakva, nego unuku Andriji. Čestitala bih unuku rođendan, dobri Bog ga čuvao i pratio na putu odrastanja. Može li pjesma Sunce mi od tebe dolazi? A to će nam pjevati Klapa Rišpet i zajedno s njima Mišo Kovač. Puno pozdrava od naše slušateljice i ponosne bake Anđelke. Dragi Andrija, neka ti je i od ekipe Hrvatsko-katoličkog radija sretan i blagoslovljen rođendan. Još jedna rođendanska čestitka, ona ide gospođi Veri od Marine. Sretan rođendan uz puno Božjeg blagoslova, tako glasi poruka, a pjesma je Kao ruža i Božja pobjeda. I još jedna poruka koju ćemo uvrstiti u ovaj prvi blok. Može li pjesma za mog muža koji je otišao na današnji datum s ovoga svijeta u vječni život prije 10 godina? Glazbena želja je Ima jedna duga cesta. Krećemo sa Božjom pobjedom i Kao ruža. U vašem smo Glazbomatu sve do 11.

0: AKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu. Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
1: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
0: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
2: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijemnicima, svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
3: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
0: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

Bila je ovo pjesma za jednog slavljenika, Andriju i njegovu baku Anđelku, i dalje smo u vašem glazbomatu. A od jutros pričamo o Mariji, o našoj nebeskoj majci, o njenim zagovorima i u svemu kad je ostavila trag u vašim životima. I moram s vama podijeliti priču Ane iz Istre. Ana nam je napisala ovako: veliko hvala Gospi Trsac koji na svim blagoslovima u životu, a ponajviše na daru života našem sinu Andreju. I kada je izgledalo nemoguće, i u rizičnoj trudnoći, njoj je bilo moguće. Prije 2 godine, nakon iznenadnog krvarenja, kada sam bila sigurna da je nešto pošlo po zlu, divna i vjerom ispunjena liječnica kaže: maleni sam, ali tu sam. Vaše čudo je živo. Nakon toga ulazim u auto u suzama, upaljen je HKR i pjesma, jer bila sam kao Toma nevjerna i tražila sam znak. Ti si bio uz mene, ali nisam shvatila. Prušao mi svoju ljubav znakom križeva. Bogu hvala i slava, i molim vas bilo koju pjesmu Gospi od Trsata. Tako nam piše Ana iz Istre. Slušat ćemo Klapu Kastav. Ana, raznježili ste nas sve. Hvala vama na ovoj poruci i veliki pozdrav vašoj obitelji, a posebno malenom Andreju, Gospinom i vašem djetetu. Slušat ćemo Gospu od Trsata, slušat ćemo i Božju pobjedu u Tvoje sveto ime. Lijepi pozdrav iz sunčanog Osijeka ide uz ovu poruku, uzvraćamo. I u ovom bloku još jedna Ana, njena poruka glasi: ako može pjesma, samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Lijep pozdrav, može draga Ana, ide i ta pjesma.

0: marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Ovo je Glasbomat.

0: da odem ti ja.
1: Nećemo još nikud otići, sve do 11 slušamo vaš glazbeni izbor. Ne znam čija je ova poruka, to jest ko je autor, ali poruka glasi ovako. Hvala vam jutros na radosnom programu, a na Slavkov izbor glazbe imam samo jedan dodatak. Dalmatino i hvala Bogu Sretna zvijezda. Eto, onda i taj dodatak ćemo odsvirati uskoro u programu HKR-a. Pisala nam je i Martina iz Zadra. Bilo što, samo da pjeva Đani Stipaničev. Može, bit će i za našu Martinu i pozdrav Zadru i svima koji nas tamo slušaju. A imam i jednu veliku molbu našoj dragoj sestri koja putuje za Ukrajinu, pa je lijepo molim da se javi ponovno, jer ovu pjesmu ne možemo pronaći, a baš bismo rado ispunili njenu glazbenu želju. I još nam je pisala Dada, za nju ćemo slušati Uvelo lišće i Gorana Karana.

0: Ova glazbena želja otišla je u Zadar našoj dragoj Martini, bio je to njen glazbeni izbor, a sad velike, velike pozdrave šaljemo tamo negdje na put između Hrvatske i Ukrajine.
1: Hvala se Marija, pozdrav iz auta, putujem iz Hrvatske u Ukrajinu u svoju misiju, ako može pjesma, ova sad nova šta je Ljestvica u nebo, zahvalna, pozdrav. Sestra Božena.
0: Pozdrav našoj dragoj sestri Boženi, neka je Božji blagoslov prati na putu i neka sretno stigne do svog odredišta, to jest do Ukrajine, do svoje misije. Slušamo pjesmu Ja sam izabran, za nas je izvođač, a za kraj glazbomata bit će tu još i, a što drugo nego Mario Svibnja Kraljice, za našu Zdenku iz Osijeka.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Iran će prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum u pregovorima sa Sjedinjenim Državama o okončanju rata na Bliskom Istoku, izjavio je danas iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arkači nakon sastanka s kineskim kolegom. Pritom nije izrijekom spomenuo ponudu Donalda Trumpa o pauziranju američke operacije ponovnog otvaranja Hormuzskog tjesnaca, zbog kako je naveo američki predsjednik velikog napretka prema potpunom i konačnom mirovnom sporazumu s predstavnicima Irana. Naime, Trump je novinarima u ovalnom uredu rekao da je iranska vojska reducirana na pucanje puhaljkama, te da Teheran želi mir unatoč javnom zveckanju oružjem. A tijekom već uobičajenog susreta s novinarima u Castel Gandolfu, Papa Lavi odgovorio na najnovije kritike američkog predsjednika, naglasivši da je temeljna misija crkve navještanje evanđelja i promicanje mira.
3: Papa je istaknuo da crkva već godinama jasno govori protiv svih nuklearnih oružja, te da po tom pitanju nema nikakve sumnje. Tim je izravno odgovorio na najnovije Trumpove tvrdnje da Papa smatra prihvatljivim posjedovanje nuklearnog oružja od strane Irana. Papa Raf je odbacio te tvrdnje istaknuši da crkva dosljedno zagovara razoružanje i mir. Ako me netko želi kritizirati zbog navještanja evanđelja, neka to učini istinito, rekao je Papa, dodajući da se nada da će njegove riječi biti shvaćene u svjetlu Božje poruke.
2: Na zahtjev Ureda Europskog javnog tužitelja u Zagrebu provode se hitne dokazne radnje u nekoliko županija. Istražitelji ciljaju osumnjičene za zlouporabe, subvencijske prijevare i krivotvorenja u sklopu zločinačkog udruženja na štetu financijskih interesa Europske unije. U kriminalističkom istraživanju potporu europskom tužitelju dao je USKOK te policijske uprave više županija. Čitanjem optužnice na Osječkom općinskom sudu danas je počelo suđenje bivšem ministru poljoprivrede i saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri. Tereti ga se za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Nakon 15

0: Republike Hrvatske. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura većinom od 18 do 23 Celzijeva stupnja. Na istoku toplije.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredila ih je i čitala Danijela Dujmović-Ojvan. Lijep pozdrav.

Kam bismo slušali Klapa Iskon nam slijedi, a onda donosimo odgovor na pitanja je li i zašto teško upoznati osobu za katolički brak. O tome razgovaramo sa Tomislavom Belavićem iz udruge Prilika za susret.

0: aktuálno.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija, dobro došli u aktualno. Ovo je vrijeme kada su ljudi umraženi više nego ikada, a istodobno se mnogi osjećaju usamljeno. Zvuči zapravo apsurdno, ali to je poseban izazov za osobe koje priželjkuju brak i obitelj. S druge strane, možda teško pronalaze priliku za upoznavanje osoba koje bi bile sličnih vrijednosti i pogleda na život. Upravo o toj temi danas razgovaramo s gospodinom Tomislavom Belavićem, predsjednikom katoličke udruge Prilika za susret, koja već godinama okuplja samce otvorene katoličkom braku. Dobar vam dan, hvaljen Isus i Marija, gospodine Belavić, dobro nam došli.
2: Hvala na pozivu, navijek, hvaljen Isus i Marija.
1: Živimo u vremenu društvenih mreža i neprestano smo u nekom obliku komunikacije, a ipak se čini da je dosta ljudi usamljeno. Što mislite, zašto je tako?
2: Nažalost je, evo, danas je sve ono na klik dva mobitela ili miša, jel, i onda čovjek ima jako puno sadržaja koji čine da osoba, jel, na neki način je okupirana, ali kad se ti malo zavučeš nekako u svoj mir i u neku svoju dubinu, osjećaš tu nekakvu prazninu, jer mi nismo stvoreni da budemo, znači, vezani za internet ili za sve društvene mreže, nego smo društvena bića koja se zapravo trebaju družiti, upoznavati, jedne druge nadopunjavati, i to nas čini kao ljudima, kao osobama, puno boljim, puno zdravijim, puno sretnijim. I onda naravno da kako danas se svijet ide, sve više, ajmo reći, nekih online susreta i događaja preko interneta. Danas imate na YouTube-u bezbroj, ne znam, nekih podcasta, nekih emisija ili sadržaja na televiziji, a opet tako malo mogućnosti gdje možete porazgovarati s nekim ko dijeli s vama nekakva ista razmišljanja, iste stavove, iste poglede ili bilo što, i toga zapravo sve manje ima. I evo, mi smo prepoznali taj prostor u kojemu zapravo na neki način nudimo sadržaje ljudima koji su otvoreni za katolički brak. I najveći problem je u tome što ljudi upadnu taj neki dio i ovoga svjetovnoga, i onda vidiš da jako teško se miču iz toga, i vidiš da su teže se nekako i pokreću da idu na nekakav susret u živo. A opet ovdje gdje su susreti pod navodnicima, jel, takvi da si kao na nekakvoj streljani, pa te svi nešto gledaju, promatraju i tako dalje, osjećaš se nelagodno. Evo, zato smo mi, evo, napravili jedan koncept koji dosta dobro funkcionira, evo, već više godina, nama je sad, evo, već 9. godina. Evo, HKR nas prati, hvala Bogu, već dugi niz godina. Shvatili smo da, evo, ljudima trebaju sadržaji gdje se mogu poznavati, ali nešto i učiti. Onda oni jako brzo osjete da nekako, evo, tu se dobro osjećaju. Dakle, ne bude im toliko neugodno kada dođu, nego onaj dio prije, ona nelagoda, prije donijeti odluku. Zato uvijek kažemo da ti odluka dolazi u srcu. Znači, ako te Bog zove, ako osjetiš nekakav titraj, nema šta puno razmišljati. Ako misliš, pa trebam sad naći nekog prijatelja ili prijateljicu da idemo zajedno, ne treba ti. Zapravo je puno bolje doći sam i otvorena srca i primiti što ti Bog sada progovara i daje u ovom trenutku.
1: Je li bi to zapravo bilo i objašnjenje kako ste vi dobili poticaj?
2: Je, ja sam isto tako, evo, dok sam bio u toj situaciji, da, evo, još sam bio slobodan, tražio sam, evo, osobu za brak i obitelj, i meni je nekako, bio sam dugo godina u ignacijskim vježbama i kao vježbatelj i kao pratitelj, i tu sam nekako prošao tu svoju formaciju. Tako je meni došao taj na neki način interni poziv, jel, u srce od gospodina, zapravo da bi trebali nešto napraviti. Ja o tome zaista nisam ništa znao, niti sam imao nekog iskustva, i ja sam se odazvao tom pozivu i, evo, rekao sam, Bože, ja ne znam, ali, evo, pošalje mi ljude, pokaže mi šta da radim, i tako je zaista krenulo, evo, od neke kavice gdje je bilo nas neki desetak entuzijasta u Osijeku do, evo, toga da sad organiziramo susrete na koje dolaze stotine i stotine ljudi, i kroz naše programe prođe možda i 1000 ili više ljudi kroz godinu. Dakle, to je zaista, zaista jedan plod zapravo Božjeg poticaja.
1: Ovo kad ste spomenuli da se ljudi boje da će ih svi nešto procjenjivati, proučavati, vi se ipak trudite da na vašim susredima i događanjima to ne bude tako.
2: Skužili smo da ljudima je dosta neugodno, i onda već na neki način organiziramo, kada dođu, početnu radionicu upoznavanja, gdje već imate određena pitanja, dakle ne moraš puno ništa razmišljati. Dobiješ pitanja, sjedneš kraj osobe, razgovaraš, i tako se ljudi na neki način izmjenjuju, i tu se već nekako malo opuste i dobiju taj neki, ajmo reći, početni entuzijazam se vrati, dobiju nekakav elan. Znači, uvijek im naglasimo, znači sad ste tu, upijajte ono što sada slušate i ovo što vam govore ljudi, ovi naši kvalitetni predavači, i vidite gdje ste vi u svom situaciji, šta bi ja sad trebao, na čemu bi ja trebao raditi. Većina ljudi kaže, pa ja sam spreman ili spremna za brak, znači to je to, ja sad samo trebam osobu. Ali kad malo zagrebeš, znači ispod površine, onda skužeš, aha, pa gle, pa ima mi tu nekih još situacija, puno ljudi radi neki bolesti ili služili su roditelje, imali su, ne znam, neke svoje životne traume i situacije i onda su jednostavno ostali sami, a godine su prošle. I sad mi kažemo ljudima, ok, pa nije ti to sad smak svijeta, jel? Ili ono, ja moram imati djecu. Pa ne moraš, mislim, to je Božji dar. Znači, evo, i supruga, ja smo u braku već 5 godina, nemamo djece. Imamo bračnih parova koji nemaju, ali imamo, evo, nekih 12 i više bebica koji su plod naših bračnih parova, kojih sad već ima preko 30. Ista stvar je i ovdje, znači, sve ono što si prije, a na neki način kroz život radio, znači, što ti je Bog stavljao u srce, evo, sad ubiri plodove. Ali nemoj doći na susret tražiti osobu. Znači, traži ono što Bog tebi sada progovara i što ti zapravo u ovom trenutku priprema.
1: Kakve su reakcije sudionika nakon susreta? Vraćaju li se ponovno? Jesu li hrabriji nego što su bili prije prvog susreta?
2: Da, to je baš dobro pitanje, zato što uvijek volimo to naglasiti da ljudi koji dolaze ponovo, ima ih stvarno dosta koji se vraćaju. Ti ljudi, kada ih promatraš sada, vidiš da su se dosta promijenili, da su postali drugačije osobe i otvorenije. Od one neke krute osobe koja je bila sramežljiva bilo kome prići ili pristupiti ili s nekim razgovarati, do osobe koja sad prilazi, koja je aktivna i tako dalje. To često vidimo kod muških osoba. A kod cura, recimo, ono, moramo neki način spustiti te tenzije, jer su one dosta diše, ajmo reći, toga i pročitale i prošle tečajeva i sadržaje i tako dalje. Pa sad to malo treba onak spustiti. Dakle, ono, ti tražiš osobu za brak, ne tražiš sada, ne znam, Supermana.
1: Publiku.
2: Znači, publiku, da. Dakle, ti moraš zapravo naći u toj osobi ono što tebe privlači. Kako ćete zajedno gledati u budućnost i kako ćete zajedno planirati, jer to je smisao braka. Ne da zapravo ja sad meni bude bolje, nego da ja drugoj osobi budem bolji, da ja budem bolja osoba. To su poruke koje mi dajemo. I kada to ljudi shvate, onda gledaju, aha, ok, ja sam sad došao na pravo mjesto, jer ljudi shvaćaju što ja želim, koje su moje potrebe i daje mi smjernice šta bi ja sad trebao napraviti. Što više puta dolazite, nemoj doći samo jednom u jednom par godina i biti razočaran jer nisi nikoga upoznao. Znači, to nije dobro. Ti ćeš svakako upoznati nekoga na tom susretu. Ali što ćeš ti dalje raditi, ovisi o tebi. Jer ti ćeš se morati davati za svoga supruga ili suprugu, za svoju djecu. Tu će ti doći druga obitelj. Imaš svoju, imaš njegovu. Tu su ti i tvoji prijatelji, i njezini prijatelji, i poznanici, i tako dalje. To kad se sve smiksa, to bude zaista jedna velika promjena. Možda ćeš morati promijeniti grad, možda ćeš morati promijeniti državu. Znači, ti moraš vidjeti jesi ti spreman za to. Jer brak je odluka do kraja života, zato što je to sakrament. Znači, rekao si, Bože, evo, i u dobru i u zlu. Znači, i kad mi bude teško i kad mi bude lijepo, ja ostajem tu.
1: Ima li kakvih dobnih ograničenja za vaša događanja?
2: Ima. Da, mi smo zapravo postavili dobnu granicu 27 do 50. Evo, često nas ljudi radi toga i osuđuju, zato što smo tu stali. Ali evo, primijetili smo da ljudi kada već nekako pređu tu dobnu granicu, bude jako velika ta disproporcija između ljudi. A mi sad nemamo mogućnost da radimo više programa, jer nas zaista nema. Da mi sad imamo, ne znam, 3, 4, 5 osoba zaposlenih, ok, onda bi jedan radio, znači, susrete koji bi bilo 40 do 60 ili nešto slično, a druga bi bila, ne znam, druga granica. Jer kada neko dođe na susret, a imali smo takvih situacija da dođe, ne znam, ima 55, 60, čak nam se pojavio gospodin sa 72 godine, jel? Gledajte, ovdje su, znači, maltene vaša djeca, možda čak i unučad. Kak se oni osjećaju? Znači, to je čisto radi toga. Mi ne želimo nikoga omalovažavati, niti, znači, uskraćivati bilo što, nego jednostavno moramo raditi to što radimo sad tako. Daj Bože da se pojavi još neka inicijativa koja bi radila nešto slično za osobe koje su tipa 50+. Ista stvar je i sa osobama koje su razvedene. Mi kažemo da smo katolička udruga, što jesmo, i da ljudi trebaju ovdje doći i pronaći osobu za katolički brak. A znate koji su preduvjeti za to? Naravno da tu uvijek govorimo i o predbračnoj čistoći i o pripremi za brak u tom dijelu, znači, koje sve to sastane dio našega rada. Znači, mi imamo i bračnih parova gdje imamo nekih 10 djece koji su, ajmo reći, oni su ostali udovci i udovice, ali imaju u jednom braku 4, u drugom 2, koji su dobila novu obitelj. Ajmo gledati stvari Božjim očima. ne trebamo mi optuživati, ni mi nikoga ne optužujemo, ali evo, želimo da nekako ljudi nas shvate da smo mi u jednoj isto nezavidnoj situaciji gdje bi mi zaista htjeli pomoć svima, ali ne možemo.
1: Kakva je podrška crkve u tome što činite?
2: A evo velika, znači prvo što smo dobili, znači evo i kad smo mi počeli još kao zajednica, dobili smo podršku i blagoslov od nadbiskupa Hranića i monsignora Ivana Ćurića, pomoćnog biskupa s kojim najčešće i komuniciramo. Evo tako smo sada imali susret i sa biskupom Kovačem, pomoćnim biskupom koji je evo isto nekako prepoznao ovu našu inicijativu, a inicijativa je taka da već i sa Vijećem HBK, evo već niz godina surađujemo i oni prate naš rad i mi smo uvijek tu otvoreni ako nešto nije dobro da evo mijenjamo ili uvijek se može nešto napraviti da je možda izvan okvira pa se uvijek vraćamo u taj filter. Podrška crkve nam je dobra. Evo imali smo regionalni susret u Ivanećgradu uz podršku Sisačke biskupije, biskupa Košića i veličasnog Koretića. Evo sad imamo vikend susret u Šibeniku uz podršku Šibenske biskupije. Tako da evo gdje god radimo susrete uvijek gledamo znači da opavijestimo crkvu. Tako da evo naravno da nam uvijek tu treba još dodatne podrške kao i što sad želimo da evo na neki način se i pokrene pastoral za osobe otvorene za sakrament ženitbe, tako da jako puno prostora tu ima. Jel su vam te osobe zaista u vakumu? Znači one ne znaju kud bi išle. Znači imate ova znači populacija, srednja škola, fakultet i tako dalje, imate bračne parove i obitelji. Znači ovim osobama zaista se ne skrbi na jedan adekvatan način kako bi to trebalo. Tako da puno toga je ispred nas, a iza nas evo bi još htio istaknuti je međunarodni susret koji je bio sad u Zagrebu na Hrvatskom katoličkom sveučilištu. Znači tu je bilo negdje oko 450 osoba iz 23 države. Imali smo jako, jako dobar program koji je trajao 3 dana, ljudi su zaista bili oduševljeni. I evo ta dimenzija zapravo se pokazala kao jako dobra. Evo, da, evo nije to samo neka priča upoznavanja, nego tu ljudi sklapaju i prijateljstva i izmjenjuju se između različitih država, posjećuju se, tako da zaista nismo uopće računali, evo i neka poslovna dimenzija, znači nismo uopće shvaćali kud to ide. Znači ja sam opet išao onim nekim unutarnjim poticajem, dakle Bog nešto želi, ok, ja sad, možda to meni sad nije jasno zašto i kako, jel? Ali ono, ajmo vidjeti, jel? Znači, ako nije dobro, opet će Bog ispraviti, jel? Znači, mi sad već zapravo imamo po 4 regionalna susreta godišnje. Krenuli smo sa Osijekom, odnosno sa Slavonijom. Evo, došli smo do toga da nam je ovo 14. Znači, regionalni susret u našoj organizaciji. I ovaj puta će biti također opet u prostorima vikarijata Đakovačko-Osječke nadbiskupije, od kojih također evo imamo i podršku. Evo, gosti su Dražen i Kristina Bušić. Neki dio predavanja ću imati i ja. Tu će biti zaista sveobuhvatan program. Uvijek je najjednostavnije otići na našu web stranicu, a to je www.prilikazasusret.hr. Tu već možete se prijaviti na događaje, možete u vijestima pročitati šta je bilo od događaja, imate poveznice vezano za prijavnicu, za program kakav će biti. Dakle, da ne idemo puno o detaljima programa, to svako može ponaosob pročitati, a ako ima kakav upit, isto može poslati na mail prilikazasusret@gmail.com. Što nam se sad otvara, to je još BiH susreti i dijaspora. Tu smo sa Ministarstvom demografije već isto tako aplicirali na jedan projekt, jako zanimljiv, a to je vezan za povratak iseljenika. Jer mi već imamo sada nekoliko bračnih parova gdje su se ljudi vratili, znači iz drugih država, najčešće iz Njemačke, i zasnovali su obitelj ovdje u Hrvatskoj.
1: Kad spominjete različite gradove, i Zagreb, i Osijek, i Šibenik, i tu su nam sad blizu i ljetni kampovi, još ćemo i njih malo spomenuti, koliko je više možda osoba otvorenih za katolički brak u Zagrebu u odnosu na Slavoniju ili u Liku u odnosu na jug Dalmacije? Ima li tu regionalno nekih razlika?
2: Ima nekako, Zagreb je ipak 1 milijun ljudi koji tu gravitira. Naravno da uvijek bude puno ljudi iz Zagreba i na svim susretima ih uvijek bude. Ali ono što smo mi zapravo htjeli da se približimo ljudima, zato smo išli. Regionalni susret smo imali prošle godine, Sveti Petar u Šumi u Istri. Jako smo se iznenadili koliko je zapravo ljudi baš odande došlo, koji baš ni ne idu po nekim susretima, jel, često. Slavoni isto, tako, da gdje god da dođemo, evo sad recimo Ivanić grad isto, to vam sad sasvim dođu neki drugi ljudi. koji ne bi inače došli samo tipa u Zagreb ili negdje dalje. A na kampovima, znači, bude ljudi zaista sa svih strana i bude dosta ljudi iz dijaspore.
1: Kad pričamo o ljetnim kampovima, kako to izgleda, gdje se održavaju, kako to...
2: Znači, kampovi su ono kruna. Znači, ja ne znam, evo, kako ljudima to približiti, ja bih zaista rekao da to ne smiju propustiti. Ako to propustiš, to je jedna godina, to je tek sljedeću godinu. Krenuli smo sa Pašmanom, pa smo imali na Glavotoku i sad ove godine i prošle godine smo Čunski. Koncept vam je takav da imate svetu misu za početak dana, imamo uglavnom duhovnika koji je dostupan za duhovne razgovore i ispovjed i imate tijekom dana program. Imate tri obroka, imate smještaj, poslije podne vam je slobodno. Vi možete cijelo poslije podne biti na kupanju, otići prošetati, možete otići na neki izlet, nekad i mi napravimo neke izlete i onda na večer imamo zabavni sadržaj. Znači, tak da se ljudi na neki način malo opuste, uvijek budu neke zabavne igre ili neke aktivnosti. Pokušavamo ljudima približiti i gospodina i njih jedne drugima, ali i da dobiju jednu tu zabavnu dimenziju. Ono, na moru si, opušteno je, nisi došao sad tu da, nemam pojma, se osjećaš loše ili neugodno. I sad ove godine zaista imamo dva termina na Čunskom, to je Mali Lošinj. Ovo su u srpnju dva termina. Onda u kolovozu imamo 2.8. znači je Oaza Kraljice Mira, grad Krk. Malo onako povučeno izvan grada, znači baš onako kao kamp tip sa bungalovima i to će biti jako zanimljivo. Će biti puno prostora za neke i sportske rekreacije ili nešto tako. I ono što imamo ponovno ove godine, to je međunarodni kamp Badija. Biće Velika Gospa u tom terminu, biće puno slave i imat ćemo i slavljenički tim, evo bit će s nama i Tamara Perc. Imat ćemo program koji se zove Umijeće bračnog odnosa, znači na Krku i Badi. Tako da su vam to zaista, samo da prođete te programe vam je već stvarno jako, jako puno naučite. A gdje je još ona dimenzija, znači opuštenosti, zabave, ono što more uvijek donosi, jel?
1: Zvuči kao puno bolje nego ljetovanje zapravo.
2: Da, to je po meni, ja ne znam, evo, da sam sad sam, da nemam šta i da razmišljam ono šta ću sad raditi preko ljeta, www, prilika za susret.
1: Da. Što biste poručili svima onima koji sad razmišljaju o svemu što smo mi upravo ispričali, ali ipak možda osjećaju određenu nelagodu ili sram ili se suzdržavaju?
2: Pa evo, poručio bih im da nisu sami, jer neko misli o njima, neko planira za njih, neko jako, jako puno vremena, dana, noći, energije, programa, sadržaja, priprema i zaista želimo da kada dođu tamo da se oni dobro osjećaju. I opet kažem, da dođeš potpuno sam, bez ikoga, bit će ti puno bolje nego da dođeš s nekim od svojih prijatelja. Jer ćeš ti vrlo brzo osjetiti tu dimenziju povezanosti. Cijene koje imamo su zaista... Za ono što danas ljudi plaćaju na moru, možda bi mogao platiti 2-3 dana neki apartman bez ičega. Vi ovdje dobijete sve. Dobijete kompletnu uslugu, doručak, ručak, večera, kompletan program, smještaj, najbolja prijateljstva koja su se stvorila, koje poznajemo, što su nam ljudi posvjedočili, su upravo u takvim sobama, u više krevetnim sobama. Znači, ne ono gdje si sam. I ovdje ti treba ta zajednica. Jer ti ne znaš šta će ti Bog progovoriti. A tek ona dimenzija je ta da još možeš nekoga i upoznat. Ono, mislim, prekrasne stvari se događaju. Svjedočenja naših bračnih parova su nevjerojatna. Znači, ne znaš šta se može dogoditi. Znači, to je ta otvorenost. Strahovi moraš razlučiti od koga dolaze. I ko ti govori da ne dolaziš? Pa Bog ti želi da ti budeš i dobar, i zdrav, i lijep, da se osjećaš ugodno, da živiš život, da budeš u punini. A ono je neprijateljski, te samo želi tlačiti, pa ti ništa ne vrijediš, tebe niko ne treba, pa gledaj koliko imaš godina, šta ćeš ti sad tamo ili tako. Tako da to su problemi koje ljudi vode u glavi. A mi kažemo ljudima, pa de ono, aj prebrikaj to više, jednom ono za svagda i reci ok, ja sada preuzimam inicijativu, ja želim, znači, biti ljubljeno Božje dijete, ja želim, znači, da će sve one milosti koje sam izmolila ili izmojio ove godine i možda neki i premolili, znači sad želim u tome uživati, u tom blagoslovu. A gdje ćete naći ljude koji slično razmišljaju nego na mjestima gdje se oni nalaze?
1: I nema boljeg trenutka za odluku nego što je ovaj, jer u Marijinom smo mjesecu, svibnju, sve predati Gospi u ruke
2: ako
1: i
2: je Marija
1: njenom
2: sama,
1: zagovoru.
2: A je uvijek, dakle, od Gospe Međugorske, pa evo kod nas je u Vukovaru i Gospa Fatimska, tako da, dakle, jednostavno otvori svoje srce, znači stavi ga u majčino srce, prepusti Isusu, znači i njegovom milosrđu i njegovom srcu da djeluje, i tada će ti biti sve puno lakše. A ako se ubijaš i sam sebe samo ranjavaš, bit će ti puno teže. Zato sad ti je vrijeme da doneseš odluku, a odluka ti je evo sad. Odeš kod nas na našu web stranicu, znači na Facebook, na Instagram, na LinkedIn ili bilo gdje, znači uvijek imaš sve informacije.
1: Gospodine Belović, hvala vam puno na ovom razgovoru i na svim informacijama.
2: Hvala vama.
1: Poštovani slušatelji, s nama je bio gospodin Tomislav Belović, predsjednik udruge Prilika za susret. Hvala što ste bili s nama u emisiji Aktualno i ostanite uz program Hrvatskog katoličkog radija. Ja sam Dijana Kopjar-Mucak i želim vam miran i blagoslovljen dan. Aktualno.

0: ćeš ti ljubav sve pozlati.
1: Marketing.
2: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna, tanjur već od 2,49 € više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
1: Marketing.

0: Imeno tvojom i Emanuel na samom kraju ovog našeg prijepodnevnog i jutarnjeg druženja. Sad je 11.47, vi i dalje slušate Hrvatski katolički radio. A tijekom ovoga jutra govorili smo o tome što ste zamolili Gospu i uslišano vam je. Povod je što smo u Marijanskom mjesecu, a i današnje evanđelje nas podsjeća da će nam biti dano ono što s vjerom tražimo. I bilo je tu uistinu predivnih svjedočanstava. Hvala vam na svemu što ste ovoga jutra podijelili sa nama. A ja za kraj još moram izdvojiti dva. Jedno je stiglo iz Zagreba. Ivana nam je pisala: Majka Božja je učinila veliko čudo u mojem životu i na tome joj beskrajno hvala. Njen moćan zagovor spasio je mog supruga nakon ozbiljnog pada i udarca glavom, gdje je zadobio prijelom kosti. Dosta ljudi nakon takve traume čak umire ili ima ozbiljne trajne posljedice, a on je potpuno zdrav i bez ikakvih posljedica i sada, 5,5 godina nakon tog događaja. Čak je i medicinska sestra rekla da ga je netko čuvao. Boži blagoslov svima, tako piše Ivana iz Zagreba. Hvala vam Ivana na ovom svjedočanstvu o Marijinom zagovoru. A javila nam se i Marina iz Kraljevice. Njeno svjedočanstvo odnosi se na Gospu Trsatsku, kojoj se, piše Marina, mi u njezinoj blizini često utječemo. I svjedoči Marina da je 1980. godine i njoj Majka Božja Trsatska pomogla. Zavjetovali su se, piše Marina, za zdravlje, jer je bila bolesna i imala dvoje male djece. I evo već 46 godina je prošlo od tada, hvala majci, tako piše Marina. Hvala svima vama na svim svjedočanstvima koje ste nam danas slali.
1: Radio koji se sluša srcem. HKR.

0: I u 11 sati i 55 minuta mi ćemo se ponadati da nas zaboraviti nećete, barem do sljedećeg susreta, i da nećete zaboraviti frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija, nego da će svakoga dana biti uz vas. Pozdravlja vas rano jutarnja ekipa, prije 6 ovdje su se okupili Domagoj, Danijela, Slavko i ja sam Dijana. Slavko i dalje ostaje glazbeni urednik, a mikrofon preuzima u 12 sati, malo kasnije, Ana Lesić. Dakle, odličan program vas očekuje uz našu dragu Anu, pa predlažem i savjetujem, i vjerujte mi, ja ću učiniti isto, ostati uz program HKR-a, vjerujem da ćete i vi. Hvala vam što ste i danas odabrali Dobar radio za dobre ljude. Idemo poslušati vijesti i prognozu za sutra. Lijep vam pozdrav i ugodan dan želim.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Sjedinjene Države objavile završetak vojnih napada na Iran. Okreću se diplomatskom rješavanju otvorenih pitanja. Iz Irana poručili da će prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum. Papa odgovorio na najnovije kritike Donalda Trumpa. Poslanje crkve je navještati evanđelje i propovjedati mir. Na zahtjev Ureda europskog tužitelja uhićenja zbog korupcije i subvencijskih prijevara u više hrvatskih županija. Hrvatski Caritas domaćin je izborne regionalne konferencije Caritasa Europa u Zagrebu. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, opširnije u vijestima u 13 sati.
1: Vremenska prognoza.
3: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Do kraja dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, mjesečice s kiša, uz više oblaka češće na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje je pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženiji, osobito poslije podne i navečer. Puhat će umjeren jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, na istoku toplije.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: Kraljice neba, raduj se, aleluja.
3: Jer koga si bila dostojna nositi, aleluja.
1: Uskrsnu kako je rekao, aleluja.
3: Moli za nas Boga, aleluja.
1: Veseli se i raduj, djevice Mario, aleluja.
4: Jer je uskrsno Gospodin u istinu, aleluja.
1: Pomolimo se.
3: Bože, koji si se udostoja razveseliti svijet uskrsnućem svoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, daj molimo te da po njegovoj majci djevici Mariji postignemo radosti vječnoga života po istom Kristu Gospodinu našemu. Amen.
1: I svim umrlima pokoj vječni daruj, Gospodine.
3: I svjetlost vječna svjetla njima.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.
0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
5: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljeni su si Marija, 12 sati i 6 minuta. Dobar i blagoslovljen ostatak dana želim vam poslije podnevna ekipa Hrvatsko-katoličkog radija. To su Danijela Dujmović, Ojvan u vijestima. Prve su na redu u točno 13 sati. Zatim naša Katarina Varenica u kulturnim minutama u 15 sati i 6 minuta. Hrvoje Josip Bišćan u vijestima života crkve u 16 sati. Adrian Vinković Ranhel nam je još uvijek u tehnici. Slavko Nedić sve do ponoći slaže odličnu glazbu. A ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. Trenutno stanje u Hrvatskoj, barem što se vremena tiče, nam je onako nekako oblačno. U većem dijelu Hrvatske temperature oko 20-22 Celzijeva stupnje, međutim u Istri pada kiša. Evo, Pazin ovako ima 4 crtice kao i Rijeka. Što se tiče prometa, uglavnom više manje sve dobro, ipak kolnici su mokri i kliski, mjestimice na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, a naravno zastoj u zonama radova i na gradskim prometnicama i obilaznicama. Dragi slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija, evo, mogli ste slušati od 11 sati i 15 minuta pa sve do 11 sati i 20 minuta našu Dijanu Kopjar-Mucak i Tomislava Belanića. On je predsjednik udruge, katoličke udruge Prilika za susret. Evo, govorio je o tome kako već 9 godina zapravo vodi ovu udrugu i brine o tome da mladi ljudi pronađu svog životnog partnera. Mladi, oni koji se osjećaju mladi, jer ta granica mladosti nekako se danas pomiče. Evo, mogli smo svi zaključiti da se pomiče ta granica, ne zato što smo čuli na radiju, na televiziji, nego zato što smo to vidjeli u vlastitim životima, možda osobno doživjeli, a možda imamo nekog takvog u svom vlastitom životu, u svojoj vlastitoj okolini. Iako smo okruženi medijima, sve kako je rekao Tomislav u emisiji danas na dva klika, ipak ljudi slabije komuniciraju i slabije se nalaze, zato sve više ljudi već u nekim odmaklim godinama stupaju u brak. Zato je tu katolička udruga Prilika za susret, prilikazasusret.hr je njihova web stranica, a emisiju Aktualno možete potražiti u našoj arhivi na hkr.hr. Tomislav je imao jednu predivnu poruku za sve one koji su možda trenutno sami, a to je između ostalog da jednostavno se prepustimo Bogu i njegovom vodstvu. Da ako već i dolazite na takve susrete, ako ste sami, nemojte jednostavno tražiti, e sad bi ja to i to, nego jednostavno pustite Bogu da On odluči što će vam dati i kaži: Bože, daj mi ono što mi trenutno treba u životu, pa neka vas Bog vodi. E, upravo to nam je najbitnije i za sva životna područja, da Gospodinu

0: prepustimo vodstvo u životu. Ako se to dogodi, onda znači da smo uistinu slobodna djeca Božja. I da uživamo njegov blagoslov, evo poslušat ćemo našeg Tomislava u nastavku.
1: Pa Bog ti želi da ti budeš i dobar, i zdrav, i lijep, da se osjećaš ugodno, da živiš život, da budeš u punini. A ono je neprijateljski, te samo želi tlačit, pa ti ništa ne vrijediš, tebe niko ne treba, pa gledaj koliko imaš godina, šta ćeš ti sad, tamo ili tako. Tako da to su problemi koje ljudi vode u glavi.
0: I to ne samo oni koji su sami trenutno, nego u raznim životnim situacijama. A znamo da nam je u ponovljenom zakonu Gospodin rekao, odnosno odabranom narodu, danas stavljam pred tebe život i smrt, blagoslov ili prokletstvo. Evo, svakodnevno imamo jako puno odluka pred sobom, pa odaberimo danas život, odaberimo blagoslov. Neka nam to bude poticaj za današnji dan. Danas nam je 6. svibnja, prva je srijeda u svibnju, odnosno prva srijeda u mjesecu. A prva srijeda u mjesecu svaka je posvećena Svetome Josipu, zaštitniku života, zaštitniku i svih onih koji traže nekoga. Nekoga s kim bi proveli život, pa svi koji ste u takvoj situaciji zovite danas uz Djevicu Mariju i Svetoga Josipa, njenoga zaručnika, jer je on bio stavljen u takvu situaciju kakvu nije mogao nikad ni predvidjeti u životu, ali je prihvatio ono što mu je Bog rekao: Josipe, uzmi Mariju za svoju ženu, jer ono što je u njoj od Boga je i sveto je.

0: Pozice i blagoslov doveli su nas do 12 sati i 16 minuta, 6. je svibnja. Hrvatski katolički radio uživa u blagoslovu od gospodina već 29 godina, a svoj 29. rođendan proslavit ćemo 17. svibnja na Trsatu.
1: HKR kod vas. U Rijeci, na Trsatu.
2: Dragi prijatelji, 17. svibnja dolazimo vam reći hvala za potporu koju nam pružate.
3: Srdačan pozdrav i dobrodošli u Trsatsko svetište.
1: S vama ćemo proslaviti 29. rođendan i Svjetski dan medija.
4: Slušam ga svaki dan i znači mi stvarno puno. To je radio koji svira na svim mojim aparatima, radio prijatnicima svim, tako da evo, drag mi je i volim ga i baš mi je prijatelj.
5: To je radio koji zbližuje ljude i neka bude tako.
1: HKR kod vas. 17. svibnja u Rijeci na

0: Majko Božja Trsocka. Pjesma koja je bila nastavak najave našeg gostovanja, možemo to tako reći, kod Pranjevaca na Trsatu 17.5. Hrvatski katolički radio proslavit će svoj 29. rođendan. A vikend prije je 10. svibnja, između ostalog i Majčin dan. A u nastavku poslušajte fra Dragana Gizelja, koji je i gvardijan Franjevačkog samostana na Trsatu, zašto je bitan taj 10. svibnja.
1: Je dan kada mi Franjevci sjećamo se događaja koji se baš na taj dan dogodio ovdje na Trsatu. To jutro pojavila se Nazaretska kućica te davne 1291. godine. Ljudi dolaze na Trsat, vide da se pojavila nekakva kućica, kapelica, nisu znali što je. Idu pitati svoga župnika. U tom trenutku župnik, koji je bio na samrtnoj postelji, kaže: ljudi, pa šta je vama? Pa ja se borim sa vlastitim životom, a ne da crkve gradim. Ljudi ga stavljaju na nosiljku i donose ga do te čudesne kućice, kapelice. Samim tim ulaskom događa se jedno veliko čudo, i to je prvo čudo, prvo svjedočanstvo da je sam župnik ozdravio. Kasnije će on zajedno sa Frankopanima organizirati ekspediciju da odlaze u Svetu zemlju, dobro ispitati stvar, i onda vraćaju se iz Svete zemlje radosni i veseli, jer znaju da sve ono što je se dogodilo u Nazaretu sada se događa ovdje na Trsatu.
0: Nazaretska kućica je iste te godine odletjela čudesno u Loret. Slavimo Gospu Loretsku 10. prosinca, a imate njen kip priliku vidjeti iznad Primoštena. A evo, moje osobno svjedočanstvo mogu to, vjerujem, podijeliti i u programu Hrvatskog katoličkog radija o zagovoru Gospe, pogotovo Gospe Loretske. Pogledajte danas na Laudato televiziju u 21 sat u emisiji Blagoslovljen tek, ali i o zagovoru Svetoga Josipa. Mogli ste shvatiti već do sada da iznimno štujem Svetoga Josipa, a razlog tome, evo kažem, poslušajte i pogledajte danas na Laudate televiziji od 21 sat. Prije svega, dragi sveci, pogotovo Marija i Josip, mogu nam izmoliti pouzdanje u Gospodina. To nam je prije svega potrebno. Možemo reći na stranu čudesa, ali kad vam izmole, odnosno kad dođete u stanje da u potpunosti vjerujete Bogu u svakoj situaciji svoga života, onda znate i da ste zasigurno ozdravili i da ste onako istinsko dijete Božje koje u svemu vjeruje svom Ocu, Ocu na nebesima. Idemo dalje sa glazbom, dosta priče u nastavku Ave Marija. I još jedan glazbeni broj, 4 tenora, Falit ćeš mi noćas, a onda Vreme plov naše, Mislave Bišćan. U 12 sati i 30 minuta, dragi prijatelji, hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio već punih 29 godina. Budite s nama i na Trsatu 17. svibnja, proslavite naš rođendan i u programu Hrvatskog katoličkog radija. Evo, čućete mnoga svjedočanstva o Trsatu, o zagovoru Gospe Trsatske. Imat ćemo i svetu misu u programu koju ćemo prenositi iz Trsata, ali i mozaični program, ali i detalje ćemo donijeti kasnije u programu. I ono što morate znati, da svaka naša molitva izrečena pogotovo sa stavom poniznosti i pouzdanja bit će uslišana, ali na način na koji to Gospodin želi za nas. A to će onda biti i najbolje za nas. Hvaljen Isus i Marija i Sveti Josip.

0: Marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 eura. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudskih gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Prvo zasjedanje Hrvatskog sabora u zgradi na Markovu trgu u Zagrebu održano je 1737. Među nositeljima hrvatske povijesti i kulture u 19. stoljeću nalazi se i liječnik Ivan Dežman, rođen 1841. A 1952. preminula je liječnica i pedagoginja Marija Montessori, koja je život posvetila zastupanju prava djeteta i dokazivanju njegovih intelektualnih sposobnosti.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1737. održano je prvo zasjedanje Hrvatskog sabora u zgradi na Markovu trgu u Zagrebu. Markov trg središte je Gornjega grada, te glavni trg nekadašnjega Gradeca. Gradska župna crkva Svetog Marka sagrađena je sredinom 13. stoljeća. Današnji izgled crkva je dobila regotizacijom arhitekta Hermana Bolea krajem 19. stoljeća. Tada je izveden slikovit krov s grbovima trojedne kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije te grada Zagreba. Obnovu unutrašnjosti proveli su kipar Ivan Meštrović i slikar Jozo Kljaković. Markov trg poprište je i mnogih važnih događaja hrvatske prošlosti i suvremenosti, jer tu se nalaze najviše hrvatske državne ustanove. Na zapadnoj strani su Banski dvori. To je bio dom hrvatskih banova od 1809. do 1918. godine. U Banskim dvorima živio je i preminuo ban Josip Jelačić. Na Markovu trgu broj 2 danas je sjedište Vlade Republike Hrvatske. Na istočnoj strani Markova trga diže se palača Hrvatskog sabora, koja je završena 1910. Prije je na tome mjestu bila barokna palača u kojoj je Hrvatski sabor djelovao od 1737. Na sjevernoj strani trga je župni ured Crkve Svetog Marka. Do njega je zgrada Ustavnoga suda. Na južnoj strani trga, u dvorišnoj zgradi kuće broj 9, proradila je 1926. prva radiopostaja u ovom dijelu Europe. Na uglu Markova trga i Čirilometodske ulice danas je skupština grada Zagreba. Nekada je tu bilo kazalište u kojem je izvedena prva hrvatska opera, ali i održano povijesno zasjedanje Hrvatskog sabora 1848. godine.
9: Od stoljeća 7. Prilog o hrvatskoj povijesti pripremila doktorica Agneza Sabo.
10: Među nositeljima hrvatske povijesti kulture u 19. stoljeću nalazi se i liječnik Ivan Dežman. On je rođen u gradu Rijeci 6. svibnja 1841. godine. Gimnaziju je polazio u Rijeci, Medicinski fakultet u Beču, a po završetku studija dolazi u Zagreb gdje otvara privatnu ordinaciju. Bio je gradski fizik te uznički liječnik, također i poznati dobrotvor. Bio je član Samostalne narodne stranke i zastupnik u Hrvatskome saboru. Podržavao je politiku bana Josipa Šokčevića, dakle okretanje Hrvatske prema srednjoeuropskim zemljama. Bavio se hrvatskom medicinskom terminologijom. Sastavio je i prvi hrvatski medicinski rječnik, koji je i poticaj mnogim strukovnim rječnicima. Godine 1869. osnovao je društvo za popularno znanstvena istraživanja u kojem je i sam održao brojna predavanja. Prvi u nas pisao je popularne novinske kolumne o zdravstvenim temama kao što su štetnost pušenja po zdravlje, važnost kretanja na fizičku kondiciju, o zdravom i pristojnom odjevanju, o štetnosti alkohola itd. Zalagao se i za osnivanje medicinskog fakulteta u Zagrebu. Ivan Dežman još kao student počeo se baviti i književnim radom, koji je nastavio i poslije kao liječnik. Uz mnoga druga djela ovdje ističemo Dežmanov književni ep Smrt grofa Rabate, zatim Smiljani koviljka, u kojem je spojio elemente pučke romantike i Ariostove epike. Pisao je rodoljubne pjesme i pripovijesti i libreta, među kojima je i libreto za Zajčevu operu Ban Legat. Uređivao je i književni časopis Vijenac Matice Hrvatske, koji izlazi i danas u Zagrebu. Godine 1873. službeno je boravio u Beču i tada se zarazio od kolere, od koje je naglo umro krajem iste godine u Zagrebu, u 32. godini života, dakle vrlo mlad. Ostavio je dvije nejake djevojčice i trudnu suprugu Korneliju. Ona je nakon njegove smrti rodila i njihovo treće dijete, sina Milivoja, budućeg uzornog hrvatskog liječnika i književnika. Na Dežmanovu sprovodu održao je oproštajni govor uz mnoge druge i August Šenoa, rekavši među ostalim navodim: a sada, Ivane, brate, poštenjačino, s Bogom, počivaj mirno, nikad te ne zaboravismo. Na zemlji nam tvoj grob, u srcu tvoje ime, a na nebu zlatna zvijezda, tvoja duša. Vječna ti hvala. Njegov osobito veliki sprovod i oproštajni govori dokazi su velike Dežmanove popularnosti, ali i zaslušnoga života u očima naroda.
0: Vremeplov.
8: 1952. preminula je liječnica i pedagoginja Marija Montessori, koja je život posvetila zastupanju prava djeteta i dokazivanju njegovih intelektualnih sposobnosti. Marija Montessori bila je vrlo nadarena, voljela je prirodnu skupinu predmeta, te je željela postati liječnica. Prilikom upisa na studij medicine naišla je na probleme, i to samo zato što je žena. No uz veliku upornost uspjela je u svome naumu, te je postala prva žena liječnik u Italiji. Tijekom rada na psihijatrijskoj klinici radila je na odjelima s djecom. Bila su to djeca koja se nisu mogla uklopiti u obitelj ili školu, te su ih vlasti smjestile na posebne odjele na kojima su bila zatvorena u malenom prostoru. Na pedagoškom kongresu u Torinu 1899. zastupala je prava te djece, posebno pravo na školovanje. Ubrzo potom ministar prosvjete omogućio joj je da u Rimu preuzme brigu za tu djecu i da ih školuje. U sljedećih nekoliko godina Marija Montessori osmislila je poseban pribor i načine podučavanja djece s problemima. Nakon samo 2,5 godine rada, djeca koju je ona podučavala položila su javne ispite za redovne škole. Nakon toga upisala je studij pedagogije jer je htjela otkriti, kako je sama govorila, tajnu djeteta. Zaključila je kako će djeca ostvariti svoje prirodne potencijale i razviti se u neovisne, odgovorne i plemenite osobe ako dobiju slobodu biranja onoga čime će se baviti u okolini koja je uređena u skladu s njihovim potrebama. Završila je drugi studij i objavila knjigu Pedagoška antropologija. Nekoliko godina kasnije u jednoj siromašnoj rimskoj četvrti izgrađene su stambene zgrade za radnike, te se tražio način na koji će se zbrinuti djeca radnika dok roditelji rade. Marija Montessori dobila je tada mogućnost da svoje teorije provjeri u radu sa zdravom djecom. Prema njenim uputama, na blagdan Sveta Tri Kralja 1907. otvorena je prva dječja kuća. Pri radu u toj kući Marija nije slijedila nikakve teorije, nego je skupljala iskustva proučavajući potrebe djece i njihovo djelovanje. Pritom je otkrila kako djeca pokazuju znatno više sposobnosti nego se to uobičajeno vjerovalo. Način na koji su se ponašala djeca u Montessori dječjim kućama i sposobnosti koje su pokazivali izazvali su veliku pozornost javnosti. Marija Montessori razvila je pedagošku metodu koja je bila potpuno drugačija od svih dotadašnjih. U njezinom središtu bilo je dijete, a cilj je bio ostvarenje svih njegovih prirodnih potencijala. Njena metoda brzo je prihvaćena u mnogim zemljama, a njena djela su do 1917. prevedena na 12 jezika. Međutim, tijekom Drugog svjetskog rata, fašističke vlasti Italije spaljuju njezine knjige i zatvaraju Montessori vrtiće i škole. Nakon Drugog svjetskog rata, postupno se obnavljaju nekadašnje i otvaraju nove Montessori škole. Marija se vraća u Europu, točnije u Nizozemsku, gdje umire 1952. Danas u Hrvatskoj Montessori institucije djeluju u Splitu, Đakovu i Zagrebu.
0: Vremeplov.
8: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1647. položen je temeljni kamen za samostan sestara Klarisa u Zagrebu, današnji muzej grada Zagreba. 1840. prvi put u povijesti puštena je u promet marka kao sredstvo plaćanja poštanskih usluga u Velikoj Britaniji. Na prvoj poštanskoj marki u svijetu otisnut je lik engleske kraljice Viktorije. 1970. počela je izgradnja autoputa Zagreb-Karlovac. Konstrukcija ceste sastoji se od sloja debelog čitav metar, od toga su asfaltni slojevi 21 cm. 2011. na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu srušen je Guinnessov rekord, a Hrvatska je postala zemlja s najvećim smješkom koji se formirao od ljudskog štita. S više od 700 okupljenih građana oboren je rekord iz Rige sa 515 sudionika. I s ovim informacijama završavamo današnji vremeplov. Tonska realizacija Adrian Vinković-Ranhel, čitala Dijana Kopjar-Mucak, a uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

0: sa samo svojih 25 godina Josipa Lisac otpjevala je u rock operi Gubec Beg pjesmu Ave Maria. Kako sam pročitala na jednoj web stranici, kaže to je glas Arete Franklin zabunom rođene u Zagrebu. Ma nije. To je naša Josipa Lisac, jedna jedina i neponovljiva. Evo, hvala ovoj njoj na ovoj izvedbi Ave Marije. Dovela nas je do 12 sati i 52 minute. Evo, mogli ste čuti da sam do sada govorila o Gospi Trsac koji slavi moju 10. svibnja. Također 10. svibnja slavimo i blaženog Ivana Merca, a detalje o Gospi Trsatskoj donijet ćemo nešto kasnije, tamo negdje oko 13 sati i 30 minuta. Sad nam je na redu odlična glazba koju je za vas složio Slavko Nedić, ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati.
1: HKR, tvoj radio.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je na izvanrednoj preskonferenciji da je gotova američka operacija Epski bijes, odnosno napad na Iran. Ocijenio je i kako su Sjedinjene Države u potpunosti ostvarile svoje ciljeve, te kako više nema potrebe za vojnim djelovanjem i da se svi problemi s Iranom mogu i trebaju rješavati diplomatskim putem. Iran je pak poručio da će prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum sa Sjedinjenim Državama.
3: Ured Europskog javnog tužitelja objavio je da u više hrvatskih županija provodi hitne dokazne radnje zbog sumnje na korupciju i subvencijske prijevare povezane s poljoprivrednim fondovima Europske unije. Konkretno, više hrvatskih državljana vlasnika OPG-ova sumnjiči se da su s jednom zaposlenicom Agencije za plaćanje u poljoprivredi varali na poticajima za stajsko gnojivo.
2: Diljem Hrvatske i ove će se godine održati Hod za život. Geslo ovogodišnjeg hoda je prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. A održat će se u 20 gradova po prvi puta u Zaprešiću, Puli i Gospiću. Organizatori ponovno ističu da je glavni i jedini cilj hoda zakonska zaštita ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Predsjednica udruge U ime obitelji, Željka Markić.
4: Mi očekujemo da hrvatski zakon prati znanost o ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života i ne podilazi prolaznim ideologijama i ne strahuje od političkog ili medijskog reketa.
1: Sport.
2: Večeras ćemo doznati tko će se londonskom Arsenalu pridružiti u finalu ovogodišnjeg izdanja nogometne Lige prvaka. Na Allianz Areni od 20 sati i 45 minuta drugi polufinalni dvoboj igraju minhenski Bayern, za kojeg igra naš Josip Stanišić, i Paris Saint-Germain. U prvom susretu na Parku Prinčeva palo je čak 9 golova, a francuska momčad je slavila s 5-4. Što se sinoćnjeg polufinala tiče, Arsenal je na Etihadu s 1-0 pobjedio Atletico Madrid, te se sukupnih 2-1 plasirao u finale najprestižnijeg svjetskog klubskog nogometnog natjecanja.
1: Vremenska prognoza.
5: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Do kraja dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, mjesecima s kišom, uz više oblaka češće na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, u gori na udare jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, na istoku toplije.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Alan Hržica i On nas ljubi. Predivna pjesma za nastavak na vijesti Vlatka Ojvana u kojima ste mogli čuti nešto više o hodu za život koji će se održati ovog svibnja diljem Hrvatske. Čak u 20 gradova, po prvi puta u Zaprešiću, Puli i Gospiću. A prvi se održava 9. svibnja ove subote i to u Zagrebu. S početkom u 10:30 ispred HNK. A on nas ljubi od začeća do prirodne smrti. Evo, svi vi koji se zalažete, hvala Bogu za zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti, budite dio ove nacionalne akcije Hod za život. Ukoliko možete, budite već u Zagrebu 9. svibnja, kako rekoh, u 10:30 ispred Hrvatskog narodnog kazališta. I budite naravno samim time u službi života, kako je rekao gospodin izraelskom narodu, izabranom narodu. Danas stavljam pred vas život i smrt, blagoslov ili prokletstvo. Evo, kao hrvatski narod, izaberimo život, izaberimo blagoslov i naravno život od začeća do prirodne smrti. Idemo dalje sa malo glazbe, a nakon toga u 13:15 emisija U službi života. Evo, danas prve srijede u mjesecu, vrijeme i za tu emisiju, a danas govorimo o važnosti higijene ruku.

0: Marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.

dao im je priliku za otkup, a oni otkupiše varalicu i lopova, a nedužnika osudiše na smrt. Raspni ga i bič mokar i težak propara tijelo najvećeg među nama i poteče krv. Petar ga zanijeka, Juda ga izdade. Razbija zvuk biča tišinu njegove duše. Kralju židovski, gdje ti je Bog? Smijali su se i šibali tijelo onoga koji im poslije uz ispovjed njihovu oprosti grijeh i dade im život vječni. A pitaše ih, koga da vam pustim? Budi uvijek s Isusom, ne odlazi od njega.

0: U službi života. Razgovori o zdravlju, vjeri i dostojanstvu čovjeka.
1: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvaljen Isus i Marija. I dobrodošli u novu emisiju Hrvatskog katoličkog radija U službi života, koju ostvarujemo u suradnji sa članovima Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Emisija se emitira svake prve srijede u mjesecu od 13 sati i 15 minuta, a emisiju vodi i uređuje Rok Čivljak, predsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Kako se nalazimo u mjesecu svibnju, kada se pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije obilježava Svjetski dan higijene ruku, koji smo obilježili jučer, 5. svibnja, današnju emisiju posvećujemo higijeni ruku s ciljem podizanja svijesti o važnosti pranja ruku za sprečavanje prijenosa infekcija, ali i spašavanja ljudskih života, kako je i glasi prva kampanja pokrenuta još 2009. godine pod sloganom "Spašavajte ljudske živote, perite svoje ruke". O higijeni ruku i njenom doprinosu u spašavanju ljudskih života danas ćemo govoriti s mojom dragom i uvaženom gošćom. S nama je danas profesorica Suzana Bukovski, specijalist kliničke mikrobiologije sa Zavoda za kliničku mikrobiologiju Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević u Zagrebu, ali i profesorica sa Hrvatskog katoličkog sveučilišta te članica podružnice Hrvatskog katoličkog liječničkog društva u Zagrebu. Poštovana kolegice Bukovski, dobar vam dan i dobrodošli u našu emisiju U službi života.
2: Hvala Isus i Marija, vama i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Jako mi je drago što ste mi uputili ovaj poziv i što imam priliku govoriti o ovako jednoj jednostavnoj bi rekla temi, ali zapravo vrlo značajno, kao što je higijena ruku koja uistinu može spasiti život.
1: Neposredni povod za ovu našu emisiju, kao što sam rekao, je upravo jučer obilježen Svjetski dan higijene ruku. Možete li nam reći o čemu se radi i koja je poruka ove kampanje i zašto ona pokrenuta upravo i obilježava se 5. svibnja? Ima li ta brojka 5 neke simbolike?
2: Zapravo kampanja, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija je te 2009. godine, što znači da je ovo već 28. godina, odlučila dati inicijativu da se to proglasi Svjetskim danom higijene ruku. S tim da cilj je bio od početka da se zapravo pokaže da bi se još moglo dodatno poraditi na higijeni ruku i koja bi se pravila trebala slijediti. I ta pravila su upravo u toj brojci 5 vrlo simbolično i postavljena, a vezana su uz tih 5 momenata za higijenu ruku. Sama ona kampanja koju ste rekli, koja tako jednostavan slogan ima "Spasi život, operi ruke", je njima poslužila zapravo još jedan put da nas podsjete što znači higijena ruku, koliko je važna higijena ruku i da posebno naglase da je to jedna od najjednostavnijih, a najučinkovitijih mjera koju u medicini zapravo imamo i zbog toga da je ta vrijednost te mjere važna, a još plus toga da zapravo nas podsjete da nije samo zdravstveno osoblje to koje je odgovorno za higijenu ruku, nego svi mi, cijela zajednica. Znači i u našim obiteljima to trebamo provoditi, na radnim mjestima i onim koji nisu u zdravstvenom sustavu. Čitava zajednica zapravo bi trebala preuzeti jednu odgovornost za higijenu ruku.
1: Kao što ste rekli, na prvi pogled možda zvuči nevjerojatno da tako jedna jednostavna metoda kao što je pranje ruku, higijena ruku, može spasiti ljudske živote, a u biti u istinu se radi o jednoj, mogli bismo reći iz medicinske perspektive, jeftinoj i jednostavnoj metodi, ali koja može daleko sežno spasiti puno ljudskih života i prevenirati puno bolesti, u prvom redu zaraznih bolesti. Iako su poboljšanje standarda te znanstveni medicinski doprinosi posljednjih 100 godina ipak rezultirali i produljenjem ljudskog vijeka, preživljavanjem većeg broja djece, boljom zdravstvenom skrbi, nažalost još uvijek ima ljudi koji oboljevaju od mnogih bolesti, pa evo i od zaraznih bolesti, a neke od njih se zovu i bolesti prljavih ruku. Pa evo, možete li našim slušateljima pojasniti na koje to bolesti mislimo kada kažemo prevencija bolesti koje se prenosi prljavim rukama, odnosno bolest prljavih ruku?
2: Bolest prljavih ruku zapravo mi u onim medicinskim krugovima zovemo bolesti koje imaju feko-oralni prijenos. Znači, hoćemo reći da u principu nečiste ruke zapravo su te kojima mi unesemo sve uzročnike u naša usta, odnosno u usta naših, recimo sada slušatelja, mogu biti unešene. I u principu kod toga najčešće mislimo, kad govorimo o bolesti neprijatelja ruke, na one bolesti koje uzrokuju crijevne probleme. Znači ono što bi mogli nazvati bolesti proljevaste ili bolesti koje se manifestiraju sa našim slušateljima vjerojatno najbliže proljevima. I to obično nakon toga da dođu u kontakt, znači na prvim rukama se nađu nam bakterije. To od tih bakterija najčešće, najpoznatija je vjerojatno salmonela, a starijoj populaciji bih rekla da je poznata vjerojatno i shigella, dok i virusni uzročnici mogu biti uzročnici proljevaste bolesti, pa mlađoj populaciji bih rekla da je poznat rotavirus, pogotovo onim mladim roditeljima koji često imaju vrtićku djecu, gdje kolaju rotavirusi ili norovirus. Međutim, mi moramo voditi računa da se zapravo ne samo te bolesti prljavih ruku nisu samo bakterijske, nisu samo crijevne, da se i bolesti koje su bolesti dišnog sustava, naše one uobičajene svakodnevne prehlade s kojima se susrećemo vrlo često, naša gripa, COVID isto tako, da zapravo prenosimo isto tako prljavim rukama. Znači zapravo najvažnija stvar je ovdje naglasiti da je svuda jedan ključ, zajednički ključ, zajednički nazivnik je prenosnik, odnosno vektor, a da su to ruke upravo.
1: U zdravstvenom sektoru to su često ruke zdravstvenih djelatnika, jer mi zdravstveni djelatnici ponekad zaboravljamo da i mi u svom okolišu radnom gdje radimo i gdje naravno nastojimo postići sve najbolje, dati našim bolesnicima sve najbolje, a nažalost i bolesnici nekada koji su hospitalizirani stradaju od infekcija koje prenose ruke zdravstvenih djelatnika, tako da nismo ni mi baš nedužni u prijenosu tih bolesti prljavih ruku. I jedna odgovornost je na nama zdravstvenim djelatnicima da provodimo sve higijenske mjere i standardne mjere zaštite, a sve počinje u zdravstvenom sustavu upravo te higijene ruku. No, izvan ovog profesionalnog života i zdravstvenog sektora, kako vi vidite i kako preporučate da se higijena ruku provodi u nekakvom svakodnevnom životu izvan zdravstvenog i bolničkog okoliša?
2: U principu ovo što ste rekli, u zdravstvenom sustavu mi smo odgovorni za provođenje vrlo strogih pravila zapravo o higijeni ruku, znači mi imamo svoje principe. U tim trenucima koje moramo provoditi upravo i ova brojka čarobna 5, ponovo spominjem je, znači to je takozvani 5 momenata za pranje ruku u zdravstvenom sustavu koje moramo provoditi kad se približavamo našem bolesniku. Znači mi moramo voditi računa da prije, znači nego što vas postupamo sa svojim bolesnikom, ali i nakon toga te svoje ruke onda operemo, prije toga da ne bi bili prijenosnici nečeg iz bolničnog okoliša našem bolesniku, a nakon toga da to bude zbog toga da ne bi od bolesnika odnijeli nešto u daljnu okolinu bolničku. E sad u svakodnevnom životu u principu možemo vrlo slično nešto primijeniti, znači isto moramo voditi računa što se događa prije, što se događa nakon nečega. Ono što smo od djetinjstva svi učili, što je, čini mi se, od uvijek poticalo iz obitelji, a to je bilo ono pranje ruku prije jela, pranje ruku u školu prije određenih gableca, prije određenih jauzne. Znači, to je jedan vrlo važan moment. Drugi je, recimo, nakon nečega, znači nakon što smo došli izvana, nakon što smo došli sa igranja, nakon što smo došli sa nekakvih velikih okupljanja, nakon što smo znali da se negdje nalazimo gdje je sve kontaminirano i zagađeno, znači to je zapravo to što možemo provoditi po sličnom principu i u svakodnevnom životu.
1: Spomenuli ste higijenu ruku, odnosno pranje ruku, no iz medicinske perspektive postoje različiti načini te higijene ruku. Pa možete li našim slušateljima objasniti o kakvoj se vrsti, o kakvim razlikama higijene ruku radi kada koristimo higijenu ruku u svakodnevnom životu i kada primjenjujemo higijenu ruku u zdravstvenim ustanovama?
2: A možda da krenemo od svakodnevnog života. Znači, higijena ruku najčešće podrazumijeva pranje sa punom i vodom. Iako od korone osobito smo senzibilizirani da možemo to napraviti dezinfekcijom sa alkoholnim sredstvima. I poanta zapravo onda u tome da pranjem sa punom i vodom ćemo mi otkloniti uglavnom one vidljive nečistoće, naravno i sve ostale bakterije koje su prisutne, ali nam se može dogoditi da nam ne bude dostupna voda, pa ćemo onda u tim trenucima vrlo učinkovito sve to uspjeti riješiti sa dezinfekcijskim sredstvima. U zdravstvenom sustavu mi imamo dva termina koje koristimo, kao takozvano higijensko pranje i kiruško pranje. Tu već postoji mala razlika, znači, a najviše je vezana uz to da zapravo moramo znati koji je rizik za naše pacijente kad ćemo mi pristupiti svom pacijentu i na temelju toga odlučujemo hoće li to biti higijensko pranje zdravstvenih djelatnika ili ćemo se poslužiti kiruškim pranjem. Poanta je u stvari svuda, tako i u svakodnevnom životu, da vodimo računa o tri ključne elementa. Znači vrijeme, koliko dugo ćemo se posvetiti tom pranju ruku, zatim je tu faktor da obradimo, obuhvatimo cijelu ruku, sve dijelove ruku, znači da to radimo dosljedno. E sad što znači vrijeme? Vrijeme znači mi to u zdravstvenom sustavu točno definiramo i kažemo svojim zdravstvenim djelatnicima, a podučavamo od srednjih škola do preddiplomskog studija, diplomskog studija, znači uporno ponavljamo i uvijek imamo posebna predavanja koja su vezana uz higijenu ruku, znači minimalno nam treba 30 sekundi, pola minute pranja ruku, to je faktor vrijeme, a faktor onog obuhvata je da svaki stvarno djelić naše ruke, naših ruku, znači od dlanova pa do svakog prsta pojedinačno, osobito palac, tu je posebno naglašen, znači pa oni prostori između prstiju pa pozadina naše ruke, znači sve mora biti obrađeno, svemu se posveti vrijeme. I sad naši slušatelji neka pokušaju, ako nisu o tome tako razmišljali, nek sad pokušaju vidjeti koliko oni stave ruke pod vodu i koliko to kod njih traje. I kad ne bi brojali, kad ne bi obratili pažnju na svaki dio svoje ruke, to bi jako brzo završilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i mi smo gotovi sa našim pranjem ruku. Znači taj faktor vrijeme zato bi bilo dobro minimalno u svakodnevnom životu 15 sekundi, a u jednom zdravstvenom sustavu sigurno posvetiti mu 30 sekundi, dok dezinfekcija alkoholnim sredstvima ide na nešto malo skraćeno vrijeme zbog njegove djelotvornosti. I onda možemo reći da je 15 sekundi zapravo bi bilo dovoljno da ruke dezinficiramo, da protrljamo, ali opet ponovo obratimo pažnju na svaki dijelić naše ruke. I još što je važno kod alkoholnog dezinficijansa, moramo voditi računa da nikad ruke, prije što stupimo dalje u nekakve aktivnosti, prema našem pacijentu ne smije ostati vlažne. Znači pričekamo taj trenutak da se alkoholni dezinficijans zapravo osuši.
1: A bi li mogli dati savjet koje bi metode dali prednost u svakodnevnom životu? Ovo je higijenu uz pomoć tekuće vode i sapuna ili bi danas trebali češće primjenjivati ovu dezinfekciju ruku uz pomoć alkoholnih sredstava?
2: Ja ću sad to reći ovako. Ja sam definitivno jednog arhaičnog tipa i ja sam sklona upravo onom prvom. Mislim da puno znanja kroz povijest smo mi zapravo dobili od naših predaka i da mislim da ne smijemo zanemarivati to pranje ruku sapunom i vodom. Ako se to je mehanički odlično uklanjanje i uklanjanje zapravo svih uzročnika, vrlo lako uklanjanje. Dezinfekciju alkoholnim dezinficijansima možda ovo vrijeme brzo koje postoji, gdje svi brzo živimo, gdje se krećemo posvuda, gdje hoćemo, gdje ne možemo i stvarno nije dostupno kad smo, ne znam, s djecom na igranju u automobilu, onda u principu moramo posegnuti za nečim što nam je dostupno, djelotvorno i opet kažem voditi računa o tome koliko to traje. To bi bilo u nekakvom privatnom životu. A ono što nismo spomenuli, ako je vezano u zdravstveni sustav, mi zapravo malo drugačije definiramo to pranje ruku. Mi kažemo imamo higijensko pranje i imamo kiruško pranje. Kod nas higijensko pranje zapravo znači ovo upravo, pranje ruku sa punom vodom određeno vrijeme na određeni način i alkoholni dezinficijans ukoliko nemamo dostupno i mi vodu. A kiruško znači puno duže, puno drugačiji način zapravo kojim mi pristupamo, odnosno kakav je rizik za naše bolesnike, o tome će ovisiti onda kojem ćemo načinu pristupiti pranju ruku.
1: Spomenuli ste i tu povijesni kontekst, ja ću na to nadovezati, spomenuti i biblijski kontekst, jer pranje ruku spominje se i u Bibliji i pojavljuje se na više mjesta u nekoliko različitih konteksta, od higijenskih i vjerskih zakona pa do poznatih simboličkih gesti pranja ruku. Na primjer, u Starom Zavjetu pranje ruku bilo je strogo propisano Mojsijevim zakonom kako bi se održavala obredna čistoća. A Levitski zakon primjerice propisuje pranje ruku nakon kontakta sa nečistim osobama ili nečistim predmetima kako bi se spriječilo širenje nečistoće, iako u to vrijeme da ljudi nisu znali da postoje bakterije, virusi, no bili su svjesni toga sprječavanja prijenosa nečistoća koje mogu dovesti i do bolesti, a nesvjesno su u biti sprječavali i štitili sebe od zaraznih bolesti. U Novom Zavjetu pranje ruku postaje točka spora između Isusa i vjerskih vođa, tako da se više puta spominje. Na koji način vi doživljavate tako staru, arhaičnu tradiciju spominjanja higijene ruku i pranja ruku, iako u vrijeme kada se ona spominjala, evo, u Svetom pismu, se na drugi način percipirala i nije se poznavala podloga tog širenja zaraznih bolesti.
2: Zapravo jako je zanimljivo vidjeti kako to kroz povijest se pristupalo tom pranju ruku i kao jednoj higijenskoj mjeri, ali i kao jednoj duhovnoj mjeri. I ako bi gledali mi sa onog medicinskog aspekta, onda bi rekli čiste ruke znači zapravo spašavanje života, znači sprečavanje bolesti. A Sveto pismo nas uvijek onda vraća i podsjeća nas da nije čistoća samo vanjska, nego da je čistoća i važna unutrašnja, ono što se govori o čistoći srca, o nakane. Evo, kroz ove primjere koje smo govorili, znači vidi se da se i toj tjelesnoj čistoći, posebno u Starom zavjetu, se polagalo puno pažnje. Sad kad smo došli do Novog zavjeta, nastali su neki prijepori oko toga čemu više posvetiti pažnju. Ja ne bih rekao da je to pitanje da li posvetiti pažnju duhovnoj ili tjelesnoj čistoći, nego čemu više posvetiti, tako da to pokazuje da se to ne isključuje jedno i drugo, nego zapravo su to dvije kategorije, dvije dimenzije koje uporedno idu jedna pored druge, jer ovim našim posvećivanjem i ovoj našoj brizi zapravo za tijelo, znači mi na neki način pokazujemo koliko smo mi predani i odgovorni onome što nam je dragi Bog povjerio, znači naš život. I prema tome imamo onda mogućnost zapravo da na taj način pokažemo koliko smo u tome duboko unutra, a s druge strane isto tako sprječavamo prenošenje na druge ljude, znači to pokazujemo koliko poštujemo općenito život i to ljubav prema životu.
1: Čak se higijena ruku, odnosno pranje ruku, spominje kao jedna moralna poruka. Poznata je dio iz Novoga zavjeta kada je Poncije Pilat, to je jedan od najpoznatijih primjera, kako je rimski upravitelj Pilat oprao ruke pred narodom simbolički želeći pokazati da ne želi snositi odgovornost za Isusovu smrt i rekao je tada nevin sam od krvi ovoga pravednika i oprao ruke. Tako da evo, čak i uz ovu fizičku pa duhovnu može imati tu moralnu poruku čistoća i važnost pranja ruku i odricanja nečega nečistoga, ne samo tjelesnoga, nego evo i duhovnog i moralnog. No evo, nastavit ćemo naš razgovor o higijeni ruku nakon jedne kratke glazbene stanke, pa preporučamo slušateljima da se opuste uz glazbu.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, vraćamo se u emisiju U službi života, koju Hrvatski katolički radio uređuje u suradnji s članovima Hrvatskog katoličkog liječničkog društva. Moje ime je Rok Čivljak, a moja današnja gošća je profesorica Suzana Bukovski, specijalistica kliničke mikrobiologije, s kojom razgovaramo danas o higijeni ruku. Vi ste, profesorice Bukovski, svoja saznanja o važnosti higijene ruku stekli i prenosite i na nove generacije, ne samo profesionalne generacije, već evo i na svoje unuke, koji su djeca predškolske dobi, no možda će i naši roditelji koji nas slušaju danas htjeti čuti neki savjet, može li se dijete podučiti ispravnoj higijeni ruku i kada bi to najranije trebalo početi podučavati djecu i ljude o važnosti higijene ruku, kako vi to primjenjujete sa svojim unucima u svom svakodnevnom životu?
1: Da, to je zapravo jako zanimljivo, ali mislim da je, možemo svi reći da djeca u biti rado primaju znanja, primaju informacije i da je samo pitanje kako ćemo mi, na koji način njima to prikazati da bolje razumiju. Ono što je važno, djeci moramo to prikazivati kroz igru, kroz pjesmu, postoji jedna pjesmica koja kaže peri peri ruke svaki dan, peri peri ruke i kad si sam. U maloj rimi vrlo jednostavno dijete upozori, i ako svaki dan peremo, ja sam tako sa svojim unucima prala od male dobi, od godinu i nešto dana, mi smo pjevali tu pjesmicu i tako polako je to ulazilo njima bez nekakve posebne prisile, ulazilo im je onda u potrebu da operu ruke. Ono što mislim da je najvažnije je zapravo da imamo dobar primjer, znači roditelji moraju biti ti koji kad dođu izvana sa svojim djecom, sa bilo koje aktivnosti iz vrtića, sa igranja, da svakako pokažu kako će isti trenutak svi zajedno otići i oprat će svoje ruke. Mi imamo još jedan dobar primjer koji bih željela podijeliti s vašim slušateljima, a to je da se pokušavamo i raznim programima približiti djeci. I tako jedan od programa je započeo točno prije 20 godina. 2006. godine Europska komisija je zapravo dodijelila određena sredstva gdje je pozvala 18 raznih zemalja suradnika. Neki su bili suradni, a mi smo zapravo bili kao suradni, drugi su bili aktivni. Mi tada još nismo bili u Europskoj uniji i ja sam imala priliku tada, što mi je neobično drago, biti na počecima stvaranja tog programa. Stvoren je program koji je bio upućen djeci od 6 do 13 godina sa obiljem materijala, izuzetno kvalitetno pripremljenog materijala i tiskovnog i elektroničkim oblicima brojnog materijala, i to su provodili onda u školama i vidjeli odjeke toga. Tu se pričalo i o mikroorganizmima, bakterijama, virusima, gdje se sve nalaze u našoj kući, u našoj okolini. I onda su nakon 15 godina, 2021. godine, zaključili da taj program mogu oni i malo proširiti, pa su išli do dobi od 3 godine sa tako pripremljenim materijalima sve do 16 godina. Znači jedan široki raspon su zapravo primijenili. Tako da zapravo evo, malu djecu možemo i organiziranim programom, osim ovim našim svakodnevnim roditeljskim aktivnostima i aktivnostima baka i djedova, možemo isto tako i na ovaj način kroz programe napraviti. I koliko znam, u Engleskoj recimo su svi ti materijali zapravo koji su obličeni u fantastične knjige, a i kažem i ove razne igre, oni su zapravo besplatno bili dijeljeni. Ja nisam kasnije bila više uključena, tako da mi je žao, evo nisam imala vremena ni za ovu emisiju pogledati do kuda smo mi došli u Hrvatskoj. Mislim da nismo se bitno poslužili tim materijalom, iako je bilo riječi da će biti prevedeno i na hrvatski jezik. Tako evo, zato smatram da stvarno nije teško djecu dobiti na takvu suradnju. Ja to gledam i kroz prijatelje i vrtićku djecu mojih unuka i svjedočim stvarno svaki dan kako je to, kako se to može vrlo jednostavno napraviti.
0: Hvala evo na tom iskustvu. Ja sam se bavio u prevenciji bolničkih infekcija također raznim programima promicanja higijene ruku, pa sam naišao na jedan film iz američkih dječkih vrtića gdje oni djecu podučavaju pranju ruku, a kad ste spomenuli ovo da to mora trajati dovoljno dugo, oni su djecu doveli do lavaboa gdje se peru ruke u vrtiću i podučavali su da moraju dok peru ruke pjevati pjesmicu Sretan rođendan ti. Ali tu pjesmu su morali dva put ponoviti, istu strofu, jer to upravo traje negdje oko 45 do 50 sekundi, pa su na taj način, nisu djecu podučavali da mora higijena ruku trajati 45 do 60 sekundi, nego da moraju dva puta otpjevati pjesmicu za redom, što onda, i to je djeci naravno bilo zanimljivo, igrati se s vodom i sapunom i pjevati za to vrijeme Sretan rođendan ti, ali onda su time osvojili upravo ovo trajanje, koliko trajanje higijene ruku treba trajati. Spomenuli ste i te i profesionalne i neprofesionalne pristupe koje vidimo u medicini, u znanosti da se primjenjuju po, osobito u podučavanju raznih javnozdravstvenih ciljeva koje medicina ima. Pa ima li po vama društvo danas dovoljno senzibiliteta za ovakve medicinske savjete i intervencije kao što je na primjer higijena ruku, ali i općenito percipiraju li se javnozdravstvene kampanje u društvu, primjerice kampanja o zdravim načinima života, o cijepljenju, o higijeni ruku, ili bi tu trebalo napraviti neke dodatne pomake u javnosti, ne samo u kontekstu i u sferi medicinske zdravstvene struke, nego i jedne opće javnosti. Možemo li mi kao društvo ponuditi ljudima i nešto više?
1: Pa ja bih ovako rekla, vjerojatno će se i vi složiti sa mnom, mislim i naši slušatelji, nažalost, da smo malo u jedno zadnje vrijeme, pogotovo nakon pandemije COVID-a, postali zamoreni svim silnim porukama javnozdravstvenim. Tako da, iako bih rekla zapravo s druge strane, da što se tiče higijene općenito, da smo na jednom višem nivou, da smo uspjeli shvatiti koliku ulogu bi mogla imati u tom preveniranju bolesti. Međutim, ono što nam se događa, to je da zapravo bi trebali naći način kako dovoljno dugo zadržati kontinuitet fokusa upravo na tome i kako dosljedno to provoditi. To mi se već čini malo veći izazov i nisam iskreno sigurna, nemam razmišljanja kako bi to bilo praktično provedivo. U svakom slučaju mislim da ne smijemo ići tako da širimo bilo koji oblik straha. Znači sve što ima nekakav oblik smisleni gdje možemo pojasniti koje su prednosti točno i možda tim prednostima upravo izlaziti stalno na vidjelo, to bi sigurno bilo puno djelotvornije nego bilo kakva pravila koja se postave pod broj 1, 2, 3, 4, 5.
0: Znači više afirmativno, manje onako...
1: Da, više afirmativno, više suradnički. Više suradnički da ono pokušamo stvarno objasniti, jer vrlo jasne su ove slike, ove poruke, bolesti se mogu širiti. Mi kad kažemo zvuči jako ozbiljno, kad kažemo u bolničkom sustavu možete dobiti bolničku infekciju. Kažem, sjećam se prvog svog trenutka boravka u New Yorku 94. godine kad sam izašla na Manhattanu iz metroa i kad prvo što sam uočila bio ogroman plakat koji je pisalo gore: ako imate problema sa zdravstvenim sustavom i ako imate nešto što ste dobili u zdravstvenom sustavu, slobodno se obratite odvjetničkoj tvrtci toj i toj. Meni je tada bilo to nezamislivo, zbog čega bi neko tužio zdravstveni sustav. I tada se počelo tada već onda pripovijedati kako tamo mi znamo da ljudi kad ulaze u bolnički sustav mogu biti žrtve, da recimo tako to možda figurativno izrazim se, mogu biti žrtve bolesti koja je dobivena u bolnici nakon što je svoju osnovnu bolest on već možda izliječio u bolnici. I onda je to pravni sustav prepoznao, pa je to on na neki način i kažnjavao, recimo tako. I tamo su se već tada potpisivali formulari da 5 do 10% bolesnika uvijek može dobiti nekakvu bolest u bolnici. Znači, taj dio bi morali onda uzeti u obzir svi skupa i voditi računa onda da moramo to, da to mora i populacija znati, da mora razumjeti, da oni moraju shvatiti zašto mi toliko inzistiramo na to.
0: Da, ali možda smo i mi zdravstveni djelatnici javno svjesni toga da nehigijena ruku može rezultirati bolešću, ali možda nismo dovoljno svjesni da ponekad te bolesti mogu biti smrtonosne i pogubne i da ne govorimo samo o zaštiti zdravlja, nego uistinu govorimo o spašavanju ljudskih života, jer svaka ispravna higijena ruku, ako spriječi nastanak bolesti, može spriječiti i nastanak neke smrtonosne bolesti koja, ukoliko se ne dogodi, spašit će jedan ljudski život. Društvena zajednica neke svoje ciljeve, kao što ste rekli, postiže kroz profesionalni angažman, no i mi zdravstveni djelatnici, ali ne samo zdravstveni djelatnici, jedan dio svojih ciljeva možemo postići kroz dobrotvorni humanitarni rad. Pa mislite li vi da se danas zajednica mora afirmativno isto postaviti prema tom humanitarnom radu, jer možda upravo neke od ovih ciljeva koje smo i danas spomenuli, osvješćivanje važnosti higijene ruku, podučavanje mladih u ispravnoj higijeni ruku kako bi se spriječile bolesti i smrti, možemo li mi izaći iz tog profesionalnog djelokruga rada i povećati i uvećati i djelatnost humanitarnog dobrotvornog rada među svim profilima, ne samo zdravstvenih djelatnika, i bili na taj način mogli poboljšati i unaprijediti naše društvo.
1: Zapravo ja bih ovako rekla da u društvu općenito, ne mislim samo na naše društvo i Hrvatsku, mislim na cijeli svijet, je spremno pomagati. To se pokazuje u puno posebnih situacija, to je doba korone pokazalo, to su razne zemljotresi pokazali, znači sve je to spremno. Međutim, svima nama, pa i u svijetu, ne samo kod nas, nedostaje kontinuitet u tome. Tu je negdje ta točka u kojoj se nedovoljno dosljedno to provodimo. Šta bi mi mogli kao zdravstvena zajednica recimo ponuditi još o našoj ostaloj zajednici? To je ono što najbolje znamo, a to je zapravo naše znanje o tome što je to, što su to ruke, prljave, nečistoća, kako se prenosi bolest, i to onda ići kroz programe, dobrotvorne programe, širiti u zajednicama, osobito nekim rizičnim zajednicama, posvetiti se upravo recimo ljudima sa posebnim potrebama, posvetiti se ljudima HIV bolesnicima i ovima u kojima dolazimo ne kao držati predavanja, ne da su to ex katedra predavanja, nego s kojim zajedno provodimo vrijeme i kroz to vrijeme pokazujemo zapravo kako bi se moglo to naše znanje dijeliti sa takvom populacijom i pomoći.
0: Hvala, evo i na tome. Možete nam još za kraj reći, kao mikrobiologinja, cijeli svoj radni vijek proveli ste u mikrobiološkom laboratoriju, bili nam mogli reći i našim slušateljima podijeliti koji su možda po vama, za vas bili najveći profesionalni izazovi ili koji možda izazovi su pred nama kojima bi mikrobiologija mogla pomoći, u kojima bi mogla zaštititi naše zdravlje?
1: Da, mikrobiologija, pogotovo za mene kao osobu koja se toliko dugo bavi mikrobiologijom, pa sam razne dijapazone mikrobiologije ugledala, čak od onih proizvodnih načina gdje smo proizvodili upravo ono što prevenira, znači cjepivo, neke bolesti. Meni bi najveći izazov je bio kako pomoći dijagnosticirati jednu zaraznu bolest. I to pomoći dijagnosticirati je brzo i efikasno i na vrijeme i biti uz kliničara kad mu najpotrebnije je to da konačnu definiciju bolesti donese, kako bi pravovremeno mogu krenuti u liječenje. A danas jedan od većih problema u našoj mikrobiologiji je recimo antimikrobna rezistencija. I to, znači, to je zapravo da su bakterije, nažalost, pretrčale naša znanja, odnosno pretrčale su nas u tome da sve lijekove koje antibiotike koje smo pripremili u međuvremenu, zapravo one su upoznale i da su izuzetno bakterije bistre i spretne, ja ih tako uvijek volim označiti, i shvatile su sve mehanizme koje smo mi njima ponudili da ih uništimo, oni su to učinili. Znači, nama onda zapravo, kad tako gledamo, to je ta trka za tim ko će biti prvi, mi ili bakterije, može u nedogled ići. I zato nam je prevencija. Ja sam uvijek bila više preventivac, vidi se po tome što sam sudjelovala u proizvodnji cjepiva isto pola svoga radnog vijeka. I ja bih radije uvijek se opredijelila za neku preventivnu mjeru. Evo, to je ta, i pogotovo ovako jednostavnu, kao što je higijena ruku. Znači, to je to s čim mi možemo izaći onda susret. A drugo što se nama događa u mikrobiologiji, to da se ponovo pojavljuju uzročnici koji su potpuno nama bili nepoznati i mi nemamo tehniku s kojom možemo uvijek zapravo doći do njih, a i oni stari uzročnici koje smo već godinama zaboravili, decenijama zaboravili, najednom nam se zbog određenih tipova života pojavljuju. Znači, za to moramo biti spremni, tu moramo biti jako prilagodljivi, moramo biti jako fleksibilni i tu bih voljela da budemo jako brzi.
0: Evo, danas smo sa našom gošćom, profesoricom Suzanom Bukovski, govorili o prevenciji bolesti, u prvom redu zaraznih bolesti, i promociji higijene ruku, pranja ruku kao metode zaštite i sprečavanja širenja zaraznih bolesti, čime se mogu spriječiti i pogubnosti nekih smrtonosnih bolesti. U tom smislu, higijena ruku, kao što ste na kraju rekli, može doprinijeti i sprečavanju širenja antimikrobne rezistencije i u prevenciji higijeni ruku, u prevenciji širenja zaraznih bolesti mi možemo postići da manje koristimo, nepotrebno koristimo antibiotike, pa se nadamo da će ova emisija, ovi savjeti koje smo od vas čuli, pomoći našim slušateljima da unaprijede svoju higijenu ruku i da se na taj način zaštite od pogubnosti zaraznih bolesti. Hvala vam, bio je s vama danas Rok Čivljak, predsjednik Hrvatskog katoličkog liječničkog društva, i do slušanja u idućoj emisiji. Pozdrav!
2: Slušali ste emisiju U službi života.

0: marketing.
1: Poljoprivrednici, ako niste podnijeli jedinstveni zahtjev za 2026. godinu, učinite to do 15. svibnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički uz obveznu dostavu lista A u tiskanom obliku ili putem NIAS sustava. Potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD niste dostavili valjane dokaze. Za pomoć u popunjavanju zahtjeva obratite se djelatnicima Agencije za plaćanja, Savjetodavne službe i Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu. Financirano sredstvima Europske unije.
0: Marketing.
2: Što li će ostati od naših života? Smijeh ili suze?

0: grliš. I
1: kad mi... 14 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
3: Dobar vam dan. Bijela kuća vjeruje da će uskoro s Iranom biti potpisan memorandum o razumijevanju kojim bi se okončao rat, ali i definirali jasni okviri za detaljnije nuklearne pregovore. Izvijestio je to Axios pozivajući se na dvoje američkih dužnosnika i dva druga izvora upoznata s tim pitanjem. Sjedinjene Države očekuju iranski odgovor o nekoliko ključnih točaka u idućih 48 sati. Udruge Prijatelji životinja, Zelena akcija i predstavnici 12 građanskih inicijativa uz podršku 159 organizacija uputile su hrvatskoj vladi otvoreno pismo. Traže hitno zaustavljanje planiranih peradarskih megaprojekata u Sisačko-moslovačkoj, Varaždinskoj, Koprivničko-križevačkoj i Zagrebačkoj županiji. Ističu da se radi o međusobno povezanim zahvatima koji će imati razorne posljedice na okoliš, vodne resurse, poljoprivredu i lokalne zajednice. Predstavljen je program ovogodišnjeg obilježavanja Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. U petak 15. ovog mjeseca na Blajburškom će polju biti upriličena molitva i polaganje vijenaca, a obilježavanje se nastavlja dan kasnije na Zagrebačkom Mirogoju. Molitvu pokraj središnje križa izmolit će vojni biskup Jure Bogdan. Nastavlja se trakavica oko izbora tri ustavna suca. Predstavnici lijeve oporbe danas su odbacili premijerovu tezu da će biti odgovorni ne izaberu li se tri suca, tvrdeći da je HDZ bez dogovora s njima izišao s imenima kandidata. S druge strane, HDZ-ov saborski zastupnik Nikola Mažar ponovno je optužio SDP da blokira dogovor. Poručio je i kako je HDZ i dalje otvoren za razgovore s oporbom.
2: Vremenska prognoza.
4: Za Hrvatski katolički radio o vremenu danas govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Do kraja dana u Hrvatskoj promjenjivo oblačno, mjesecima s kišom, uz više oblaka češće na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj. Ponegdje i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti izraženi, osobito poslije podne i navečer. Puhaće umjereni jugozapadni vjetar, u gorju na udare jak, a na Jadranu umjereno i jako jugo. Najviša dnevna temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, na istoku toplije.
2: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz HKR.

0: Lijepo poslijepodne, očekuje vas u programu Hrvatskog katoličkog radija u tehnici Mihael Bosak, zatim naša Katarina Varenica priprema kulturne minute u 15 sati i 30 minuta, u 16 sati vijesti iz života crkve donosi Hrvoje Josip Bišćan. Slavko Nedić slaže glazbu sve do ponoći, a ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. A sada u 14 sati i 15 minuta u sljedeće emisija Učimo hrvatski, kratki jezični savjeti, a danas govorimo o Svetoj Stolici. Poslušajte i domoljubne minute u 14 sati i 30 minuta, inače na današnji dan 91. godine radnici Đure Đakovića stali su pred vojnike JNA i spriječili ih da odvedu tenkove. U točno 15 sati u sljedeće je krunica Božjega milosrđa, prije nje pročitat ćemo vaše molitvene nakane, već sada ih možete slati na 099-460-9988. U mjesecu smo svibnju, puno toga se događa i u katoličkom kalendaru, evo ga, sutra je Sveti Dujam, Sveti Duje, u Splitu slavimo. Zatim Gospod brze pomoći u petak 8. svibnja svečano će biti u Slavonskom Brodu. Hod za život u Zagrebu 9. svibnja. Gospa Trsatska i blaženi Ivan Merc 10. svibnja. Evo, to je samo to što se tiče ovoga tjedna. A sljedeći tjedan će biti veselo. Za sve katolike 15. i 16. svibnja u Areni Zagreb bit će još jedan koncert, odnosno dva koncerta Progledaj srcem, koji se održava neprekidno od 2014. godine, a organizira ga Laudato televizija. A nakon tih koncerata u Zagrebu, slobodno se 17. svibnja uputite na Trsat i zajedno sa Hrvatskim katoličkim radijom proslavite naš 29. rođendan.
1: Svaki susret HKR kod vas ostaje nam dugo u sjećanju. I još nam odjekuju slavonske zlatne žice iz Osijeka koje pokazuju
2: kako se to živi u Stamburu, kako se to živi na onaj pravi slavonski način.
1: Zahvalni smo vam na vjernosti i potpori, dragi prijatelji iz Slavonije.
3: I rado se sjećamo onih koji su kod kuće, koji su ili uz krevet ili u svoju kuću, ili recimo kako smo se čuli, djeca malena koje slušaju s majčinim mlijekom vaš radio. Kao što je moja sestra to nečak puštala.
4: A sada nastavljamo dalje. Naša nova postaja je Trsat u Rijeci. HKR kod vas. 17. svibnja.
1: Pridružite nam se u misnom slavlju u 10 sati. A od 13 budite dionici našeg mozaičnog programa iz svetišta Gospe Trsatske.
4: Postanite nam prijatelji osobno na terenu 17. svibnja na Trsatu u Rijeci.
1: I jedna zanimljivost. Toga dana je naš 29. rođendan.

0: AKR kod vas.
1: Na Trsatu 17. svibnja pridružite nam se u slavlju našeg 29. rođendana. A mi u nastavku pjevamo

Peter Satskoj. U dugoj povijesti grada Rijeke, njezine okolice, Majka Božja Trsatska vjernicima je zagovornica i zaštitnica u svim potrebama, zato je gradsko vijeće grada Rijeke 93. godine dodijelilo naslov čuvarice grada, a Gospu Trsatsku slavimo ove nedjelje 10. svibnja. Inače, u svetište je vezana legenda o tome da je 10. svibnja 1291. godine Sveta Nazaretska kuća u kojoj je živjela sama sveta obitelj, Isus, Marija i Josip, čudesno prenesena iz Nazareta na Trsat. Zato se više od 700 godina na Trsatu, poznatom kao i Hrvatski Nazaret, upućuju molitve svetoj obitelji. A 10. prosinca 1294. godine, točno 3 godine i 7 mjeseci nakon čudesnog prijenosa, kućica je nestala s Trsata i našla se na drugoj strani Jadrana. Gospu slavimo diljem Hrvatske, mnoga su svetišta posvećena upravo Majci Božoj, a zasigurno su najljepše opjevana u pjesmi Apostola Mira, Kraljice Hrvata.

0: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti. Dragi slušatelji, dobar vam dan. Slijedi kratak jezični savjet. Danas je s nama Sanda Ham, a govorimo o Svetoj Stolici.
1: Sveta Stolica ime je koje se obično laički upotrebljava umjesto Vatikana. Međutim, ime Vatikan upotrebljavamo umjesto punoga imena koje je zapisano u hrvatskom službenom popisu država, država Vatikanskog grada. Međunarodno pravo kaže da su Sveta Stolica i država Vatikanskog grada u pravnom smislu dva različita pojma, a tako kaže i rječnik koji Svetu Stolicu definira kao katolički naziv za papu i rimsku kuriju, preko koje papa upravlja čitavom crkvom. Vatikan je definiran kao zemljopisni naziv, papinska država na Apeninskom poluotoku, enklava u sjeverozapadnom dijelu Rima, Vatikanski grad. Izvan pravnog jezika, uglavnom govorimo Sveta Stolica za Vatikan i uglavnom mislimo na Vatikansku državu u kojoj stoluje papa. Isto tako češće kažemo i Vatikan kada mislimo na Svetu Stolicu. Sveta Stolica piše se velikim početnim slovom oboje, jer se prema pravilu o uobičajenim nazivima država, koja mogu biti različita od službenih, pišu velikim početnim slovom sve riječi osim veznika. Tako pišemo Lijepa naša, obje riječi veliko, kao neslužbeni naziv za Republiku Hrvatsku. Zemlja izlazećega sunca za Japan, isto sve riječi veliko. Zemlja tisuću jezera za Finsku, isto sve riječi veliko. I zeleni otok za Irsku, obje riječi veliko. Dakle, samo ako su ti nazivi država dobro udomaćeni. Svijest o tome da Sveta Stolica, oboje napisano veliko, ipak nije samo puki naziv za državu Vatikanskog grada, za Vatikan, čuva se u osobitoj upotrebi Svete Stolice. Ona se ne upotrebljava kao ostala imena država. Ne kažemo da smo bili u Svetoj Stolici ili da pape stoluju u Svetoj Stolici, ali kažemo da smo bili u Vatikanu i da u Vatikanu stoluju pape.
0: Toliko za danas. Ugodan vam ostatak dana uz program HKR-a. Emisiju Učimo hrvatski uredila Katarina Varenica.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.

0: marketing.
1: U Kiku ćeš pronaći sve što ti je potrebno da tvoj stol postane mjesto okupljanja. Naprimjer, porculan s mediteranskim motivom limuna. Tanjur već od 2,49 €. Više za svaki dan i za posebne trenutke. Kik, više nego što misliš.
0: Marketing.

a dirali su nam Hrvatsku na sve moguće načine, pokušali su s nama i s njom činiti što ih je volja, ali zahvaljujući hrabrom hrvatskom narodu uspjeli smo se obraniti i sada imamo slobodnu Hrvatsku. Više o tome poslušajte u Domoljubnim minutama. Sada nam je 14 sati 27 minuta, još jedan glazbeni broj i Domoljubne minute.

ići, što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine voli.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Na današnji dan, 6. svibnja 1991. godine u Slavonskom Brodu, radnici Đure Đakovića stali su pred JNA i spriječili je da odveze tenkove iz tvornice.
7: Naoružani vojnici JNA ušli su tog dana u tvornicu specijalnih vozila Đuro Đaković, želeći otpremiti gotove tenkove na vojni poligon. Ogorčeni tim postupkom, radnici nisu dopustili da tenkovi napuste tvornički krug. Njih nekoliko tisuća spontano se okupilo u tvorničkom krugu. Svjesni činjenice da bi se ti tenkovi uskoro mogli iskoristiti protiv njih, svojim su tijelima spriječili njihovo odvoženje u obližnju vojarnu JNA.
6: Uskoro je započela otvorena agresija na Republiku Hrvatsku, te se dio tih tenkova našao u redovima Zbora narodne garde. Dio njih u jesen 1991. godine predan je Kuvajtu prema ugovoru koji Jugoslavija s tom zemljom sklopila prije rata. Za uzvrat je Kuvajt Hrvatskoj dao granate te potrebne dijelove kako bi se ostatak tenkova kompletno opremio.
7: Istog dana, 1993. godine, tijekom trenažnog leta ultralakom letjelicom Albatros nad Zagrebom, stradala su dvojica heroja, dragovoljci Domovinskog rata Janko Vlak i Julio Primorac.
6: Janko Vlak rođen je 1969. godine u Splitu. Završio je obuku za pilota jedrilice i padobransku obuku. U Domovinski rat uključuje se dragovoljno u kolovozu 1991. kao pripadnik lovačke satnije Framile Mamić, s kojom prolazi niz bojišta. Nakon toga odlazi u 158. pukovniju Hrvatske vojske. Od siječnja 1993. postaje pripadnik bojne Zrinski. Posthumno mu je dodijeljen čin pukovnika.
7: Julio Primorac rođen je 1969. u Mostaru. U Domovinski rat uključio se u prosincu 1991. kao pripadnik 4. gardijske brigade HV-a. Ondje je obnašao dužnost zapovjednika voda, a zatim i zapovjednika satnije. Letenjem se bavio i prije Domovinskog rata, što je bio razlog da u siječnju 1993. kao pilot helikoptera pristupi bojni Zrinski. Posthumno mu je dodijeljen čin bojnika.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Može, pozdrav!
1: Može, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Konavljivo!
0: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

Mogli ste čuti o domoljubnim minutama 6. svibnja 1991. godine. Radnici Đure Đakovića hrabro su u golim tijelima stali pred naoružane vojnike JNA i spriječili ih da odvedu gotove tenkove na vojni poligon. Ubrzo nakon toga krenule su i barikade i rat protiv Hrvata i Hrvatske. A danas se još mnogi vode kao nestali, ne zna se gdje im je grob. A za grob tisuće Hrvata još uvijek se ne zna, pogotovo onih ubijenih nakon 45. i tijekom Drugog svjetskog rata. Doista je krvlju natopljen svaki kvadrat zemlje nam Hrvatske. I to još od davnina, evo pred nekoliko dana, odnosno 30. travnja. Obilježili smo, odnosno sjetili se pogubljenja hrvatskog bana Petra Zrinskog i kneza Frana Krste Frankopana 30. travnja 1671. godine u Bečkom Novom Mjestu. Nakon neuspjele urote protiv apsolutizma Habsburgovaca. Njihova pogiblja označila je slom otpora za hrvatsku samostalnost.

A mi ćemo se prisjetiti i krilatice stiha i pjesnika i kneza Frana Krste Frankopana, koja simbolizira spremnost na žrtvu za domovinu i slobodu. Navikon živi, ki zgine pošteno, koja je postala simbol otpora i trajne uspomene na hrvatske velikane. A njihov odlazak u smrt i rastanak Katarine Zrinske od njenog muža Petra Zrinskog i brata Frana Krste Frankopana opjevao je naš Marko Perković Thompson. U nastavku slušamo njegovu pjesmu sa prošlogodišnjeg albuma Hodočasnik, Nepročitano pismo.

Marko Perković Thompsonine, pročitano pismo, pjesma stvorena u čast hrvatskog bana Petra Zrinskog i kneza Frana Krste Frankopana. A nepročitano pismo je ono pismo koje je Petar Zrinski napisao Katarini Zrinski. Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan pokopani su na kraju, odnosno njihovi zemni ostaci 1919. Njihovi zemni ostaci preneseni su u Zagrebačku katedralu. A za sve hrvatske heroje molimo u krunici Božjega milosrđa u točno 15 sati. Svoje molitvene nakane vi možete slati na 099 46 099 88.

Glazbeni urednik današnjeg dana nam je Slavko Nedić, a on nam uvijek priprema odličnu glazbu. Evo tamo ovdje naš Slavko prolazi pored mene, vjerujem da bi on o pjesniku, odnosno o čovjeku čije ćemo stvari puštati u nastavku imao što reći, mislim da ga je i osobno poznavao. Radi se o Đorđu Novkoviću, čovjeku koji je napisao mnoge, mnoge hitove, umro je na današnji dan 2007. godine. A mi u nastavku slušamo Da li se sjetiš nekad mene, Jasmina, dušo moja, i legendarni Mišo Kovač, stvari iz 1975. godine. Ostala si uvijek ista. Hit kojeg je napisao sam Đorđe Novković, koji pogađa ravno u srce.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio objavio je da je gotova američka operacija Epski bijes, odnosno napad na Iran. 160 udruga, organizacija i inicijativa pozvalo vladu da spriječi realizaciju peradarskih megaprojekata u 4 županije. Predstavljen dvodnevni program obilježavanja Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda. Molitve i polaganje vijenaca na Blajburgu i Mirogoju. Diljem Hrvatske i ove godine Hod za život sve počinje u nadolazeći vikend u Zagrebu. Večeras doznajemo tko će se nogometašima Arsenala pridružiti u finalu Lige prvaka. Na Allianz Areni igraju Bayern i Paris Saint-Germain. Slušali ste pregled najvažnijih događaja opširnije u vijestima u 13 sati.
0: Vremenska prognoza.
2: Za Hrvatski katolički radio Vremenu sutra govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj dalje promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U prvom dijelu dana oborina će biti češća na Jadranu i predjelima uz njega, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, osobito u prvom dijelu dana ponegdje u Dalmaciji i jako. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 11 do 16, a najviša dnevna između 17 i 21 Celzijev stupanj.
3: A u nastavku prije vaših molitvenih nakana slušamo Gabi Novak i pjesmu Nada, odnosno njezinu obradu, a samu pjesmu Nada napisao je Đorđe Novković, koji je preminuo na današnji dan 2007. godine.

0: Bila ovo Gabi Novak i njezina najpoznatija pjesma Nada. Još nekoliko sekundi dijeli nas od 15 sati od krunice Božjega milosrđa. A danas srijedom molimo za sve žive i pokojne dobročinitelje Hrvatskog Caritasa, kao i za sve korisnike Caritasove pomoći. Molimo za duše svih hrvatskih heroja, za dušu drage prijateljice, za duhovno i tjelesno ozdravljenje u mnogim obiteljima. Molimo za kolegicu koja će danas biti pokopana, da joj dragi Bog bude milostivi dobar sudac. Za obraćenje sinova i snahe te jedne majke. Za trudnoću snahe da bude blagoslovljena, za preminule roditelje i duše u čistilištu, za silazak Duha Svetoga na nekoliko obitelji, za zdravlje nekoliko osoba neka se Bog proslavi, za ozdravljenje od depresije i anksioznosti nekoliko osoba, za uredne nalaze nekoliko osoba, zatim za zaručnicu koja ima problema sa štitnjačom koja ubrzano radi, zatim za crkvene pastire da ne zaborave komu su pozvani služiti. Molimo i za udaju sestre, za milost i dar kršćanskog braka kćerima, za duše koje su nas nedavno napustile i preselile u vječnost, za mir, za ljubav i zdravu komunikaciju u braku, za brata da bude oslobođen, odnosno ozdravljen od karcinoma, za pronalazak djevojke, za uspješan i blagoslovljen dolazak kući iz bolnice unuku i kćeri, za bolje razumijevanje i strpljenje i ljubav u braku, za povratak na posao jedne osobe, za sve pastire koji su izgubili život polažući ga zbog ljubavi prema Bogu, za zdravlje tek rođenog unuka, za izlječenje tumora i molimo na mnoge druge vaše molitvene nakane koje nisu pročitane, ali znajte da ih Gospodin čuje. Molimo krunicu Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Pred molitelji Molitvena zajednica na novorođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio odesnu Boga Oca svemogućega, od onud će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan.

0: u 18 sati u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu. Misu zadušnicu predvodit će fra Tomislav Kraljević, provincijal Hrvatske Dominikanske provincije. Tu misu, kao što je i rečeno, prenosit će i Laudato televizija, Radio televizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio. Sutradan 16. svibnja, najprije u 9 sati, ispred Središnjega križa na zagrebačkom groblju Mirogoju, molitvu za sve žrtve predvodit će vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan, a za sve žrtve islamske vjeroispovijesti, predstavnik mešihata islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. Toga dana u 12 sati i 15 minuta u Maclju, ispred crkve Muke Isusove, misu zadušnicu predvodit će vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, Jure Bogdan. Isto tako i tu misu prenosit će Hrvatska radiotelevizija, radiotelevizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio.
1: Crkva u svijetu.
2: U današnjoj katehezi na općoj audijenciji koju su na Trgu Svetoga Petra nazočile tisuće vjernika i hodočasnika, Papa Lav XIV. Govorio je o dijelu 7. poglavlja Konstitucije drugoga Vatikanskog koncila o crkvi Lumen Gentium, razmatrajući jednu bitnu značajku crkve, njenu eschatološku dimenziju. Kako je rekao, crkva hodi u ovoj zemaljskoj povijesti, ali uvijek usmjerena prema konačnom cilju u nebeskoj domovini. Riječ je o bitnoj dimenziji koju često zanemarujemo ili umanjujemo jer smo previše usredotočeni na ono što je neposredno vidljivo i na konkretniju dinamiku života kršćanske zajednice.
3: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
4: Crkva živi u povijesti u službi dolaska kraljevstva Božjega u svijetu. Ona svima i uvijek navješta riječi toga obećanja, prima njegov zalog u slavljenju sakramenata, osobito Euharistije, ostvaruje i doživljava njegovu logiku u odnosima ljubavi i služenja. Ona, nadalje, zna da je mjesto i sredstvo gdje se sjedinjenje s Kristom ostvaruje još tješnje, priznajući istodobno da spasenje može biti darovano od Boga u Duhu Svetom i izvan njezinih vidljivih granica.
3: Anche al di fuori dei suoi confini visibili.
2: U tom smislu Konstitucija iznosi važnu tvrdnju da je crkva opći sakrament spasenja, to jest znak i sredstvo one punine života i mira koje je Bog obećao. To znači da se ona ne poistovjećuje savršeno sa kraljevstvom Božjim, nego je njegova klica i početak, jer će dovršenje biti darovano čovječanstvu i kozmosu tek na kraju. Zato crkva ostvaruje svoje poslanje između već početka kraljevstva Božjega u Isusu i još ne, obećanog i iščekavanog dovršenja.
3: Custode di una speranza che illumina il cammino.
4: Čuvarica nade koja osvjetljava put. Crkva je također zadužena poslanjem izgovarati jasne riječi kako bi odbacila sve što ponižava život i sprječava njegov razvoj, te zauzeti se za siromašne, iskorištavane, žrtve nasilja i rata i sve koji trpe u tijelu i u duhu.
3: Nel corpo e nello spirito.
2: Sveti Otac dodao da je, kao znak i sakrament kraljevstva, crkva na zemlji Božji hodočasnički narod koji upravo polazeći od konačnog obećanja čita i iz evanđelja tumači dinamiku povijesti, osuđuje zlo u svim njegovim oblicima i navješćuje, riječima i djelima, spasenje koje Krist želi ostvariti za cijelo čovječanstvo.
3: In questa prospettiva, la Chiesa è chiamata a riconoscere.
4: U toj perspektivi crkva je pozvana ponizno prepoznati ljudsku krhkost i prolaznost vlastitih institucija koje, iako su u službi kraljevstva Božjega, nose prolazni lik ovoga svijeta. Nijedna crkvena institucija ne može biti apsolutizirana. Štoviše, budući da žive u povijesti i vremenu, pozvane su na trajno obraćenje, na obnovu oblika i reformu struktura, na stalno obnavljanje odnosa kako bi doista mogle odgovarati svojemu poslanju.
3: In modo che possano davvero corrispondere alla loro missione.
2: Papa je dodao i da Lumen Gentium podsjeća da svi kršćani tvore jednu crkvu, da postoji zajedništvo i sudioništvo u duhovnim dobrima utemeljeno na sjedinjenju s Kristom svih vjernika, ono zajedništvo svetih koje se osobito doživljava u liturgiji. Moleći za pokojne i slijedeći tragove onih koji su već živjeli kao Isusovi učenici, i mi smo ohrabreni na putu i produbljujemo klanjanje Bogu. Obilježeni jednim duhom i sjedinjeni u jednoj liturgiji, zajedno s onima koji su nas pretekli u vjeri, hvalimo i slavimo Presveto Trojstvo, zaključuje Sveti Otac.

0: Papa Lav XIV. Sinoć je u Castel Gandolfu, odgovarajući na pitanja novinara, komentirao najnovije kritičke izjave predsjednika Trumpa. Crkva se godinama protivi svakom nuklearnom oružju, tako da u tome nema nikakve dvojbe, rekao je papa, osvrćući se na Trumpove tvrdnje prema kojima papa smatra prihvatljivim da Iran posjeduje nuklearno oružje, stavljajući u opasnost sve katolike. Jednostavno, nadam se da će me poslušati zbog vrijednosti Božje riječi, naglasio Sveti Otac, ponovno ističući da isto govori i poziva na mir od prvoga trenutka otkad je izabran. Što se pak tiče susreta s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, najavljenog za sutra ujutro, papa je izrazio nadu da će to biti dobar dijalog kako bi se s povjerenjem i otvoreno došlo do međusobnog razumijevanja. Mislim da pitanja zbog kojih dolazi nisu ova današnja. Vidjet ćemo, zaključuje papa Lav.
1: Analitičari primjećuju da je čudno što ovaj napad predsjednika Trumpa na papu dolazi u trenutku predviđenog susreta pape Lava i američkog državnog tajnika Rubija i usred pojačanih napetosti u međunarodnoj politici, pri čemu papa ponovno ističe važnost dijaloga, istine i mira kao temeljnih načela djelovanja Katoličke crkve.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

0: Dragi slušatelji i prijatelji HKR-a,
1: susreti s vama naša su radost.
2: Jedna vrsta hrane, duševne hrane ste mi.
3: Gdje god idem, šta god radim, uvijek slušam katolički radio.
0: Zato nastavljamo naš projekt HKR kod vas 17. svibnja.
4: To je jedinstvena prilika kad se tako blizu da vas vidim uživo.
1: Pridružite nam se u Rijeci kao hodočasnici Gospi Trsatskoj.
5: Trsat mi je u srcu.
0: HKR kod vas 17. svibnja u Rijeci na Trsatu.

0: Hvaljen Isus i Marija, u 16:21. Danas nam je 6. svibnja, prva srijeda u mjesecu posvećena svetome Josipu, zaštitniku Blažene Djevice Marije. A 8. svibnja slavimo Blaženu Djevicu Mariju, posrednicu svih milosti. A u nedjelju, 10. svibnja, slavimo Blaženog Ivana Merca, ali i Gospu Trsacku. Uz blagdan Gospe Trsacke, čuvarice grada Rijeke, družit ćemo se i mi naravno u programu Hrvatskog katoličkog radija, ali na Trsatu družit ćemo se i 17. svibnja za 29. rođendan Hrvatskog katoličkog radija. Evo, mogli ste čuti mnoštvo najava za taj lijepi događaj. A upravo su trsatski fratri molili za Hrvatski katolički radio od samih početaka. A gvardijan tamošnjeg samostana, fra Dragan Grizelj, rekao nam je zašto baš 10. svibnja slavimo Gospu Trsacku.
1: 10. svibnja je dan kada mi Franjevci sjećamo se događaja koji se baš na taj dan dogodio ovdje na Trsatu. To jutro pojavila se Nazaretska kućica te davne 1291. godine. Ljudi dolaze na Trsat, vide da se pojavila nekakva kućica, kapelica, nisu znali što je. Idu pitati svoga župnika. U tom trenutku župnik koji je bio na samrtnoj postelji kaže: ljudi, pa šta je vama? Pa ja se borim sa vlastitim životom, a ne da crkve gradim. Ljudi ga stavljaju na nosiljku i donose ga do te čudesne kućice, kapelice. Samim tim ulaskom događa se jedno veliko čudo, i to je prvo čudo, prvo svjedočanstvo da je sam župnik ozdravio. Kasnije će on zajedno sa Frankopanima organizirati ekspediciju da odlaze u Svetu zemlju, dobro ispitati stvar, i onda vraćaju se iz Svete zemlje radosni i veseli jer znaju da sve ono što je se dogodilo u Nazaretu sada se događa ovdje na Trsatu.
0: A 10. prosinca 1294. godine, točno 3 godine i 7 mjeseci nakon čudesnog prijenosa, kućica je nestala s Trsata i našla se na drugoj strani Jadrana u šumici nedaleko od Rekantanija. Na posjedu izvjesne gospođe Laurete, papa Urban V. je 1367. godine za utjehu hrvatskim vjernicama koji su u Loretu plakali za svetom Nazaretskom kućicom, Trsatskom svetištu darovao Gospinu sliku koja se otada nalazi na oltaru njihova svetišta i sve do danas časti kao Majka milosti ili Majka Božja Trsatska. A inače, pred tom slikom poklonio se i sam papa Sveti Ivan Pavao II. Detalje o Trsatskom svetištu donijet ćemo naravno i na sam blagdan Gospe Trsatske, ali i u mozaičnom programu HKR-a na naš rođendan 17. svibnja poslije podne. Dragi prijatelji, hvala vam svima koji molite za nas, svim redovničkim zajednicama, svim svećenicima, laicima, svim ljudima dobre volje koji imaju Hrvatski katolički radio u svojim molitvama, u svojim srcima. Bez vas ništa ne bi bilo isto. Hvala vam i što ste prijatelji Hrvatskog katoličkog radija. Do sad smo vas prikupili 35.000 i to je neka službena brojka. Hvala vam na povjerenju.

0: prijatelji, hvala vam što je Hrvatski katolički radio vaše molitve već punih 29 godina. Svoj rođendan, kako ste već više puta čuli ovih dana i malo prije u eteru Hrvatskog katoličkog radija, 29. po redu, proslavit ćemo na Trsatu 17. svibnja. I svetom misom do podne, ali i poslije podne mozaičnim programom. A danas u programu Hrvatskog katoličkog radija naša Dijana Kopjar-Mucak u emisiji Aktualno 11 sati i 15 minuta ugostila je predsjednika udruge katoličke udruge Prilika za susret Tomislava Belavića. Inače, ova katolička udruga Prilika za susret iz Osijeka već 9 godina organizira susrete osoba otvorenih za katolički brak. A sljedeći je po redu 7. lipnja 2026. godine. A Tomislav Belavić, predsjednik ove katoličke udruge Prilika za susret, izrekao jednu lijepu poruku koja se može odnositi i na one koji su trenutno sami u životu, a voljeli bi biti u zajedništvu bračnog partnera, a može se odnositi i na sve nas.
1: Pa Bog ti želi da ti budeš i dobar, i zdrav, i lijep, da se osjećaš ugodno, da živiš život, da budeš u punini. A ono je neprijateljski, te samo želi tlačit, pa ti ništa ne vrijediš, tebe niko ne treba, pa gledaj koliko imaš godina, šta ćeš ti sad, tamo i tako. Tako da to su problemi koje ljudi vode u glavi.
0: I kako rekoh, ne samo samci, nego svi mi uvijek to doživljavamo, te kušnje. Da ne vrijedimo, da nismo dovoljno dobri, da smo prestari za neki novi početak. Ali nikada nije kasno i uz Gospodina uvijek možemo sve. Samo treba otvoriti srce za ono što Gospodin ima za nas. Ne ono što bismo mi htjeli, a to je možda za neke bračni partner, za nekoga dijete, za nekoga posao i tako dalje, za nekoga zdravlje, nego ono što Gospodin trenutno želi u mom životu, to je najljepša molitva koju možemo izgovoriti: Gospodine, daj mi sada ono što je najpotrebnije meni, mome životu, moje obitelji, ja to prihvaćam u ime Isusovo i prihvaćam to s radošću Marijinom. A mnogi će s radošću ovoga vikenda, ove subote, biti u Zagrebu od 10.30 ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Okupit će se svi oni koji se zalažu za život od začeća do prirodne smrti, i to na još jednom hodu za život. A trebamo se odlučiti za život, to nam govori samo Sveto pismo. U ponovljenom zakonu Gospodin govori izraelskom narodu: uzimam danas za svjedoke protiv vas nebo i zemlju, da pred vas stavljam život i smrt, blagoslov i prokletstvo. Život, dakle biraj, ljubeći Jahvu Boga svoga, slušajući njegov glas, prijanjajući uz njega, da živiš ti i tvoje potomstvo. Evo, kad se pitamo zašto nedostaje djece u Hrvatskoj, sjetimo se ovoga dijela ponovljenog zakona. Da zapravo kad izaberemo smrt, i to smrt nerođenog djeteta, na sebe ali i na svoju zemlju zazivamo prokletstvo. A kad izaberemo život, i to od začeća na svoju zemlju, prizivamo blagoslov. Zato svi koji možete, uputite se na hod za život. Ove subote u Zagrebu, a i u mnogim hrvatskim gradovima, bit će održan u ovom mjesecu svibnju upravo hod za život. Zaštitimo one čiji glas se ne čuje. Budimo glas nerođenih.

0: kad nekoga voliš, ničega nije te strah.
1: Jacques Houdek, kad nekoga voliš, doveo nas je do 16 sati i 36 minuta. A mi pozdravljamo sve koji su na našim prometnicama. Imamo neke izvanredne prometne događaje, prometna nesreća na A1 između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo 1 na 58. kilometru u smjeru Dubrovnika, vozi se jednim prometnim trakom, a kolona je oko 4 km. Još jedna prometna nesreća na A1 i to između čvorova Šestanovac i čvora Zagvoz u smjeru Dubrovnika, vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Povremeno su zastoji kolone u zonama radova na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, brzoj cesti Solin-Klis, Zagrebačkoj A3, Riječkoj A7 obilaznici te na više dionica Ličke D1 i Jadranske magistrale D8. Kolnici su mjestimice Mogri i Skliski. Zastoji su, kako smo rekli, povremeno u zonama radova, ali 16 sati i 37 minuta. Mnogi od vas vraćaju se svojim domovima, pa samo strpljivo i polako. Srijeda je sredina tjedna. Većina vas treba odraditi još samo 2 dana. Pa evo, imajte to na umu i lagano počnite planirati vikend. Možete zajedno sa HKR-om na Hod za život ili lagano do Trsata. Blagdan nam je Gospe Trsatske u nedjelju 10. što je i majčin dan. Razmišljajte malo o tim nekim vedrim stvarima ako vas vaš posao ne veseli, a ukoliko ste upravo u toj situaciji, utjecite se Svetomu Josipu. Danas nam je prva srijeda u mjesecu, pa posebno častimo i Svetoga Josipa. Naravno i u Marijinom smo u mjesecu svibnju, a Gospin zagovor kao i zagovor Svetoga Josipa nikada nije zakazao, što god molili. Dragi vozači, evo i vas neka prati zagovor Blažene Djevice Marije i Svetoga Josipa. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Vozite uz Hrvatski katolički radio. U nastavku stare stvari u novome ruhu, za početak Mija Dimšić i Zbog tebe. To je ona stara stvar od Zlatnih dukata još iz 1980-ih. Ja sam Ana Lesić, družimo se danas do 18 sati. Slavko Nedić za vas je odabrao odličnu glazbu, pa i ove stare stvari u novome ruhu. Mihael Bosak je također s vama do 18 sati, a u 17 sati poslušajte naš dnevnik koji za vas priprema Ante Peran.

0: 17. sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan iz Dnevnika izdvajamo.
3: Iran i Sjedinjene Države navodno blizu dogovora o kraju rata.
2: Premijer Plenković proziva oporbu da opstruira izbor ustavnih sudaca. Oporba ponavlja da je ta priča za njih završena.
3: Predstavljeno obilježavanje 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda.
2: USKOK u novoj akciji uhićenja na području Nove Gradiške.
3: Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Iran i Sjedinjene Države navodno su blizu dogovora o kraju rata, doznaje se neslužbeno iz Bijele kuće. Američki državni tajnik Rubio prethodno je objavio kako je američki napad na Iran gotov, izvještava Lana Popovčić.
4: Bijela kuća vjeruje da se približava memorandumu o razumijevanju s Iranom kojim bi se okončao rat i koji bi postavio okvire za detaljne nuklearne pregovore. Izvijestio je to Axios pozivajući se na dvoje američkih dužnosnika te još dva druga dobro upućena izvora. Sjedinjene Države očekuju iranski odgovor o nekoliko ključnih točaka u sljedećih 48 sati, navodi se u izvješću. Još ništa nije dogovoreno, ali ovome su dvije strane došle najbliže dogovoru od početka rata, dodaje se. Axios piše da bi sporazum uključivao obvezni moratorij na obogaćivanje nuklearnog urana za Iran, pristanak Sjedinjenih Država na ukidanje sankcija i oslobađanje milijardi zamrznutih iranskih sredstava. Ukinula bi se i ograničenja tranzita kroz Hormuški tjesnac s obje strane. A da je američka operacija Epski bijes, odnosno napad na Iran, gotova, poručio je na izvanrednoj konferenciji za novinare američki državni tajnik Marco Rubio. Ustvrdio je da su svi njihovi vojni ciljevi potpuno ostvareni, kako više nema potrebe za vojnim djelovanjem i da se svi problemi između Irana i Sjedinjenih Država mogu i trebaju rješavati diplomatskim putem. Nova operacija usmjerena na otvaranje Hormuškog tjesnaca, poznata kao projekt Sloboda, manjeg je opsega i različita od izvornog borbenog plana, rekao je Rubio. Opisao ju je kao obrambenu operaciju, rekavši da SAD neće vojno djelovati osim ako na njih ne budu pucali. Prethodno je pak američki predsjednik Trump najavio da će nakratko zaustaviti operaciju ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca, navodeći kao razlog veliki napredak prema sveobuhvatnom sporazumu s Iranom. Obostrano smo se složili da će, iako će blokada ostati na snazi, projekt Sloboda biti pauziran na kratko vrijeme kako bi se vidjelo može li se sporazum finalizirati i potpisati, napisao je Trump na društvenim mrežama. S druge strane, Iran odgovara da će prihvatiti jedino pravedan i sveobuhvatan sporazum u pregovorima sa Sjedinjenim Državama o završetku rata. Rekao je to iranski šef diplomacije Abbas Araghchi nakon sastanka sa svojim kineskim kolegom u Pekingu. Da ćemo sve od sebe kako bi smo zaštitili naša legitimna prava i interese u pregovorima, dodao je. Pritom nije izrijekom spomenuo Trumpovu ponudu da pauzira američku operaciju pratnje brodova kroz Hormuški tjesnac. A konkretno stanje kod Hormuza daleko od sigurnog potvrđuje to i vijest o napadu na brod francuske tvrtke, pri čemu je nekoliko članova posade ozlijeđeno, priopćila je ta brodarska kompanija. O hrvatskim pomorcima koji su se zatekli u tjesnacu, premijer Andrej Plenković ponovio je danas kako je Ministarstvo mora u kontaktu sa sindikatima i našim pomorcima, te svima ponuđena pomoć države da se evakuiraju s tih brodova. Jedan velik dio njih je svojom voljom odlučio ostati zbog ugovora s poslodavcima, na to ne možemo utjecati, kazao je premijer. Na kraju izvještaja vratimo se još nakratko na već spomenutog američkog državnog tajnika Marka Rubija. Naime, za sutra ujutro najavljen je njegov dolazak u Vatikan. Papa Lav XIV. Rekao je novinarima kako se nada da će to biti dobar dijalog, kako bi s povjerenjem i otvoreno došli do dobrog međusobnog razumijevanja. Mislim da pitanja zbog kojih dolazi nisu ova današnja, vidjet ćemo, dodao je papa, odgovarajući na pitanja novinara ispred svoje rezidencije u Castel Gandolfu. Upitano izjavama predsjednika Trumpa, koji je i ponovno kritizirao papu, Lav XIV. Ponavlja kako je poslanje crkve navještati evanđelje i propovijedati mir. Ako me netko želi kritizirati zbog navještanja evanđelja, neka to čini istinom, komentirao je papa. Crkva se godinama protivi svakom nuklearnom oružju, tako da u tome nema nikakve dvojbe, zaključio je.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Uoči sutrašnje Sudamije održana je svečana sjednica Splitskog gradskog vijeća. Na njoj je sudjelovao i premijer Andrej Plenković, koji je nakon nje komentirao aktualna događanja.
0: Premijer se osvrnuo na aktualni sukob s oporbom oko izbora ustavnih sudaca, a nakon što je jučer najavio da će vladajući podržati kandidatkinju predsjednika Milanovića za predsjednicu Vrhovnog suda. Kaže da ako oporba sada ne glasa za ustavne suce, onda i dalje žele opstrukciju rada Ustavnog suda. Ustavni sud gotovo da ne postoji i to nije zbog politike parlamentarne većine, već zbog politike opozicije, rekao je Plenković. Oporbu je optužio za političku neodgovornost. Njegove prozivke iz Splita odbacili su predstavnici lijeve oporbe. Tvrde da je HDZ bez dogovora s njima izašao s imenima kandidata. Glavni pregovarač oporbe Saša Đujić iz SDP-a poručuje da je za njih ta priča gotova i to zbog premijera Plenkovića. Poručuju i kako se ustavni suci biraju drugačije od Vrhovnog suda, to jest dvotrećinskom većinom, kako nikakav Plenković

0: izjavio je to zamjenik predsjednika VODA Milan Kovač na današnjoj konferenciji za novinare.
1: Na njoj je naime predstavljeno obilježavanje 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnoga puta hrvatskoga naroda. Kovač je rekao i kako sve čine da bi se ukinula zabrana komemoracije na tom mjestu.
2: Sada nas slijedi zadnja bitka, a to je stavljanje van snage sramotne rezolucije Austrijskog parlamenta pred Ustavnim sudom Republike Austrije, da se ta rezolucija ostavi van snage i da se ne dozvoli da izvršna vlast na temelju te rezolucije može zabraniti komemoracije na Blajburškom polju. I vjerujem da će pravosudni sustav, bez obzira na vladu bilo koje ideološke orijentacije, dokazati da je pravna država, da Austrija pravna država kao što je bila i u ovom slučaju kod vraćanja zemlje, i da ćemo uspjeti na Ustavnom sudu riješiti taj gorući problem.
0: Glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije Zvonimir Ancić podsjetio je kako HBK više od 20 godina sudjeluje u organizaciji obilježavanja u liturgijskom dijelu, i to kroz nekoliko događanja koja počinju u petak 15. svibnja.
1: Tada će se izmoliti molitve, položiti vijenci, zapaliti svijeće pokraj spomenika blajburškim žrtvama na groblju u Interloibachu na Blajburškom polju, te održati misno slavlje.
3: Sutradan 16. svibnja, najprije u 9 sati, ispred središnjega križa na zagrebačkom groblju Mirogoju, molitvu za sve žrtve predvodit će vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan, a za sve žrtve islamske vjeroispovijesti molitvu će predvoditi predstavnik mešihata islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. U 12 sati i 15 minuta u Maclju, ispred crkve Muke Isusove, misu zadušnicu predvodit će vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan, i tu misu prenosit će Hrvatska radiotelevizija, radiotelevizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio.
4: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
0: A pregled ostalih vijesti iz zemlje danas nam donosi Ivo Lovrić.
5: USKOK je priopćio da su u tijeku uhićenja na području Nove Gradiške. Prema neslužbenim informacijama, uhićene se sumnjiči za korupciju vezano za korištenje gradskih prostora tijekom novogradiškog glazbenog ljeta. Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu pokrenuo je hitne dokazne radnje u okviru istrage o mogućoj korupciji i subvencijskim prijevarama povezanim s poljoprivrednim fondovima. Istraga se odnosi na više osoba koje se sumnjiče za zloporabu položaja i ovlasti, primanje i davanje mita, subvencijske prijevare i krivotvorenje isprava. Predsjednica saborskog odbora za sport Vesna Vučemilović potvrdila je da će sazvati tematsku sjednicu zbog afera u sportskim savezima. Sjednica će se održati za 2 tjedna, rekla je Vučemilović. Dodala je da je stanje alarmantno i da Hrvatskoj prijeti gubitak sportskih rezultata ako se nešto ne promijeni. Na Općinskom sudu u Osijeku počelo je suđenje bivšem ministru poljoprivrede, saborskom zastupniku Domovinskog pokreta Josipu Dabri, kojega državno odvjetništvo tereti za povredu prava djeteta i nezakonito posjedovanje oružja i eksploziva. Javnost je isključena iz praćenja postupka jer je riječ o optužnici za kazneno djelo na štetu djeteta. Ministarstvo obrazovanja predstavilo je prijedlog izmjena pravilnika o pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji te javnim ispravama u školskim ustanovama, kojima se uvodi elektroničko izdavanje svjedodžbi i uvjerenja te preciznije uređuje vođenje evidencija u učenicima. Organizatori Hoda za život, koji se održava u subotu u Zagrebu, pozvali su vladu i grad Zagreb da proračunski novac prestanu trošiti na projekte koji su, kako su rekli, povezani s politikom i ideologijom, te da ga preusmjere na žene opterećene financijskim, obiteljskim i drugim problemima. Nacionalna koordinatorica Hoda za život Željka Markić ukazala je na važnost zakonske zaštite nerođenog života.
6: Mi očekujemo da hrvatski zakon prati znanost o ljudskosti nerođenog djeteta i početku ljudskog života i ne podilazi prolaznim ideologijama i ne strahuje od političkog ili medijskog reketa.
5: Župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi u utorak 12. svibnja bit će proglašena biskupijskim svetištem Svetog Leopolda. Župa taj dan slavi 25. obljetnicu, a svečanu misu predvodit će zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša. Župnik te kapucinske župe fra Josip Čibarić za

0: Hrvatski katolički radio rekao je da je postojala želja da se crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića proglasi svetištem, budući da je postala ispovjedaonica za istok Zagreba.
1: Htjeli smo nekako i u Zagrebačkom biskupiji ne postoji svetište Svetog Leopolda, a znamo svi da je on nekako evo, možda i najpoznatiji naš hrvatski svetac diljem svijeta. I nekako smo evo došli na tu ideju, možda bi ovo moglo biti svetište.
2: Vijesti iz svijeta.
3: Za vas ih je izdvojio Vlatko Ivan.
4: Ukrajina je optužila Rusiju za kršenje primirja koje je inicirao predsjednik Zelenski, pri čemu su dužnosnici izvijestili o najmanje jednoj poginuloj osobi i trima ranjenima kod bojišta na sjeveru i istoku zemlje. Rusija je najavila primirje za petak i subotu, što se poklapa s obilježavanjem pobjede Sovjetskog saveza nad nacističkom Njemačkom u Drugom svjetskom ratu. Ukrajina je predstavila vlastiti prijedlog o prekidu vatre na neodređeno vrijeme od ponoći, pozivajući Rusiju da u njemu sudjeluje. Demokratski savez Hrvata u Vojvodini podsjetio je na obljetnicu početka progona srijemskih Hrvata. Pritom upozoravaju kako je porazno što je još uvijek dopušteno javno djelovanje čelnika Srpske radikalne stranke haškog osuđenika Vojislava Šešelja u zemlji koja ima status kandidata za članstvo u Europskoj uniji. Savez tvrdi da su Hrvati tijekom 90. godina prošlog stoljeća protjerivani iz niza mjesta u Srijemu, ali je, kažu, takvih slučajeva bilo i u jugozapadnoj i zapadnoj Bačkoj. Uoči rasprave o Bosni i Hercegovini pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih naroda dostavljena su izvješća visokog međunarodnog predstavnika te očitovanja vlasti Republike Srpske i bošnjačkih dužnosnika. Prema pisanju medija u dokumentima se potvrđuju podjele i suprotstavljeni pogledi o više desetljetnoj krizi u toj zemlji. Njemački diplomat na čelu međunarodne uprave u BiH Christian Schmidt u izvješću upozorava da političke blokade i različita tumačenja Daytonskog sporazuma slabe državne institucije. Upozorio je i na učestalo osporavanje teritorijalnog integriteta BiH iz Republike Srpske te ideje o političkom ujedinjenju sa Srbijom. Sjeverna Koreja je iz revidiranog ustava uklonila svaki spomen ponovnog ujedinjenja s Južnom Korejom. Prema dokumentu koji je predstavljen na tiskovnoj konferenciji Ministarstva ujedinjenja u Seulu, objavila je Južnokorejska novinska agencija. Od osnutka države 1948. godine sjevernokorejska vlada tvrdi da ima za cilj političko ujedinjenje s južnim dijelom Korejskog poluotoka. Sjevernokorejski vođa Kim Jong-un se prvi puta distancirao od tog cilja 2023. godine, kada je Južnu Koreju proglasio glavnim neprijateljem.
2: Kultura.
5: Gradski muzej Nova Gradiška otvara gostujuću izložbu Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti naslovljenu Parovi u hrvatskoj likovnoj umjetnosti, dijalozi intime i stvaralaštva. Jedinstvena je to prilika da novogradiška publika u svom gradu vidi remek djela, javlja Vesna Bihar.
6: Izložba iz zbirki Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti donosi pregled umjetničkih parova u Hrvatskoj od secesije do danas, kroz 20 dijela 10 istaknutih parova, kaže autorica izložbe Tatjana Gareljić.
7: I vidimo kroz dijela odnos Beleći Koša Sesije i Slave Raška i odnos Menicija Klementa Crnčića i Line Crnčić Virant, kao, znači, počinje kao pedagoški odnos, međutim on poslije prerasta u kompleksni oblik međusobnog utjecaja. S razvojem moderne, znači tijekom prve polovice 20. stoljeća, kao prostor paralelnih ravnopravnih egzistencija, što je vidljivo najbolje u odnosu i stvaranju Nasterojca i Branka Šenoe, ili pak Ivana ili Druže Meštović.
6: Izložba se, napomenimo, odvija u okviru ciklusa NMMU u gostima. Tako se sada i novogradiškoj publici pruža jedinstvena prilika da u svom gradu vidi remek djela iz tog fundusa.
7: To su svakako Lopoči od Slave Raška i portret izlažemo Ruže Meštrović, što ga radi Ivan Meštrović. Također od Crnčića izvanredno djelo simbolističko, to je Ostavljena. Do današnjih dana, recimo, izvanredna je jedan kolaž Mladena Galića, da ne govorimo o Franu Šimunoviću, njegovim Gromačama i dvoje skulptura u drvu
6: U Gradskom muzeju Nova Gradiška izložba Parova u hrvatskoj likovnoj umjetnosti otvara se u 18 sati, gdje ostaje otvorena do 5. lipnja, a ulaz je slobodan.
2: Vremenska prognoza.
8: Za Hrvatski katolički radio Vremenu sutra govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Sutra u Hrvatskoj dalje promjenjivo oblačno, mjesecima s kišom i pljuskovima s grmljavinom. U prvom dijelu dana oborina će biti češća na Jadranu i predjelima uz njega, a poslije podne u unutrašnjosti. Vjetar slab do umjeren jugozapadni na Jadranu i jugo, osobito u prvom dijelu dana ponegdje u Dalmaciji i jako. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 11 do 16, a najviša dnevna između 17 i 21 Celzijev stupanj.
2: Slušali ste Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
5: Tonska realizacija Mihael Bosak. Dnevnik čitali Ana Lesić i današnji urednik Ante Peran.

0: Hvala ti za poruku koju si mi poslao. Nisam znala da si pisac.
1: Ma kakvu poruku? Ja pisac?
0: Da, da, a i ono što si neki dan učinio puno mi je značilo.
2: Svakim pogledom, riječju, postupkom oko sebe ostavljaš trag.
3: Nazovi 060 9010 83 centa po pozivu ili daruj na Caritas.hr i pomozi obiteljima u potrebi za 1000 radosti.
2: Ostavi trag.
3: Pišeš životom. Svaki dan.
2: Vaš Hrvatski Caritas.

Male, ne učiš da slijede tebe. Vanessa Mioć i opet trebam. U 17 sati i 30 minuta. A ja ću se samo nadovezati sa evanđeljem po Ivanu koje čitamo danas. Kaže: Gospodin ko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda. Ja sam istinski trs, a otac moj vinogradar. Dragi prijatelji Hrvatskog katoličkog radija, hvala vam što pratite Hrvatski katolički radio, što nas podupirate i slijedite Gospodina. Kao i svakoga dana u 17 sati i 30 minuta mi pozdravljamo naše prijatelje. To su Đuđica Marković, Jasenka Poljak, Zorka Solić, Nada Puhar, Živka Veček, Anica Ražnjević, Ivo Lukić, Ankica Bajza, Vera Međugorac, Ilija Bubalović, Nada Berčić, Mijo Šunjić, Anđa Gagulić, Helena Matoša, Miroslav Vidović, Rosemari Grce, Anka Smiljanić, Blažica Krančec, Vlado Mikičić, Linda Feranda Flego, Miroslav Sirovica, Martina Lovrić, Tomislav Perković, Marija Šestak. Danas 6. svibnja rođendan slavi naša prijateljica Ana Stopar, Marija Glavaš, Mladen Diktić, Marta Račić, Marija Jurjević, Marina Gradišer. Tu je naša prijateljica Nada Biličić, Pavao Kolarić, Sanja Horvat, Ivica Katanec, Dario Kotar, Ana Matjašec, Gorana Marković, Alida Crvelin, Ruža Keser, Đurđa Vrga, Mario Marušić, Ivanka Vuksancusa, Jako Pušić, Anđela Mrzlečki, Stanislav Lakoseljac, Mirjana Oršić, Josip Kocijan, Antonija Bašić, Marina Djopa, Mirjana Nedić. Čak 50 prijatelja Hrvatskog katoličkog radija danas 6. svibnja slavi rođendan. Neka vam bude sretan i blagoslovljen. I naša glazbena želja za vas, Drago Mlinarec, i Što bi bilo da te nema. Dragi prijatelji, hvala vam što ste uz nas punih 29 godina. Čak 35 tisuća prijatelja podupire i financijski Hrvatski katolički radio. Toliko vas barem imamo na popisu. 01460999 broje na koji možete nazvati svaki dan od ponedjeljka do petka našu Mariju i vi postati prijatelj HKR-a. Hvala vam na tome.

Bila ova naša glazbena želja za sve naše prijatelje, njih 50 koji dana 6. svibnja slave rođendan, Drago Mlinarec i Što bi bilo da te nema. Vi ne možete bez nas, mi bez vas, dragi prijatelji. Hvala vam što ste uz Hrvatski katolički radio već 29 godina. Hvala i svima vama koji ćete biti s nama u eteru 17. svibnja. Sljedeću nedjelju, znači ne ovu sad 10. svibnja, nego tamo 17. kada ćemo na Trsatu proslaviti svoj 29. rođendan. Što bi značilo da Hrvatski katolički radio sljedeće godine 2027. slavi okrugli 30. rođendan. A do tada moramo još puno raditi, puno pjesama napisati, puno emisija složiti. A emisija koju svi volite je emisija naše Snježane Kirinić-Grubić, koja ide srijedom u 18 sati u Zdravlju i bolesti. Danas saznite više o astmi. Biće tu i naša Tanja Maleš u 20 sati danas S druge strane ogledala. I emisija Izvor spasenja u 21 sat. Ovog poslijepodneva uz vas su bili u tehnici Mihael Bosak, Ante Peren za vas je donio dnevnik, vijesti je za vas donio Vlatko Ojvan, vijesti iz života crkve Hrvoje Josip Bišćan, kulturne minute naša Katarina Varenica. Ja sam Ana Lesić, družimo se ponovno sutra od podneva. A ujutro je s vama kralj etera HKR-a, naš Domagoj Pejić, bit će vam zabavno uz njega. Sutra slavimo Svetog Duju, bit će veselo u Splitu, dragi Splićani. Sretan vam vaš dan, unaprijed. Biće lijepo, veselo i svečano. A o tome će se govoriti i u programu Hrvatskog katoličkog radija kroz cijeli sutrašnji dan. Do 18 sati ide odlična glazba koju za vas do ponoći slaže Slavko Nedić. A do 18 sati idu pjesme Đorđa Novkovića, koji je preminuo pred 19 godina na današnji dan 2007. godine. Pro Arte, Jedna mala plava, Srebrna krila, Nek živi ljubav, zatim Ana i Srebrna krila. A za početak će ići legendarni Mišo Kovač, Poljubi zemlju. Bilo je hrabro i napisati i otpjevati ovu domoljubnu pjesmu još 1987. godine. Evo, a na današnji dan mogli se čuti u domoljubnim minutama 91. godine. Radnici Đure Đakovića stali su pred naoružane vojnike JNA i nisu im dozvolili da im oduzmu već gotove tenkove, jer i sami su predosjećali što će se dogoditi. Hvala svima vama koji se borite za Hrvatsku i sada. Nekad smo se borili i vatrenim oružjem i krunicom, a danas nam možda i više nego ikad treba krunica. Svjesni smo toga da se zakonom zapravo dozvoljava ubijanje nerođenih, a Hod za život uslijedit će ove subote 9. svibnja od 10 sati i 30 minuta, okupljanje ispred Hrvatskog narodnog kazališta. Nemojte to propustiti i na taj način ljubimo ne samo Boga, nego i svoju zemlju.

0: Poštovani slušatelji, srdačan pozdrav. U svibnju se obilježava Svjetski dan astme. Zato ćemo u današnjoj emisiji U zdravlju i bolesti razgovarati o astmi, uzrocima, simptomima, dijagnostici, liječenju i prevenciji. Naš gost je primarius magister znanosti Neven Miculinić, doktor medicine, voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Doktore Miculinić, što je astma?
1: Astma je kronična bolest. To je bolest koja može pogoditi sve dobne skupine, znači od djece pa nadalje, mlade ljude, a nastaje i u odrasloj dobi. To je kronična upalna bolest koja pogađa dišne puteve i odlikuje se varijabilnošću, to jest promjenjivom upalom, koja onda dovodi i do simptoma, odnosno dovodi do perioda bez simptoma. Ja znam reći svojim bolesnicima da oni mogu doći i imati spirometriju potpuno urednu, biti bez ikakvih simptoma, a za dan ili dva već završiti u jedinici intenzivnog liječenja zbog drastičnog pogoršanja. Znači, simptomi astme variraju od onih blagih do onih vrlo teških i do perioda kada bolesnik nema nikakvih simptoma. Znači, kronična upala u dišnim putevima.
0: Koji su uzroci astme? Zašto ona nastaje?
1: To nam nije još uvijek jasno, međutim znamo što ipak pogodovati može. To su infekcije respiratornog trakta i to posebno u ranom djetinjstvu. Virusne infekcije, one dovode do hiperosjetljivosti dišnih puteva i onda ta hiperosjetljivost traje i tokom cijelog života. Drugo, zagađenje zraka. Živimo u svijetu gdje je to praktički neminovnost i upravo s tim zagađenjem zraka i sa ovim učestalim respiratornim infekcijama u djece dovodimo, dakle, u vezu učestalost koja je u porastu što se astme tiče.
0: Koji su simptomi astme?
1: Oni su raznoliki. Međutim, možemo ih recimo svrstati jasno, to su respiratorni simptomi. Neki bolesnici imaju samo kašalj, najčešće je to suhi kašalj, drugi pak osjećaju i piskanje u prsima, nestašicu zraka, noću se bude sa osjećajem stegnutog prsnog koša i skašljavaju. Znači, neki imaju dio tih simptoma, neki su oligosimptomatski, znači tek koji simptom je prisutan.
0: Koji oblici astme postoje?
1: Astma je u biti bolest koju ne možemo staviti pod jednu kapu i reći to je taj, to je jedan entitet. Ne. Astma, postoji vrlo blaga astma, postoji ona koja ima nešto teže simptome i postoji vrlo teška astma koja se nažalost i teško liječi. A osim toga, što se samog liječenja astme tiče, tu govorimo o astmi, odnosno bolesti koja je kontrolirana, koja je djelomično kontrolirana i koja je potpuno izvan kontrole, jasno ovisno o korištenju različitih lijekova. Dva su danas možda važna pojavna oblika astme. Jedan je astma koja nastaje u djece, odnosno mladih ljudi, do nekih 30-35 godina. To je najčešće, kažem najčešće, ne mora uvijek biti tako, alergijska astma. Drugi pojavni oblik je astma koja nastaje u odraslih, koji su iznad 40 godina života, pa čak znatno i kasnije, i te astme, njihova odlika je da ih teže liječimo nego ovu alergijsku astmu.
0: Kako je alergijska astma?
1: Ima raznih tipova, odnosno težina alergijske astme, do onih sasvim blagih, koja je najčešće udružena sa alergijskim rinitisom. Hrvatski bi to trebali nazvati, recimo, peludnom hunjavicom, iako ne mora biti samo pelud. Ljudi znaju biti alergični i najčešće jesu na grinje iz kućne prašine, mogu biti alergični na dlaku psa ili mačke, nekad je to bilo i perje, danas je to izuzetna rijetkost. I onda jasno poleni ovih biljaka koji se oprašuju vjetrom, jer takve biljke daju puno polena u zrak da bi se uopće mogle i oprašiti. Onda u kontaktu s tim aeroalergenima neki ljudi postanu i hiperosjetljivi, pa onda tako reagiraju sa klasičnim, recimo, nosnim simptomima, očnim simptomima i jasno donjeg dišnog sustava, što je u biti pojava astme.
0: Može li astmu uzrokovati fizički napor ili tjelesna aktivnost?
1: Je, tako je, to je točno. Astmu može pogoršati fizički napor i tjelesna aktivnost, ali također imamo jednu manju skupinu bolesnika s astmom koji imaju simptome astme jedino i isključivo u fizičkom naporu, a mehanizam je danas poznat. To je takozvana hiperventilacija. Kad trčite ili kad, ne znam, radite veću fizičku aktivnost, morate dublje i udisati, pa onda ti bolesnici, osobito ako budu izvrgnuti hladnom zraku, onda dobiju bronhospazam. To je takozvana astma uzrokovana tjelesnim naporom.
0: Znači ispada kao da ne mogu udahnuti.
1: Tako
0: onda.
1: Je, da. Pa to je često, to je najčešća simptom na koji se bolesnici žale, da ne mogu dovoljno udahnuti, do kraja udahnuti, da im onda u fizičkom naporu nedostaje zraka.
0: A kako je to profesionalna astma?
1: Danas, da, znamo da postoji profesionalna astma, ona nije česta. Profesionalna astma, jasno samo ime kaže, nastaje na radnom mjestu u ljudi koji su izvrgnuti nekim tipovima kemikalija koje mogu uzrokovati iritaciju dišnih puteva i dovesti do astme. Naprimjer, poznat

0: vrlo važnu stvar, a to su vlažni prostori koji su često puta kontaminirani gljivicama. To su crne gljivice, mi ih stručno zovemo aspergillus, i te gljivice otpuštaju spore u zrak. Ako se udahnu, mogu dovesti također i do astme, ali do nekih drugih, čak i težih plućnih bolesti koje mogu ugroziti zdravlje pa i život bolesnika.
1: Može li astma biti uzrokovana lijekovima ili konzervansima?
0: Da, da, to je poznato. Znamo da bolesnici koji imaju teške astme, da često puta neki od tih bolesnika ne podnose lijekove poput, na primjer, aspirina, dakle acetilsalicilne kiseline, da dobiju teško disanje, da dobiju takozvani bronhospazam, koji zna biti čak i životno ugrožavajući, a također često puta je tu povezanosti sa nekim drugim, takozvanim nesteroidnim protuupalnim lijekovima koji se koriste za liječenje, na primjer, reume, snižavanja temperature i slično. Spomenut ću ono što vjerojatno slušatelji već i znaju, to je, na primjer, Voltaren, to je Brufen, to je Ketonal i slično.
1: Znači, svi ti lijekovi, ako ih uzimamo nekontrolirano, mogu izazvati...
0: Ne. Samo u ljudi koji su tome predisponirani, radi se najčešće o genetskim faktorima. Ti pacijenti najčešće imaju i tešku nosnu polipozu, znači izdanke sluznice koji opstruiraju disanje na nos, imaju teži oblik astme i imaju, ovo što sam već rekao, nepodnošenje, to znači ako uzmu čak i malu dozu aspirina ili malu dozu brufena, mogu dobiti životno ugrožavajući napad astme.
1: Evo, mi ćemo sada malo predahnuti uz glazbu, a onda ćemo nastaviti razgovor.

0: Nastavljamo emisiju U zdravlju i bolesti u kojoj razgovaramo o astmi. Naš gost je primarius magistar znanosti Neven Miculinić, voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Doktore Miculinić, kad treba potražiti liječničku pomoć?
1: Uvijek kad se pojave simptomi astme, a to je otežano disanje, to je piskanje u prsima, iskašljavanje. Tipično je da bolesnici znaju iz jutra kašljati i iskašljavati, a nakon što iskašlju osjete olakšanje. To već upućuje na začepljenost dišnih putevima, sitnim čepovima, a to je dakle najvjerojatnije se radi o astmi. Potom, jasno, ako postoje noćna buđenja zbog kašlja ili zbog nastanka zaduhe, kod alergijskih astmi znamo da se mogu drastično pogoršati kad je bolesnik izložen velikoj količini alergena, da li su to poleni u zraku, da li je to kućna prašina ili nešto, pa tada nastane teški bronhospazam. Znači, svatko ko ima takve simptome trebao bi potražiti liječničku pomoć, prvo svog liječnika obiteljske medicine koji će onda procijeniti da li su simptomi teški ili ne i uputiti ga dalje specijalistu.
0: Važno je na vrijeme se obratiti liječniku.
1: Je. Osobito želim naglasiti da je noćno buđenje jedan od simptoma koji niti jedan astmatičar koji uzima lijekove redovito ne bi trebao imati. Oni upućuju na, to je znači buđenje noću, već sam rekao kašalj, zaduha i slično. Niti jedan astmatičar koji uzima terapiju, koji je dijagnosticiran, ne bi smio imati noćne simptome. To nas upućuje na to da taj bolesnik ima nekontroliranu astmu.
0: Znači da nešto nije dobro sa terapijom i da moramo promijeniti. Kako se dijagnosticira astma? Koje pretrage će liječnik napraviti?
1: Astma je bolest čija se dijagnoza postavlja poput slaganja kockica mozaika. Ponekad ne možemo biti na sigurno da li pacijent ima astmu ili ne, zato što ovi svi simptomi koji smo govorili astmatski nisu tipični za astmu. Mnogi od njih se javljaju bolesnika koji imaju opstruktivnu bolest pluća, na primjer, pa i neke druge bolesti, ja ne znam, alergijski alveolitis, koji imaju infekciju kroničnu gornjeg disnog sustava, koji imaju bronhijektazije i slično. Stoga dio pretraga je usmjeren jasno specifično na testove plućne funkcije, gdje onda radimo spirometriju, to je svima koji imaju astmu dobro poznat, jer bez toga danas dijagnoze astme nema, točne dijagnoze, i takozvani test reverzibilnosti, kad se bolesniku nakon učinjenih serija spirometrija, uvijek odaberemo onu najbolju, daje lijek koji širi dišne putove i onda se nakon 20 minuta, pola sata ponavlja spirometrija. Ako dobijemo porast vrijednosti testova plućne funkcije za određeni postotak, tada možemo utvrditi da ovaj bolesnik ima reverzibilnost. To još uvijek ne znači da ima astmu. Važni su i dalje druge pretrage, poput recimo iskašljaja. Jutarnji iskašljaj u kome ima dosta eozinofila uputit će isto tako na astmu, a ono već smo spominjali i alergijsku astmu, tu moramo raditi jasno testove, kožna testiranja radimo na takozvane inhalacijske alergene, a potom možemo potvrditi ako postoji nekakva sumnja i alergiju iz krvi, nazovimo to tako. Jasno, važno nam je ovdje i krvna slika, neki astmatičari imaju povišen broj eozinofila u perifernoj krvi, to isto može uputiti na tu bolest, a također još radimo i druge pretrage koje ponekad mogu zavarati, poput na primjer takozvanog FeNO-a, to je koncentracija izdahnutog dušičnog monoksida u izdahnutom zraku. Znači ono, kad bolesnik iz dubine, on upućuje znači na prisustvo infekcije. Ponekad bolesnici s nosnom polipozom, odnosno sa jednim kroničnim rinosinuitisom, znaju imati povišene te vrijednosti, pa nas onda pri postavljanju dijagnoze ta pretraga može i zavarati.
0: Pokazuje se kao da imaju astmu, a u stvari nemaju.
1: I ono što je osobito važno, ali to je važno za sve, za postavljanje dijagnoze u svih bolesti, anamneza. Znači, moramo detaljno ispitati bolesnika kada njemu nastaje zaduha, kad se javlja kašalj, da li ima iskašljaj, da li postoji neka sklonost u obitelji alergijama, da li je možda brat astmatičar, možda roditelj. Sve to upućuje dakle na poveznicu o tome da se u pacijenta možda radi u astmi. Želim spomenuti dosta važnu činjenicu, a to je da nije dobro onako paušalno lupiti dijagnozu astma i započeti liječenje, jer znamo da je to kronična bolest koju ne možemo izliječiti, ali možemo dobro kontrolirati i koja onda bolesnika prati, neću reći od koljevke pa do groba, ali u biti od trenutka postavljanja dijagnoze do praktički smrti, a možda taj bolesnik ima neku drugu bolest pa je dijagnoza astme pogrešno postavljena.
0: I uslijed toga može se dogoditi da ne može niti mlađi čovjek dobiti neke određene poslove.
1: Pa ne znam, ne bi smjelo biti, jer astmu danas bismo trebali uz toliko dobrih lijekova moći kontrolirati. Konačno danas, baš kao i u zapadnom svijetu i kod nas, dakle, posjedujemo brojne, sjajne, dobre lijekove za liječenje i onog najtežeg oblika astme, što do prije 10 godina nismo imali.
0: Postoje li stupnjevanje bolesti, to ste nam već spomenuli?
1: Pa postoje takozvana klasifikacija astme prema Gina smjernicama na stadijima, znači 1, 2, 3, 4 i tako, što možda nije toliko za slušatelje bitno, ali nama jest, s obzirom da ako bolesnik ima određenu terapiju, recimo blagu dozu, malu dozu kortikosteroida, a vidimo da nije dobro kontroliran, tada mi prelazimo iz ranijeg stupnja na stupanj više. To se zove korak više. Tu su točno smjernicama dane preporuke da ćemo bolesniku pojačati dozu inhalatornog kortikosteroida, da ćemo mu dodati još možda neki lijek koji djeluje protuupolno, da ćemo ga kombinirati sa bronhodilatatorom i slično. Dakle, to su koraci liječenja astme prema Gina smjernicama, ali isto tako imamo i stupnjevanje bolesti prema terapiji koju bolesnik prima i ovisno o simptomima koje ima. Pa onda dijelimo, spomenuto je dobro kontroliranu astmu gdje ne trebamo ništa mijenjati od terapije, dapače, možemo razmisliti da idemo korak niže, što znači da ćemo pacijentu, ako je 3 ili 6 ili godinu dana vrlo dobro kontroliran, smanjiti dozu lijekova, odnosno njihove koncentracije, a naprotiv postoji manje kontrolirana astma i ona koja je potpuno nekontrolirana.
0: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti, a onda ćemo nastaviti razgovor.

0: Slušate emisiju U zdravlju i bolesti u kojoj razgovaramo o astmi. Naš gost je primarius magistar znanosti Neven Miculinić, voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Doktore Miculinić, što je astmatski napadaj i kako ga spriječiti?
1: Astmatski napadaj je ugrožavajuće stanje koje bolesnika dovodi u tešku nestašicu zraka i time mu ugrožava i život. Astmatski napad može nastati pri izlaganju aeroalergenima, nekim zagađivačima zraka, a može nastati i kod nekih infekcija. Na primjer, poznato je da gripa može predisponirati astmatičare da tako reagira njihov dišni put, pa dolazi do stezanja bronha i nemogućnosti dovoljnog ulaska kisika u cirkulaciju, što je osnovno. Ne? Njega karakterizira teški napadaj gušenja, karakterizira ga jedna situacija gdje bolesnik osjeća veliki nedostatak zraka i samim tim jedan strah. Često puta dođe i do pojačanog znojenja. Uglavnom, danas je ta situacija rijetka. Imamo pogoršanja astme, ali ne tako teška da bismo to nazvali astmatskim statusom. To je teška nestašica zraka koja traje nekoliko sati i tada treba hitno i brzo reagirati.
0: Recite, mogu li se osobe koje imaju astmu toliko uzrujati da dođe do astmatskog napada?
1: Astma je bolest za koju znamo da posjeduje jednu psihogenu komponentu, pa teško uzrujavanje može dovesti isto tako i do napada astme. Znači, emocionalno jedno zbivanje, najčešće su to jasno neke teške emotivne reakcije na neki stresni događaj. Poznato je da su neki pacijenti, bolesnici, znam dosta njih, u kojih se astma pojavila recimo nakon smrti roditelja, nakon nekog drugog teškog emotivnog stresa u životu, do tada nisu imali smetnje. Astmatski status je zaista ugrožavajuće stanje. Mi ga ponekad viđamo, ali kažem, mi koji smo profesionalci i radimo u klinici, ali danas većina bolesnika redovito uzima terapiju ili bar djelomično. Imaju terapiju kod kuće, pa će se uvijek pomoći i spriječit će da dođe do nekog težeg napada astme.
0: A što ako dođe do težeg napadaja, a mi smo u blizini osobe koja je dobila napadaj, kako možemo pomoći?
1: Možda možemo savjetovati da uzme lijek koji je u blizini, možemo pomoći da odvedemo na hitnu medicinsku pomoć. Treba brzo reagirati. Laici praktički ne mogu tu puno pomoći samom bolesniku. Danas postoje dobri, neki rekao bih, uređaji pomoću kojih je moguće jednostavno isporučiti pravu dozu lijeka u pluća. Za astmatičara koji je teškom astmatskom napadu, tipično je da on uopće ne može ni udahnuti svoj lijek. Znači, to je jedina pomoć onda hitno ga odvesti na objedinjeni hitni bolnički prijem. Ili pokušati mu dati udisanje lijeka preko takozvane komorice za udisanje. Tada ipak uspije odgovarajuću dozu lijeka unijeti u pluća i onda ponavlja taj postupak za pola sata, za sat vremena, upravo onako kako i mi to činimo u bolesnika koji je došao nama na hitni prijem.
0: Koliko je važna edukacija bolesnika s astmom? Koliko je važno da su oboljeli informirani o svojoj bolesti?
1: To je izuzetno važno. Danas u klinici imamo neke publikacije koje smo izdali možda prije par godina i našim bolesnicima su na raspolaganju. Ja uvijek nakon početno dijagnosticirane astme nastojim barem 5 do 10 minuta razgovarati bolesniku i objasniti mu da ima kroničnu bolest, da terapiju mora uzimati redovito i da nikako ne smije prekidati uzimanje bez konzultacije sa liječnikom specijalistom ili sa svojim liječnikom izabranim obiteljske medicine. Treba napraviti jedan plan postupanja, savjetovati bolesnika što ako se naglo pogorša njegova situacija. Moj savjet je uvijek da ako se tako nešto desi, da uvijek može već narednog dana doći i do mene, tako da mu dadem adekvatan savjet poveća mlijeko i da vidimo zašto je došlo do pogoršanja. Da li je to neka virusna bolest, da li je to neka bakterijska upala, pa onda moramo propisati antibiotik, da li je to egzacerbacija recimo kroničnog rinosinuitisa, pa će se onda pogoršati astma, ili jednostavno izloženost prevelikoj dozi nekih inhalatornih alergena na koje je bolesnik preosjetljiv. Tu isto dajemo savjete ovisno o alergijama. Ako je netko alergičan na kućnu prašinu, daćemo mu odgovarajući savjet. Neću sad spominjati što sve to uključuje, to su relativno jednostavni postupci. Naime, kod alergičara reći ćete mu da je prvi i osnovni mehanizam liječenja izbjegavanje alergena, ako je to moguće. Neke alergene možemo izbjeći, neke ne možemo. Poput onih aeroalergena, ne znam, ambrozije ili polena, trava, stabala. Tada treba ipak ograničiti fizičku aktivnost u prirodi, pa i u vjetrovito doba, dakle ne izlaziti van i tako prilagoditi svoju fizičku aktivnost na ono vrijeme kada postoji manja izloženost aeroalergenima. Danas vrlo lako možemo na internetu dobiti i prognozu o koncentracijama pojedinih peludi u zraku.
0: Koliko je važno da roditelji znaju što više o astmi, spomenuli ste da se astma javlja i kod djece, kako bi evo djeci oni mogli pomoći?
1: To je izuzetno bitno, trebalo bi upozoriti roditelje, možda baš s ovog mjesta, a to je znanstveno dokazano da ukoliko majka puši, na primjer, u trudnoći, da će otprilike petina, pa možda i jedna četvrtina djece kasnijem svom životu dobiti astmu. A majka je pušila u trudnoći. Roditelji koji imaju djecu ne bi smjeli pušiti u njihovoj blizini. Ne samo roditelji sa djecom koji ima astmu, to je samo po sebi razumljivo. Također i pasivno pušenje na ovaj način je štetno za tu djecu. Roditelje treba jasno educirati jer su oni prvi koji će utjecati na to da pomognu svoje djeci i da ih ne izlažu takvim štetnim utjecajima okoliša koje uvijek možemo spriječiti. Kod astmatičara je izuzetno važno kada je visoko aerozagađenje u zraku da se tada klone, da izbjegavaju izlazak na otvoreno u štetnu zagađenu gradsku atmosferu. Ovdje želim naglasiti važnost zagađenja zraka sa ispušnim plinovima motora, osobito dizelskih motora. Pa i upozoriti roditelje kad vozi svoju djecu negdje kroz gužvu nekog velikog grada, neka zatvore onu puhalicu, ono provjetravanje kabine izvana, neka provjetravanje kabine bude iznutra. Jer takva izloženost aeroalergenima u samoj kabini koji dolaze izvana može uzrokovati kod osjetljive djece pogoršanje disanja, odnosno pogoršanje astme.
0: Postoje i astma škole u nekim bolnicama, o čemu se tu radi?
1: Astma škola je vrlo dobra metoda edukacije u grupi najčešće, gdje se onda bolesnici savjetuju kako treba adekvatno uzimati svoje lijekove, inhalatorne lijekove za liječenje astme, što učiniti kad se situacija pogorša, i također se provode i vježbe disanja koje su važne ne samo u bolesnika s astmom, nego u svih bolesnika koji imaju neku od plućnih bolesti.
0: Evo, mi ćemo sada još jednom glazbeno predahnuti, a onda polako idemo prema kraju emisije.

0: U posljednjem smo dijelu emisije U zdravlju i bolesti. Naš gost je primarius magistar znanosti Neven Miculinić, voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Razgovaramo o astmi. Može li prehlada pogoršati astmu?
1: To smo već spomenuli, da, svakako može, to je čak i tipično. Jedan od, na primjer, simptoma koje neki bolesnici imaju, možda čak i jedini, je, na primjer, navedu liječniku da nakon svake prehlade protrahirano kašlju. Obično znamo da taj kašalj može trajati 10 minuta, a ovi bolesnici kašlju i 3 pa i 4 tjedna od prehlade. Pa s te strane, jasno, treba ih upozoriti. Ovo kažem pacijentima da kad nastane neka respiratorna infekcija, onda slobodno mogu povisiti dozu svojih uobičajenih lijekova za liječenje astme.
0: Evo, o liječenju smo već govorili, znači imamo onu kontroliranu astmu, teže kontroliranu, onu koja je nekontrolirana. Također ste nam rekli da se astma ne može izliječiti, ona je kronična bolest, je li tako?
1: Tako je, da. Astma je kronična bolest, prema tome potrebno je redovito uzimati lijekove. Danas postoje, ja bih samo ovdje spomenuo tu takozvanu biološku terapiju, o njoj se zadnje vrijeme puno govori. Ona je namijenjena samo bolesnicima koji imaju nekontroliranu, tešku astmu, najčešće je to eozinofilna astma, i uz redovitu terapiju, otprilike jednom mjesečno, jednu injekciju, oni jako dobro budu kontrolirani, pa onda i one maksimalne doze inhalatorne terapije, pa i peroralne kortikosteroide postepeno smanjujemo.
0: Je li astma nasljedna bolest?
1: Je, nasljeđe igra ulogu u nastanku astme, pa onda znamo da ako su djed, baka ili možda roditelji astmatičari, brat, da onda i pacijent može imati astmu. Međutim, volimo se često puta skrivati iza nasljeđa. A još jednom kažem, ovdje koristim prigodu da kažem i upozorim roditelje, ako slušaju, a imaju dijete s astmom, čak i ono dijete koje nije s astmom, neka ne puše u blizini djece. U nas, u našem narodu je veliko zlo je upravo ta cigareta. I najbolje je ne zapaliti prvu cigaretu. Astmatičari znaju da im cigareta smeta, a ja ću vam reći da otprilike 30% mojih bolesnika su pušači. Možda ne jaki pušači, ali 5, 6, 10 cigareta. To je previše. Netko koji ima astmu ne bi smio pušiti.
0: Je li pretilost vezana uz astmu?
1: Je, može biti. To su pacijenti koji su pretili, a imaju neki oblik astme, to je najčešće nealergijska astma, njih je daleko teže liječiti. Ne poznamo još pravi uzročni mehanizam, ali je sigurno da je liječenje takvih bolesnika vrlo zahtjevno.
0: Evo, spominjali smo da astma može biti izazvana fizičkim naporom, a mogu li se bolesnici s astmom baviti sportom?
1: Dapače, sport u svakom slučaju je poželjan. Ta indikator da netko ima smetnje ako se želi baviti sportom, a inače, na primjer, astmatičar, znači da mu, dakle, ne podnosi sport, znači da mu terapija nije dovoljna. Težimo za tim da bolesnik u fizičkom naporu, u tjelesnoj aktivnosti, nema simptome, da može, recimo, ako je aktivni sportaš, da može uz adekvatno liječenje, može podnositi sve fizičke napore, kao i njegov, recimo, kompetent, odnosno njegov suigrač koji nema astmu. Tu je stvar samo terapije. Često puta ti bolesnici znaju prije samog nastupa uzeti dodatno 1 ili 2 udaha lijeka. To je najčešće mala doza inhalatornog kortikosteroida sa jednim brzo djelujućim bronhodilatatorom, i oni su na taj način zbrinuli svoju astmu do idućeg težeg izlaganja fizičkom naporu.
0: Povećava li se u posljednje vrijeme broj oboljelih od astme, i ako da, zašto je to tako?
1: Da, povećava se, toga smo svjesni. Nemamo baš najsvježije epidemiološke podatke, no znamo da otprilike 6-7% djece u Hrvatskoj ima astmu. Kad gledamo na opću populaciju, onda je to možda nešto manji broj, međutim svejedno je to vrlo visok broj. Dakle, tu uključujem i one i teške astme i one blaže astme koje možda uzimaju terapiju samo povremeno. Već sam bio i napomenuo da je to, nažalost, posljedica izlaganju zagađenom zraku, u mladosti pa nadalje, a konačno i ove respiratorne infekcije kojima smo svi jako izvrgnuti. Postoje brojni respiratorni virusi, osobito ako pogode djecu u predškolskoj dobi, mogu dovesti do nastanka astme.
0: Evo i pri kraju smo emisije, pa evo jedan vaš odgovor na pitanje kako preventivno i može li se preventivno djelovati da ne dođe do astme i na koji način ako može.
1: Evo, već smo spomenuli, majke ne bi smjele pušiti, znači buduće majke, trudnice ne bi smjele pušiti, čak i pasivno pušenje trudnice kad je u okolini pušača moglo bi dovesti do pojavnosti astme u kasnijem životu nerođenog djeteta. Drugo, majka bi se isto trebala čuvati respiratornih infekcija i slično, a i kasnije kad se dijete rodi trebamo paziti da uz adekvatnu prehranu isto tako i onda izbjegavanje nekih respiratornih infekcija koliko je god to moguće u djece do početka osnovne škole. Znači, vrlo jednostavno, ako netko ima u obitelji neku prehladu ili nešto, nemojmo tu djecu voditi u društvo toga. Ili isto tako, znamo da to ne možemo pak izbjeći, dječji vrtići, oni su isto često puta, neću reći rasadište, ali zna se desiti da tu ima virusa, pa ti virusi često puta djeca ga donesu na svoje roditelje, djedove, bake, ali i neke bakterije. Teško je to reći kako se tome oduprijeti, a eto, pokušati. Drugo, što je možda važno, zagađeni zrak. Boraviti što više u prirodi, voditi svoju djecu redovito na izlete, recimo u šumu, negdje u prirodna okruženja, planinarenja i slično, i poticati fizičku aktivnost. U zdravu prehranu najvjerojatnije da je to donekle metoda kako možemo spriječiti nastanak same hipersenzibilizacije i nastanka astme.
0: U emisiji U zdravlju i bolesti naš je gost bio primarius magistar znanosti Neven Miculinić, voditelj dnevne bolnice za opstruktivne bolesti pluća KBC-a Zagreb i predsjednik Hrvatskog pulmološkog društva Hrvatskog liječničkog zbora. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju emisije.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Disanje me tako dobro upozorava da nemam sve u svojoj vlasti i da mi je život u tvojoj ruci. Kada radosno kročim svijetom, dišem, a da i ne mislim na to. Kad spavam, dišem. Kada zadihano, ubrzano hvatam što više zraka, kada se gušim i borim za dah, najbolje osjećam kako mi je život dar i ne znam dokle će. Ovim riječima iz molitve oca Nike Bilića opraštamo se s vama, dragi slušatelji. Tonski ostvarila Eva Leš, ja sam Snježana Kirinić-Grubić, a do sljedećeg susreta mir vam i dobro.

desi čudesnu moć i mrtva Lazara uskrsnuti i oživjeti i uzeti ga od smrti ovozemaljske. A vojnici na grobu baciše kocke za halje tvoje, a ti šutio si, jer znao si da je čas došao. Koliko ljubav nosiš u srcu svom, koliko oprosta, koliko vjere. Jači si od moći, a manji si od najmanjeg. O Kriste, smiluj se meni grešniku i oprosti mi grijeh, nevjere moje.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Crkva treba jasno govoriti protiv svega što ponižava život i sprječava njegov razvoj, istaknuo je Papa Lav XIV. U katehezi na općoj audijenciji.
0: Poslanje crkve je navještati evanđelje, propovijedati mir, rekao je Papa osvrćući se na izjave američkog predsjednika Trumpa.
1: Papa porukom ohrabrio vjernike župe svete obitelji u Gazi te video pozivom svećenike u južnom dijelu Libanona.
0: Harmonija folklorne baštine, projekt je Isusovačke službe za izbjeglice o kojemu u današnjem prilogu govori Ante Arambašić.
2: U današnjoj katehezi na općoj audijenciji koju su na trgu Svetoga Petra nazočile tisuće vjernika i hodočasnika, Papa Lav XIV. Govorio je o dijelu 7. poglavlja Konstitucije drugoga Vatikanskog koncila o crkvi Lumen Gentium, razmatrajući jednu bitnu značajku crkve, njenu eshatološku dimenziju. Kako je rekao, crkva hodi u ovoj zemaljskoj povijesti, ali uvijek usmjerena prema konačnom cilju u nebeskoj domovini. Riječ je o bitnoj dimenziji koju često zanemarujemo ili umanjujemo jer smo previše usredotočeni na ono što je neposredno vidljivo i na konkretniju dinamiku života kršćanske zajednice.
3: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
4: Crkva živi u povijesti u službi dolaska kraljevstva Božjega u svijetu. Ona svima i uvijek navješta riječi toga obećanja, prima njegov zalog u slavljenju sakramenata, osobito Euharistije, ostvaruje i doživljava njegovu logiku u odnosima ljubavi i služenja. Ona, nadalje, zna da je mjesto i sredstvo gdje se sjedinjenje s Kristom ostvaruje još tješnje, priznajući istodobno da spasenje može biti darovano od Boga u Duhu Svetom i izvan njezinih vidljivih granica.
3: Anche al di fuori dei suoi confini visibili.
2: U tom smislu Konstitucija iznosi važnu tvrdnju da je crkva opći sakrament spasenja, to jest znak i sredstvo one punine života i mira koje je Bog obećao. To znači da se ona ne poistovjećuje savršeno sa kraljevstvom Božjim, nego je njegova klica i početak, jer će dovršenje biti darovano čovječanstvu i kozmosu tek na kraju. Zato crkva ostvaruje svoje poslanje između već početka kraljevstva Božjega u Isusu i još ne obećanog i iščekavanog dovršenja.
3: Custode di una speranza che illumina il cammino.
4: Čuvarica nade koja osvjetljava put. Crkva je također zadužena poslanjem izgovarati jasne riječi kako bi odbacila sve što ponižava život i sprječava njegov razvoj, te zauzeti se za siromašne, iskorištavane, žrtve nasilja i rata i sve koji trpe u tijelu i u duhu.
3: Nel corpo e nello spirito.
2: Sveti Otac dodao da je, kao znak i sakrament kraljevstva, crkva na zemlji Božji hodočasnički narod koji upravo polazeći od konačnog obećanja čita i iz evanđelja tumači dinamiku povijesti, osuđuje zlo u svim njegovim oblicima i navješćuje, riječima i djelima, spasenje koje Krist želi ostvariti za cijelo čovječanstvo.
3: In questa prospettiva la Chiesa è chiamata a riconoscere.
4: U toj perspektivi crkva je pozvana ponizno prepoznati ljudsku krhkost i prolaznost vlastitih institucija koje, iako su u službi kraljevstva Božjega, nose prolazni lik ovoga svijeta. Nijedna crkvena institucija ne može biti apsolutizirana. Štoviše, budući da žive u povijesti i vremenu, pozvane su na trajno obraćenje, na obnovu oblika i reformu struktura, na stalno obnavljanje odnosa kako bi doista mogle odgovarati svojemu poslanju.
3: In modo che possano davvero corrispondere alla loro missione.
2: Papa je dodao i da Lumen Gentium podsjeća da svi kršćani tvore jednu crkvu, da postoji zajedništvo i sudioništvo u duhovnim dobrima utemeljeno na sjedinjenju s Kristom svih vjernika, ono zajedništvo svetih koje se osobito doživljava u liturgiji. Moleći za pokojne i slijedeći tragove onih koji su već živjeli kao Isusovi učenici, i mi smo ohrabreni na putu i produbljujemo klanjanje Bogu. Obilježeni jednim duhom i sjedinjeni u jednoj liturgiji, zajedno s onima koji su nas pretekli u vjeri, hvalimo i slavimo Presveto Trojstvo, zaključuje Sveti Otac.
1: Poslanje crkve je navještati evanđelje, propovijedati mir. Ako me netko želi kritizirati zbog navještanja evanđelja, neka to čini istinom. Nakon već prije danih izjava kardinala Pietra Parolina, sam je Papa Lav XIV. Sinoć komentirao jučerašnje izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, koji je ponovno kritizirao papu.
0: Ispred Ville Barberini, svoje rezidencije u Castel Gandolfu, Papa Lav se zaustavio s grupom novinara i odgovorio na njihova pitanja. Crkva se godinama protivi svakom nuklearnom oružju, tako da u tomu nema nikakve dvojbe, rekao je, osvrćući se na Trumpove tvrdnje prema kojima papa smatra prihvatljivim da Iran posjeduje nuklearno oružje, stavljajući u opasnost sve katolike. Jednostavno, nadam se da će me poslušati zbog vrijednosti Božje riječi, istaknuo je Papa Lav XIV, ponovno ističući da govori još od prvoga trenutka kada je izabran, a sada se približavamo godišnjici. Rekao sam mir s vama.
1: Što se pak tiče susreta s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, koji se treba održati sutra, Papa je izrazio nadu da će to biti dobar dijalog, kako bi s povjerenjem i otvoreno došli do dobrog međusobnog razumijevanja. Mislim da pitanja zbog kojih dolazi nisu ova današnja. Vidjet ćemo, dodao je Papa Lav, osvrćući se ponovno na izjave američkog predsjednika.
0: Već se prije Svetoga Oca, tijekom dana, na margini proslave 70. obljetnice kuće za ublažavanje boli, bolnice u mjestu San Giovanni Rotondo, državni tajnik kardinal Pietro Parolin osvrnuo na izjave predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa.
1: Papa ide dalje svojim putem, u smislu propovjedanja evanđelja, propovjedanja mira. Kako bi rekao Sveti Pavao, bilo to zgodno ili nezgodno, rekao je državni tajnik. Kardinal je odgovorio na pitanja novinara o tom ponovnom napadu američkog predsjednika na papu Lava XIV. I to dva dana prije audijencije američkog državnog tajnika Marka Rubija u Vatikanu. S obzirom na te nove napade, ne znam hoće li papa imati priliku odgovoriti, rekao je kardinal, jer je tom prigodom, dodao je misleći na odgovore pape Lava u zrakoplovu 13. travnja na dan njegova odlaska u Afriku, bio susret s novinarima, ali linija ostaje ista.
0: Papa je već tada odgovorio, ne bih ništa dodao, rekao je državni tajnik, ističući da je odgovor pape Lava 14. bio vrlo, vrlo kršćanski odgovor, rekavši da čini ono što zahtjeva njegova uloga, a to je propovijedati mir. Sviđa li se to ili ne, to je druga stvar, istaknuo je. Razumijemo da nisu svi istog mišljenja, ali to je papin odgovor.
1: Nekoliko je minuta trajao susret putem video poziva pape Lava 14. s desetak svećenika iz sela Južnog Libanona na granici s Izraelom iscrpljenih bombardiranjima, koje je papa ohrabrio za ono što čine, zajamčio im svoje molitve i podijelio apostolski blagoslov. Bilo je to lijepo iznenađenje za skupinu župnika iz južnog dijela zemlje Cedrova, koji su danas, nešto prije 10 sati, primili video poziv od pape Lava 14.
0: Kako su izvijestili sami svećenici uključeni u susret, poziv je upućen tijekom jutrošnje audijencije u Apostolskoj palači u Vatikanu, u koju je papa primio nuncija Paola Borđu, koji već mjesecima radi upravo na tim pograničnim područjima kako bi zajedno s karitativnim organizacijama donio pomoć u hrani, osnovne potrepštine, ali i riječ utjehe i blizinu crkve i pape. Ta je blizina danas postala još konkretnija, iako virtualna, putem video poziva pape Lava koji je posjetio Libanon u prosincu prošle godine tijekom svojega prvog međunarodnog putovanja i koji pomno prati situaciju u toj izmučenoj zemlji kroz komunikaciju s civilnim i crkvenim predstavnicima, jamčeći potporu Svete Stolice.
1: Nunci je naime jučer zamolio svećenike da formiraju grupu svećenici s juga i da budu dostupni danas oko 9 sati i 30 minuta kako bi ih pozdravio izravno iz Rima. Prisutni su bili i grkokatolički biskup Tira i generalni vikar.
0: Neki su među svećenicima naslutili moguće iznenađenje, poput oca Tonija Elijasa, župnika Armeša, sela koje je od Izraela odvojeno samo jednom šumom. Bilo je predivno, rekao je za vatikanske medije. Papa nas je ohrabrio, rekao nam da moli za nas, da nas podupire i dao nam svoj blagoslov u nadi da će se uskoro postići mir. Poziv je trajao samo nekoliko minuta, ali, istaknuo je otac Toni, bio je to dah nade i pouzdanja koji nam je bio potreban. Naša zahvalnost ne ide samo papi Lavu, nego i nunciju za tu najnoviju gestu pozornosti prema svećenicima na jugu zemlje. On donosi ljubav, prolazi kroz opasnosti, kroz bombardirane, uništene ulice i kuće koje su raznesene, rekao je otac Toni te dodao, u njemu vidim poslanje njegova sveca zaštitnika, svetoga Pavla.
1: Mir za Palestinu, mir za Izrael, obraćenje i milost za sve. Papa Lav XIV. Izrazio je nadu da dođe do stvarnoga primirja u poruci koju je prije dva dana poslao vjernicima župe Svete obitelji u Gazi, a koju je župnik otac Gabriel Romanelli objavio putem videa na Instagramu.
0: Papa nam je, rekao je župnik, poslao poruku u kojoj izražava svoju blizinu, svoje molitve i svoju zabrinutost za cjelokupnu situaciju, moleći iz dana u dan za kraj rata u Gazi, za župu i za sve ljude toga kraja, kako bi Gospodin udijelio ono što Petrov nasljednik u molitvi zaziva za svijet. Mir za Palestinu, mir za Izrael, obraćenje i milost za sve.
1: Otac Romanelli je potom u razgovoru za vatikanske medije objasnio da je Sveti Otac u poruci izrazio blizinu palestinskom narodu, osobito zbog svih teškoća koje doživljavaju u dostavi humanitarne pomoći, a koje uzrokuju patnju ljudima u župi i mnogima drugima. Papa nam stoga uvijek daje blagoslov i uvijek nas potiče da imamo nadu, dodaje župnik. Situacija je dalje vrlo osjetljiva u cijelom pojasu Gaze, te nas zato riječi Svetoga Oca, njegova molitva i s njim molitva cijele crkve, kao i mnogih ljudi diljem svijeta koji žele mir, uvijek potiču da nastavimo hoditi dalje i činiti dobro.
0: Opisujući situaciju u Gazi, otac Romanelli je zatim istaknuo da je primjerje koje je započelo u listopadu malo poboljšalo situaciju u smislu da više nema masovnih bombardiranja, ali da ipak ljudi i dalje umiru ili su ubijeni, do sada njih više od 800. Također, svećenik je objasnio da uvelike nedostaje humanitarna pomoć, voda, električna energija, osnovne stvari za život, kao i nada da će se situacija poboljšati. U takvom teškom kontekstu, zaključuje otac Romanelli, uvijek zahvaljujemo Svetom Ocu na njegovoj blizini, te svim ljudima u svijetu koji mole za mir u Palestini, u Izraelu, a posebno za kraj rata u ovom dijelu Palestine, u Gazi.
1: Harmonija folklorne baštine projekt je Isusovačke službe za izbjeglice o kojemu govori Ante Arambašić.
5: Glazbu prati čovjeka na njegovu životnom putu, ne pripada samo pozornicama i koncertnim dvoranama, nego živi ondje gdje živi čovjek u svakodnevici, u susretima, u trenucima radosti i zajedništva. Upravo u toj jednostavnosti krije se njezina snaga. Ona nadilazi granice jezika, vremena i kulture i omogućuje čovjeku da izrazi ono što riječima često ne može. U Isusovačkoj službi za izbjeglice GRS Hrvatska, ta je snaga glazbe prepoznata kroz projekt Harmonija folklorne baštine, koji je ovih dana priveden kraju. Od listopada prošle godine grupa izbjeglica i volontera redovito se okupljala kako bi zajedno učila i uvježbavala hrvatske tradicijske pjesme i plesove. Za mnoge sudionike koji dolaze iz različitih i udaljenih kultura, ti su napjevi i pokreti u početku bili nepoznati. Ipak vrlo su brzo prepoznali ono što im je svima zajedničko, glazbu kao prostor slobodnog izražavanja i susreta s drugim. Završnica projekta održana je u srijedu 29. travnja u župi Bezgriješnog srca Marina na Jordanovcu. Umjesto klasičnog nastupa, susret je oblikovan kao otvorena radionica. Mali zbor koji se kroz mjesece rada oblikovao unutar GRS-a predstavio je naučene pjesme i plesove, ali na način koji je pozivao i druge na sudjelovanje. Publika nije ostala po strani. Mnogi su se spontano uključili, pridružujući se pjesmama i plesovima koji su dio njihova vlastitog sjećanja i odrastanja. U tom se trenutku baština prestala doživljavati kao nešto pojedinačno i postala zajednička. Kroz cijeli proces sudionike su pratili voditelji Magdalena i Goran, čija je ljubav prema hrvatskoj glazbenoj i plesnoj tradiciji bila pokretačka snaga projekta. S mnogo strpljenja i kreativnosti uspjeli su približiti tradiciju onima kojima je bila nova, pomažući im ne samo da nauče korake i melodije, nego da ih i dožive kao dio vlastitog iskustva. Njihova otvorenost i posvećenost stvorile su prostor u kojem su se razlike pretvarale u priliku za učenje i rast. Susret je dodatno obogaćen gestom jedne sudionice iz Ukrajine koja je pripremila tradicionalne uskrsne kolače i podijelila ih s prisutnjima. Taj jednostavan čin gostoljubivosti postao je još jedan način susreta i razmjene, podsjećajući da se kultura prenosi ne samo kroz umjetnost, nego i kroz male znakove pažnje. Ova inicijativa mnogima je potvrdila koliko su zajedništvo i ustrajnost vrijedni. Pokazala je da glazba može biti više od umjetničkog izraza. Ona postaje sredstvo povezivanja, most između ljudi i kultura, prostor u kojem se različitosti ne brišu, nego skladno susreću.
0: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Noćas dok šutim, zaklonjen svjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće.

0: molitva iz časoslova, kratko čitanje dnevnih čitanja i poslije toga kava.
1: Ja najčešće pijem ujutro.
0: Dunja i kolači mirišu, to je pjesma iz moje mladosti. Pijem fizički kavu, a misli i srce razmišljaju o Božoj riječi.
2: Uz kavu s Doricom Barbić.

Uvijek kažem, lijepi naš, mili hrvatski svibanj, mjesec koji je posvećen onoj koju častimo kao našu kraljicu, a ljubimo kao majku, onu koja zna najbolje sve naše nevolje. Zgodno kako mjesec njoj posvećen počinje blagdanom onoga koji je radom svojih ruku hranio nju i Božjeg sina, a njemu je posvećena i cijela naša domovina. Svibanj, mili naš hrvatski svibanj, u kojem se isprepliću kao u nekom našem hrvatskom tropletu sveci, Božji ugodnici, pa dani ponosa i slave i oni drugi, kad se sjećamo na one bolne pune tuge. Ili svibanj kao preslik cijele naše povijesti u kojoj smo uvijek časno branili svoje, nikada ne posezajući za tuđim. Je li svibanj preslik cijele naše odanosti crkvi, papi, kroz život svetaca koje u njem slavimo? Nedavno sam dobila zanimljivu slikovnu poruku, stvari dobio je ona moja polovica. Sliku vam ne mogu pokazati, ali riječi mogu. 8,5 do 9,5 milijuna Hrvata rasuto ih po svijetu. 1248. godine na hrvatskom se već molilo Bogu. Imamo 49 svetaca i blaženika, 14 nematerijalnih baština, 3 Nobelovca, milijone žrtava kroz povijest, ali niti jedan započeti rat. Kako rekoh na početku, nikada nismo otimali tuđe, samo smo časno branili svoje. Obdržali smo zavid dan papi Agatonu da nećemo ići u osvajačke ratove. Mi smo narod, odan papi, crkvi, mali narod, običnih ljudi koji je iznjedrio toliko svetaca i blaženika. Rekao, kako se u svibnju, ali i kroz svu našu povijest isprepliću dani svetaca, dani ponosa i slave, no i oni drugi. Kada bi netko upitao kako smo svemu usprkos mogli izdržati i održati se i održati papi dan zavjet, odgovor je baš u tome, ukorijenjeni u vjeri koju smo davno primili. Kršćanstvo je bilo utkano, usađeno u samu bit našeg bića, jednako kao i pripadnost narodu. Nikada to nije bilo jedno drugom suprotstavljeno. Baš naprotiv, te dvije poveznice pomagale su nam kroz svu našu povijest da nikada ne posežemo za tuđim, ali da s istim žarom branimo svoje. A to naše bilo je i kršćanstvo, kad su mnogi jači i brojniji narodi okretali glavu od opasnosti koja u ono vrijeme prijetila Europi, baš smo mi bili preziđe kršćanstva. Baš su pape to primijetili i taj nam časni naslov dodijeli. Kad je bilo najteže, nismo se utjecali svjetskim moćnicima, nego smo klečeći golih koljena u svim svetištima hodočastići našoj majci i kraljici molili za naš narod, za svakoga od nas. I u onim trenucima presudnim za naš opstanak baš smo njezinog brižnog zaručnika Isusovog hranitelja i mi izabrali da bude naš domovinski zaštitnik. Od tih dana, preko ratova 20. stoljeća, sve do našeg domovinskog rata, mi ne znamo, mi slutiti ne možemo, što su sve Isus, majčica, sveti Josip, njihovi naš zaštitnik, učinili za nas. Pomeli bi nas na vjetrometini povijesti, izbrisali svaki znak. Možda bi se samo ponekad reklo, tu su nekad živjeli Hrvati, da cijelo nebo kroz svu našu povijest nije bilo uz nas. A onda dolazi ono pitanje, zvoni i u uhu i u srcu. A kakav je danas naš odgovor? Kava je gotova. Pokušat ćemo odgovoriti u sutrašnjoj.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

i sve je kraća, a sunca ni. Svi tješa znobako, čoviku kiselo. Mi smo već finili, a nismo ni počeli. Ča je to ljudi, ča to smo mi, grdi i poredni, ni dice ni. Ča je to ljudi, ča to smo mi, na Boga smo zabili, ni smiha ni. Ma jasene dan, zajno grem van, dobra san okna, dobar je dan. Čista košulja,

0: druge strane ogledala. Emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
1: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
0: Srijedom u 20 sati na HKR-u, s druge strane ogledala.
1: Hvaljeni Isus i Marija, poštovani slušatelji Hrvatskoga katoličkog radija. Tema današnje emisije s druge strane ogledala je izgaranje na poslu, nepriznata dijagnoza novoga doba. Tema je zapravo pogođena za kraj radnoga dana, dana koji je sigurno obilovao i brigama i zadacima i uspjesima i neuspjesima i navezanostima, pa onda na kraju dana još dođe i umor. No sve je u redu kada je samo umor. A što kada se radi o izgaranju? Kako prepoznati izgaranje, odnosno sagorijevanje na poslu? Je li ono moguće samo na poslu ili u majčinstvu, očinstvu? Koja su zanimanja izložena najčešće upravo ovoj pojavi izgaranja na poslu? Kako raditi na vlastitoj otpornosti? Kako na posao gledaju starije generacije, a kako mlađe? Niz je izazova u ovoj, pa možemo to tako reći, modernoj temi o kojoj će govoriti naša stručna suradnica u emisiji s druge strane ogledala, doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskoga katoličkog sveučilišta. Hvaljen Isus i Marija.
2: Hvaljen Isus.
1: Dobro nam došli i kako ste?
2: Hvala na pozivu, dobro sam, umorna sam, ali nisam u burnoutu.
1: I sad ćemo otkriti našim slušateljima zašto smo zapravo ovako krenuli. Prije toga samo skrećem pozornost da se ova emisija emitira uživo. Stoga vezano uz ovu temu možete poslati i svoj komentar, svoj upit ili iskustvo na 099-460-9988. Rekli ste da ste umorni, ali niste u burnoutu. Kako razlikovati samo umor u poslu od sindroma izgaranja, odnosno burnouta?
2: Umor je jedno prolazno stanje koje se povlači nakon odmora, bilo da je vikend odmor ili godišnji odmor, i najčešće je to fizički umor. Dok kad govorimo o burnoutu, oporavak ne dolazi tako lako. Riječ je o jednom kroničnom stanju koji uključuje tri dimenzije: emocionalnu iscrpljenost, emocionalnu preplavljenost, depersonalizaciju, kad imamo potrebu za distanciranjem kako od posla, tako od ljudi, postajemo cinični, pada nam energija, gubimo motivaciju i smisao i osjećaj osobne učinkovitosti. I zato je važno negdje promatrati sebe i vidjeti u kojoj smo fazi.
1: Dakle, ovaj fizički samo umor, to je nešto prolazno nakon spavanja i to stvarno osjetimo da je tijelo umorno, ali ne i misli.
2: I nema emocionalne preplavljenosti ili gubitak kontrole u potpunosti, da ne mogu vladati niti sobom, niti svojim poslom.
1: A što se to dogodi u poslu da čovjek upadne u tu fazu takozvanog burnouta, odnosno sagorijevanja i izgaranja?
2: Najčešće kad se mi identificiramo s našim poslom, kad je moj identitet u poslu, ja se emocionalno unesem i u nekom momentu, kako imamo taj jaz koji se dogodi i rasjep između onoga što dajem i onoga što primam, odnosno također između onog što se zahtjeva od mene i mojih osobnih resursa. Kad ti zahtjevi su puno veći od onoga što ja u datom momentu mogu napraviti, tada dođe do preplavljivanja, puno zadataka, gubim kontrolu i jednostavno počnem upadati u anksioznost kako će to sve stići, pada motivacija, naravno da tu pada i voljni moment i onda se počnemo udaljavati od svojih kolega i naravno na burnout često utječu i loši međuljudski odnosi. Zato je važno voditi brigu i stvarati nekakve zdrave odnose, postaviti jasne granice, jer ako i toga nema, to isto može utjecati da lagano upadamo u fazu burnouta. Možda u početcima mi to ne vidimo, ali kasnije zna biti poprilično teško stanje iz kojeg čovjek potrebno imamo duži period da izađe iz takvog stanja.
1: I o radnoj okolini govorit ćemo tijekom ovoga razgovora. Rekli ste da burnout, odnosno sagorijevanje i izgaranje, nastaje kada se osoba identificira sa svojim poslom, no postoje zanimanja koje je moguće odraditi sa distancom, ali postoje i ona koja nas upiju i emocionalno i psihički. Dakle, tu smo negdje na skliskom terenu, osobito takozvana pomagačka zanimanja.
2: Tako je. I posebno se zapravo burnout očituje kod osoba koje su pomažućih struka. Liječnici, svećenici, dušobrižnici, pa na kraju i psihoterapeuti, savjetovatelji, medicinsko osoblje, zato što smo nekako svakodnevno izloženi ljudskim sudbinama, ljudskim životima, njihovim pričama, ono što se s njima događa, ali isto tako recimo i u menadžmentu. Kada previše dobijamo zadatke, puno se od nas toga traži, hoćemo biti učinkoviti i dati maksimum. I naravno je tu i taj jedna doza i perfekcionizma da u svemu moram biti uspješna i dobra, jer kritiku ili nekakvi neuspjeh doživljavam na osobnoj razini.
1: Kažu da je burnout menadžerska bolest. Tu se nekako pogotovo identificira osoba s rezultatima, s perfekcionizmom, utrka za uspjehom, za podacima koji su relevantni, po kojima se mjeri
2: vrijednost osobe. Tako i vlastita očekivanja visoka koje sebi postavljamo, da moram postići nekakav cilj. Naravno, mi ljudi trebamo težiti imati postavljene ciljeve, ali neuspjeh nužno ne znači nešto loše. Niz neuspjeha dovode do uspjeha. To su pokušaji i kad tako to prihvatim, onda jednostavno naravno mi bude teško, ali zbog uključujući neke druge aktivnosti, hobije, privatni život, zdravi odnosi, podršku koju imam sa strane, ja mogu nadvladati te svoje neuspjehe i krenuti dalje i zapravo biti još puno snažnija i jača, jer tu se negdje i razvije onda i otpornost.
1: Doktor,

0: dolazi do te identifikacije ja jednako moj posao, a zapravo ja imam posao, ali nisam svoj posao. I tada kroz svoj uspjeh na poslu ja gradim svoj identitet, ja gradim svoju sliku o sebi i tako se prezentiram. I u onom trenutku kada se dogodi nekakva kritika ili nekakav neuspjeh, urušava se moja slika o meni. Ja osobno kao vjernik svoj identitet ne gradim niti na svom poslu, Bogu hvala na mom poslu, jako ga volim, niti na titulama ili na obrazovanju, čak niti na svojim ulogama kojima jesam u privatnim, nego jednostavno gradim svoj identitet na Kristu, na onome što on kaže tko je Anita. I to je zapravo moj temelj na kojem ja gradim sebe i svoj život. I što god drugo da se ili urušava ili dogode se gubici i promašaju u životu, nekako puno lakše čovjek stane na svoje zdrave noge i kreće dalje i traži neke nove vrijednosti koje mu daju smisao u životu.
1: Rekli ste, mnogi se nekako vežu na posao i to im bude jedino područje gdje su možda uspješni. Neki bježe u posao od problema kod kuće, neki u posao bježe jer su usamljeni, neki bježe jer se boje suočiti sa bolešću i tako dalje. Koliko je to sklizak teren da dođemo do faze izgaranja?
0: Jako sklizak. Čak vjerujem da mi toga nismo ni svjesni dok se to ne dogodi. Dok se ja ne počnem identificirati sa svojim poslom. Naravno, zato je važna ta homeostaza koju čovjek treba negdje razviti unutar sebe. Graditi zdrave odnose privatno, baviti se drugim aktivnostima, pronaći smisao i vrijednosti u nekim drugim stvarima. Ono što bih voljela reći, ako se mi isključivo fokusiramo samo na jedan aspekt našeg života, a to je u ovom smislu posao, i da je to moja najveća vrijednost, ja zanemarujem sve one potencijale gdje bi se još mogla razvijati. Ako mi u braku nije dobro, ili u vezi, ili u nekom međuljudskom odnosu, to ne znači da neki drugi međuljudski odnosi nisu dobri ili nema potencijala na kojima mogu graditi još čvršće, još dublje odnose, ili brinuti o svom fizičkom zdravlju, mijenjati nekakve svoje navike, ili uključiti se u društvene aktivnosti gdje sebe mogu dati. Važno je prepoznati svoje resurse, svoje kapacitete, talente i sposobnosti koje nam je dragi Bog dao, koje mi naravno trebamo razvijati. I kada razvijam više područja svog života, ja osjećam radost bez obzira i na kroničnu iscrpljenost i umor fizički koji čovjek doživljava, ali sam negdje radosna iznutra i znam da nisam sama, znam da postoje ljudi koji su mi podrška, koji će mi dati vjetar u leđa da mogu ići naprijed, pa ako je potrebno i promijeniti radno okružje, a ukoliko je toksično i ako dovodi do burnouta zbog toksičnosti takvog prostora u kojem se nalazim i radne okoline, ali isto tako tu je ta meni osobno važna duhovna dimenzija. Ja kad radim sa svojim klijentima, stalo mi do te duhovne dimenzije, pa to čupam ta duhovna pitanja iz njih, jer im i to može dati snage. Mi nekada ne vidimo izlaz iz neke situacije ili nekog problema na poslu koji imamo ili opsega zadataka koje imamo, koje nam se nameću i koje se od nas traže da rješavamo, ali ako znam da je Bog taj koji je uz mene i koji je već u moje sutra i u moju budućnost, nekako čovjeku bude puno lakše. Znam da nisam sama i znam da će Bog providjeti i rješenja i dati mi i mudrost i vodstvo na koji način najbolje riješiti neki problem, i onda nekako bude puno lakše i možemo kročiti kroz život.
1: Pratim paralelno i poruke naših slušatelja. Ima onih koji nas slušaju ne na kraju radnog dana, nego i u svojim večernjim smjenama, pa ćemo se evo baviti njihovim pitanjima. Iz ovoga što ste rekli, doktorice Dučki-Sertić, već se nazire kako jačati vlastitu otpornost i na promjene u poslu i na više zadataka, i u stvari kako reći ne. Ne mogu, emocionalno sam potrošena, nešto mi ne odgovara, kažete promijeniti toksičnu sredinu, ali to je jedan proces da čovjek to prepozna, da se postave granice, tko će nas uzeti za ozbiljno?
0: Ono što je važno, mi se trebamo učiti reći ne. Nekom je prirodnije reći ne, nekom je teže. I nama kojima to teže, to je također jedna vještina koja se vježbanjem usvaja. Važno je reći ne, ne zato što ću ja nekoga odbiti. Ako odbijam zahtjev nečiji, ne odbijam osobnost, osobu, i zato je važno to razlikovati. U tome je vrlo važno biti asertivan, reći jasno, mirno i bez

0: previše objašnjenja, jer kad mi počnemo objašnjavati, onda se uvučemo u priču. Ali, na primjer, kad nam nadređeni nudi dodatni posao, mi možemo reći hvala na povjerenju, ali zbog opsega posla koji moram obaviti u kraće vrijeme i zbog kvalitete toga što moram obaviti, mogu se javiti za ovaj zadatak tijekom sljedećeg tjedna. Ali u ovom momentu nisam u stanju to prihvatiti.
1: Ili recimo odgovarati na mailove nakon 18 sati.
0: Tako, ili ne odgovarati na mailove nakon 18 sati, a ono što nam se događa, da često prije spavanja idemo samo baciti pogled na naše mailove, šta je sve stiglo. I to iz dana u dan postaje navika i na kraju mi liježemo sa našim poslom, ustajemo se već razmišljajući o poslu. I zapravo tu smo negdje i zarobljeni i postaje nam naš posao, naš idol.
1: Hvala vam, sad već prepoznajemo simptome gdje se možemo korigirati, a što je sa osobama koje nisu zadovoljne u poslu, ali nisu u mogućnosti dati otkaz, jer plaćom koju primaju otplaćuju kredit, školuju djecu, brinu se za nečije liječenje i tako dalje. Kako opstati tako nezadovoljni poslom uz sve ove imperative? Obitelj, jedna osoba radi, dakle toliko tereta vuče na svojim leđima, a još je možda i u toksičnoj sredini.
0: Ono što je važno u takvim situacijama je tražiti mikrokontrolu. Dakle, male stvari koje ja mogu birati, a to znači tempo kojim ću raditi, moj način rada i koliko je do mene raditi na odnosima. I emocionalno se i psihološki distancirati od svog posla. Ja svom poslu dajem vrijednost, jer moj posao koliko bio god težak i koliko mi god teška sredina u kojoj radim, ali je vrijednost da time stvaram sredstva za dobrobit moje obitelji. I to mi nekako daje snage i imam tu svoju obitelj, imam svoje prijatelje, imam druge aktivnosti i nisam emocionalno uključena u posao. Jedino ako dođe do te mjere da stvarno moramo mijenjati radno okružje, onda također važna ta podrška ljudi sa strane koji će nam reći možeš ti to ili naprijed ili će nam biti nekakav suport da možemo tražiti neko novo radno mjesto.
1: Budući da burnout službeno nije medicinska dijagnoza, kako o njoj govoriti ili je li moguće uopće u stanju emocionalne iscrpljenosti, pada produktivnosti, pada kreativnosti, psihičkog umora doći i reći liječniku evo to mi se sve događa?
0: Da, naravno, mi obično, kako nije prepoznata kao što ste rekli, dakle nema formalne dijagnoze, ali mi možemo na temelju naših simptoma ispričati liječniku što se s nama događa. Iscrpljenost, nesanica, anksioznost, pad energije, pad motivacije, apatija. Tu liječnici onda mogu prepoznati da je riječ o nekakvom sagorijevanju. Naravno, oni će uvijek preporučiti psihološku podršku ili promjenu radnog okruženja, a ponekad i medicinsku terapiju, posebno ako postoje pridruženi nekakvi poremećaji. Ali se to zadnje vrijeme sve više i više prepoznaje.
1: I ljudi se odvaže i dođu, međutim teško je napraviti taj korak, pa nisam ja bolestan, odnosno bolesna. Ja sam normalna, sa mnom je sve u redu, samo sam malo umorna. Onda banaliziramo zapravo svoju dijagnozu.
0: Naravno, zato što nam je teško prihvatiti, ali kad je to traje određeno vrijeme, mislim, ako traje dugoročno, onda je puno bolje obratiti se liječniku.

0: Vjerujem da će nam liječnici povjerovati kad dođemo i ispričamo priču i u kakvom okruženju radimo i što nas dovodi do te dugotrajne iscrpljenosti. Dakle, samo ponavljam, običan umor se riješi spavanjem, ali ovaj burnout, odnosno izgaranje, traje neko vrijeme i to pratimo iz tjedna u tjedan, samo pratimo svoju produktivnost i onda zaista možemo reći, e sad imam problem i trebam potražiti pomoć.
1: Tako je, dakle, kada riječ o odmoru, odmor je divan i nužno je potreban, ali kad je riječ o burnoutu, odmor nije dovoljan.
0: I neće riješiti problem, neće trebamo riješiti ići problem. Dalje i nije sramota potražiti pomoć.
1: Nije sramota potražiti pomoć.
0: A sada dođemo još do sve popularnijeg takozvanog rada od kuće. Koliko on može doprinijeti burnoutu? Evo, malo prije ste doktorice Dučkić-Sertić spomenuli da nas takav radni tempo vodi do toga ne da ne odgovaramo na mailove nakon 18, nego još prije spavanja idemo provjeriti što se događa i ujutro prvo da vidimo što nas već čeka.
1: Uskavicu jutarnju.
0: Uskavicu. A što je kad se radi od kuće? Kako napraviti granicu profesionalnog i privatnog?
1: Rad od kuće može doprinijeti razvoj burnouta, posebno zbog toga što se brišu granice. Kad nemamo odvojenog fizičkog prostora, naš mozak onda teže prelazi iz radnog u privatni modus. I rezultat toga je naša stalna dostupnost i osjećaj da nikad nismo gotovi. I zato je važno taj nekakvi mali radni kutak koji imamo, moramo stvoriti nekakav ritual, gašenje kompjutera ili zatvaranje laptopa, malo prošetat, maknut se, zatvorit vrata i idem se posvetiti, ne znam, fizičkim aktivnostima u kući, oprati suđe, posaugati ili se baviti djecom ili pročitati knjigu, nešto. Ali uglavnom moram imati nekakvi ritual koji će mi taj prijelazni pomoći da se maknem i da svoj mozak oslobodim od tog radnog modusa. I zato je jako važno voditi brigu i biti svjestan kada treba staviti točku na i i reći ovo je moj radni dio, sada je trenutno završen, sad idem se posvetiti nekim drugim stvarima, saditi cvijeće.
0: Ili koristiti pauzu pa napraviti ručak.
1: Tako
0: što
1: je.
0: Nije loša ideja.
1: Nije loša
0: ili
1: ideja.
0: Večeru na kraju dana. No koliko poslodavci uzimaju ovu temu ozbiljno? Rekli ste, liječnici saslušaju sve više ljudi koji traže pomoć, ali kad se u radnoj sredini, pa recimo do nadređenog, probije ta tema da netko izgara, da je upao u burnout, koliko se to uzima ozbiljno ili se automatski osobi prišije etiketa da je lijen, lijena, da izbjegava obveze i tako dalje?
1: Ono što ja primjećujem, sve više poslodavci uzimaju burnout ozbiljno, ali ne jednako svi. Ove nekakve naprednije korporacije, organizacije ga prepoznaju kao organizacijski problem, zato što burnout ima direktan utjecaj na produktivnost i fluktuaciju zaposlenika. Dok od manjih organizacija, oni to manje uočavaju i onda pripisuju pojedincima da su lijeni ili da je to njihova slabost. Ne mogu se nositi sa pritiskom.
0: Mi ćemo glazbeno predahnuti, a onda ćemo odgovoriti i na pitanja kako svećenika, tako i radnika koji su večeras s nama. Čini se da smo zaista ušli u područje onoga što slušatelje najviše tišti, pogotovo one koji su u akciji i možda nisu samo umorni, pa pomoći ćemo svima nakon glazbenog predaha.

0: Tema emisije S druge strane ogledala večeras je, poštovani slušatelji, izgaranje na poslu, nepriznata dijagnoza novoga doba. S nama je doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba Hrvatskog katoličkog sveučilišta. I vi se svojim iskustvima i komentarima možete uključiti pisanom SMS porukom ili WhatsApp porukom na 099-460-9988. U prvih 20 minuta dali smo osnovne smjernice. Ovako na kraju dana, kako razlikovati samo umor od posla ili recimo ono drugo što traje puno duže i ne liječi se jednim ili sa dva spavanja, a to je izgaranje, burnout. Govorili smo i o kojim zanimanjima nekako se susrećemo s ovom temom, doktorice Dučkić-Sertić, i čini mi se da se iza ove poruke krije jedno svećeničko pitanje. Naime, rekli ste da je potrebno odvojiti profesionalno i privatno, raditi na svojoj otpornosti itd. Ali pitanje za vas glasi ovako: kako svećenik može odvojiti sebe od posla kada to nije posao, nego poziv 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu, plus živiš na radnom mjestu, plus pritisak specifičnih očekivanja od strane i vjernika i biskupije, i kao zaključak promjena posla ni radnog mjesta nije opcija?
1: Razumijem da je složena situacija i da nije jednostavno, ali ono što možemo napraviti, taj mikrokontrolu nad onime što radim. Jednostavno, prije svega sebi priznati i svoje ograničenja i svoje nemogućnosti, ali i to jasno artikulirati na jedan asertivan način i prema konkretnoj biskupiji. Divno je biti svećenik, ali isto tako trebamo znati da uloga svećenika ne zamjenjuje ulogu Boga. To što sam ja svećenik, ja nisam svemoguć, imam svoje ograničenja i manjkavosti. Meni je ono što je potrebno kao svećeniku je moj osobni odnos s Bogom, da se ja napajam u Kristu, da imam vrijeme i za odmor, bez obzira što je netko svećenik, on mora isto imati jasno postavljene granice. Naš poziv i naše poslanje ne znači žrtvovanje vlastitog života, jer Bog nam je dao život i On očekuje našu učinkovitost dugoročnu, a ne da nam se dogodi da kao zvijezde padalice zasijamo i onda brzo pregorimo.
0: Prostite, kad kažete žrtvovanje vlastitog života, ne mislimo tu doslovno, postoji jedna žrtva koju Bog traži od nas, a druga je ona koju si sami stavimo.
1: To je nešto drugo kad mi sami, zato što mislimo da tako trebamo i zato što želimo biti učinkoviti, zato što nam je važno i što će naš biskup reći, kolege reći, što će vjernici reći. Ma najvažnije što Bog govori, a ja ću dati svoj maksimum kao čovjek koji mogu, ali isto tako ću i priznati u dijelu gdje više ne mogu.
0: Ovo je prilika, evo sada da otvorimo još jednu temu kad imamo i svećenička pitanja, i ovo je, zaista zahvaljujem za povjerenje i što se ovako i promišlja o ovoj našoj temi. Dakle, možemo reći vjernicima da svećenik smije imati hobi kao jedan možda odmak od velike emocionalne iscrpljenosti. Stalno je tu, pa dajte mu sat vremena u tjednu za sebe, recimo to tako.
1: Naravno, i on treba imati svoje vrijeme i za odmor, za svoje nekakve aktivnosti privatne i za svoje hobije. Jer naravno, iz toga mi crpimo snagu i energiju da možemo ići dalje. Kao što svatko od nas ima potrebu za vremenom gdje će provesti to vrijeme u samoći, sam sa sobom, u molitvi ili u sportu, tako i svećeniku je potrebno vrijeme gdje može se odmaknuti i od vjernika i od ono što nalaže i biskupija.
0: Da, kako da neće birati svoje vrijeme ako je netko u životnoj opasnosti.
1: Naravno.
0: Znaju se prioriteti, ali u svakom slučaju dobar je bio zaključak: promjena posla nije moguća, to nije opcija, samo vi ostanite tu gdje jeste, Bog vas blagoslovio.
1: Ali se može mijenjati taj, na mikrorazini taj plan, kojim tempom, na koji način ću ja u buduće raditi.
0: Neki svećenici onda u takvoj situaciji kad nema promjene posla, niti seljenja, ni slično, razviju neke talente. Jesu li to umjetnički talenti, je li to rezbarenje, je li to skladanje pjesama, je li to uzgajanje nekih biljčica, dakle, zaista lepeza mogućnosti je velika, samo da se mali jedan odmak dogodi.
1: Ili je to sport?
0: Ili sport, tako
1: pa onda
0: je.
1: Nam pomože.
0: Pa imamo reprezentaciju nogometnu, na primjer.
1: Tako je.
0: Rekla sam da nam se javljaju slušatelji koji nas prate na poslu, pa tako jedan slušatelj je, evo, s mora piše, radim i hvala Bogu, ovo je tek treći posao u mojih 35 godina života, ali još me uvijek muči kako da ne ulažem 100%, a kako mogu pomoći sam sebi i da se ne umaram toliko, a da moja obitelj ima sve.
1: Moja topla preporuka je stvoriti balans između privatnog i poslovnog života. Važno je dati sebe u svom poslu, to ne znači ako se dajem 100% zato što želim dati svoj maksimum, jer nekako me to nuka iznutra, ali da to nije moja jedina vrijednost. Ja ću dati sebe u određeno vrijeme, dokad je moje radno vrijeme, probat ću biti što učinkovitiji i napraviti najbolje što mogu, ali nipošto neću dopustiti da taj posao mentalno i emocionalno vučem kući ili da ostajem toliko prekovremeno. Naravno da se dogodi da svi mi ostajemo duže na poslu. I to je u redu. Ali ako je to sustavni način, to nije dobro dugoročno za obitelj. Zato tu moramo napraviti balans. Koji su moji prioriteti? Moj posao gdje se ja ostvarujem kao osoba i financijski podržavam svoju obitelj. To mi je nekako cilj i na temelju tog cilja gradim tu nekakvu ravnotežu između moje prisutnosti na poslu, moje učinkovitosti i koliko se dajem na poslu i onoga što mi je doma važno, a to je moja obitelj, gdje se ja emocionalno hranim i gdje članovi moje obitelji očekuju emocionalnu hranu, podršku i snagu od mene.
0: Savjetovatelji i terapeuti kažu da imaju iskustvo sa mlađim generacijama radnika, kako su skloni izgaranju, odnosno burnoutu, a stariji su, čini se, otporniji, odnosno pokazivali su više izdržljivosti. No, je li to tako? Što vi kažete?
1: Nije nužno da su mlađe generacije slabije, ali moramo shvatiti da one rade u nekakvom drugačijem kontekstu. Dakle, mi imamo brže promjene u društvu. Kao što sam prethodno rekla, nestabilnost poslova, digitalna dostupnost, njihova su očekivanja puno viša i traže drugačije uvjete rada i naravno da onda ako se dogodi nekakva poteškoća ili nisam zadovoljna svojim poslom, ne mogu napredovati, probat ću tražiti neki drugi posao. To ne znači da nemam dovoljno razvijenu otpornost, nego jednostavno smatram da sam kapacitirana, da mogu puno više dati na nekom drugom radnom mjestu i onda ću se boriti za neko drugo radno mjesto. Dok starije generacije, posebno naših roditelja, od prvog dana kad su se zaposlili, oni su do mirovine ostali na istom radnom mjestu. Ali oni se nikad nisu identificirali sa svojim poslom. Nije te bilo identifikacijske ovisnosti o poslu, nego jednostavno odradim, dođem kući, ja zaboravim na posao.
0: I išli su na posao zaraditi plaću da bi otplatili rate, školovali
1: djecu. Zato što je cilj bio isključivo financijska dobrobit. Zaradit ću i prehranit ću tako svoju obitelj i stvarat ću dalje za svoj život ono što mi je potrebno, nekakvu materijalnu sigurnost. Ali nipošto nije tu bilo nekakvo potvrđivanje svog identiteta ili svog nekakvog napredovanja. Puno mlađe generacije stvaraju nekakvu drugačiju sliku vezanu za posao. Tu je nekako samo potvrđivanje sebe i razvoj nekakve same vrijednosti. Koliko vrijedim na poslu, toliko sam zapravo i snažna ja kao osoba i vrijedim kao takav.
0: No koliko u takvom kontekstu imamo produktivnosti ako imamo radnika koji ide na posao da zaradi plaću, da otplati kredite, da dočeka mirovinu i da je miran i siguran?
1: Pa ukoliko je opseg posla takav kakav jest, a osoba odradi najbolje što može, može biti produktivnost. Naravno, postoje one osobe koje se maksimalno daju u svoj posao i gdje je stvarno velika produktivnost, ali dugoročno takva osoba stvarno može sagorjeti. I zato moramo tu negdje održavati balans. Ne treba ići niti iz jedne krajnosti, niti u drugu krajnost, nego tu negdje između. Zapravo umjerenost i jest vrlina.
0: Sada smo i na području logoterapije koja se bavi zapravo smislom, koji je smisao ljudskog rada. Naime, mnogi kažu da u radnoj sredini imaju iskustvo da je sve dobro dok ništa ne traže, niti ne prigovaraju, već ostaju funkcionalni. Dakle, djelatnik, suradnik gleda se kroz funkcionalnost, produktivnost. Kad produktivnost pada, funkcije oslabe, čovjeka se prekriži.
1: Ono što je važno kada govorimo s logoterapijskog aspekta, smisao rada ne leži samo u aktivnosti, nego u vrijednosti koju mu mi predajemo, odnosno pridajemo. Kad nešto ne možemo promijeniti, ja ću sad parafrazirati Viktora Frankla, kaže, mi možemo promijeniti stav, zauzeti stav. Postoji ono što ja ne mogu promijeniti, ali ću zauzeti stav koji će mi pomoći da prepoznam smisao u vrijednostima koje mi neka aktivnost pruža. Pa ako je moj posao i naporan i težak, ali pridonosi dobrobiti moje obitelji, onda ta dobrobit za moju obitelj je zapravo moja vrijednost. I to je ono što mi daje snagu i u tom ja vidim svoj smisao i mogu ići naprijed, bez obzira na teškoću koju svakodnevno doživljavam na svom radnom mjestu. Ali je jako važno vidjeti vrijednost u svom poslu. Onog trenutka kad određena aktivnost više nema vrijednost, onda je znak da možemo lako preći u burnout.
0: Koliko je to dobro do 50 ili nakon 50? Evo, mnogi se susreću sa nekakvim iskustvom koliko smo proveli proteklih godina, dali sve od sebe, naša se vrijednost ne prepoznaje, a sada sa 50 plus teško je tražiti novi posao.
1: Ono što je važno, ne očekivati koliko je god moguće da drugi prepoznaju moju vrijednost. Ja znam svoju vrijednost koja jesam i na koji način radim. Ja sam ta koja dajem vrijednost nekoj aktivnosti. I onda to uvelike mijenja moju paradigmu smisla i mog posla i moga života i mojih odnosa. Ako ću ja isključivo biti okrenuta prema drugima koji će... hoće li validirati moj rad na ispravan način ili neće validirati, uvijek postoji prostor gdje se ja, gdje to mogu doživjeti na osobnoj razini. I taj nekakvi osjećaj odbačenosti poslije 50 plus više nikom niš ne koristiš, dok si bio mlađi iskorištavali su te. Ne, nego je to stvar moje percepcije kako ja gledam na tome. Naravno da s 35 godina sam učinkovitija nego sada s 50. Ja to primjećujem na sebi. Moj duh je jednako snažan, ali tijelo ne prati. Ali ja sam to tako prihvatila i tako trebamo prihvatiti, u redu, ali ću dati svoj maksimum koliko god mogu, koliko mi je dragi Bog dao sposobnosti. Naravno, moj maksimum nije u svakom danu jednak. Neka sam low battery, nekada je puna baterija, ali idemo naprijed. Meni osobno, ono što je najvažnije, da ja znam da je moja vrijednost u Kristu i da ja na njemu stojim. I koliko god mi je bilo teško, on će mi otvoriti vrata, daće mi snage da mogu ići naprijed. Ali onda ne stvara se u mom srcu niti gorčina, niti ljutnja i da zamjeram svojim poslodavcima da nisu dovoljno vrednovali moj posao. Ja znam da Bog vrednuje i on koji vidi u tajnosti, on će mi uzvratiti.
0: Malo prije smo spominjali koliko je zapravo za burnout važno i znati u kakvoj radnoj sredini živimo. Spominjali ste odnose i radno okruženje. Ponekad do izgaranja ne dovodi količina posla koje treba napraviti, nego okruženje u kojemu se radi. Pa evo, u tom poslovnom svijetu, pogotovo kod modernih poslodavaca ili privatnika, naglašena je ta važnost radnog okruženja kako bi se sačuvala zdrava klima. Koji elementi utječu na to zdravo okružje? Koliko štete klanovi, koliko štete zapravo krive informacije koje se prenose, a možda osoba nije ni svjesna što se događa?
1: Ono što je važno za jedno zdravo okruženje radno jest jasna očekivanja, osjećaj pravednosti, jer to nam je jako bitno, dovoljno autonomije u svom poslu koji odrađujem, mogućnost razvoja, podrška i realni zahtjevi. Tada možemo govoriti o nezdravoj okolini, a također i kultura u kojoj je odmor potreba, a ne slabost. Jer u nekim vremenima kad bi se govorili o odmoru, da nam je potreban odmor, onda se to nekako doživljavalo kao slab, kao nekakva slabost ili ljenost, ili imamo potrebu izbjegavati posao. Nije točno, jednostavno potreban je odmor i dragi Bog je počinuo svojih dijela, pa ćemo i mi počinuti.
0: Dakle, na njegovu smo sliku i trebamo tako taj odmor. To ne znači izbjegavati nešto ili recimo za vrijeme odmora odrađivati posao. Onda opet nismo ništa napravili.
1: Definitivno, jer to znači da onda cijelo vrijeme vučemo posao sa sobom.
0: Doktorice Dučkić-Sertić, što sve može motivirati radnika i zaštititi ga od burnouta? Postoji jedna poslovica, zadovoljan radnik, produktivan radnik.
1: Definitivno, a to je da se ja osjećam ugodno u vlastitoj koži na svom radnom mjestu. Posao može biti težak i naravno ja kao djelatnik moram osjećati ljubav za taj posao koji radim. I ono što mi je važno, važno mi je zdravo okruženje, ali i ta financijska dobrobit. Negdje da postoji reciprocitet između zahtjeva od strane nadređenih, ali isto tako i ono što ja primam od njih. I tada ja mogu biti zadovoljan radnik i produktivan radnik. Naravno da se onda tad imamo potrebu još više truditi.
0: Jedna slušateljica je s nama podijelila ono što je čula, kaže, onak u prolazu. U biti svaki naš posao, zanimanje kojim se bavimo je dar od Boga. Zanimljivo, nisam to još procesuirala do kraja. Što vi mislite o tome?
1: Pa ja duboko vjerujem da Bog nekako i na nesvjesnoj razini upravlja nama i nekako nas vodi kroz život, a tako onda i taj poslovni dio. Ono što je važno, nije važno što radim, nego način na koji radim. Bogu je važno da vidi koliko sam ja postojana i vjerna i u tim malim stvarima i nekada u poslovima koje i ne volimo raditi. I što sam vjernija, to će mi onda Bog dati mogućnost i za veće stvari i za odgovornije stvari. Dakle, hoću reći, naravno da je sve u Božjim rukama i u Božjoj promisli, ali je jako važna naša odgovornost kako pristupam tome. Naravno da nisu svi poslovi u životu gdje se ja u potpunosti mogu ostvariti. Ja sam radila mnoge stvari gdje sam znala da to nije onaj moj krajnji cilj i ono što iznutra me je pokretalo. Ali sam rekla, Anita, ako ostaneš vjerna u ovome, Bog će ti otvoriti sljedeća vrata gdje ćeš moći napredovati, učiti, stjecati znanja, vještine, sposobnosti kako bi došlo do onoga što Bog ima za tebe.
0: I kako biste na kraju dana ipak osjetili samo umor, ne burnout.
1: Tako je, samo umor i to popriličan.
0: Ali imate dovoljno snage za naše slušatelje, da, i hvala vam na tome. Moramo spomenuti, bez obzira što je središnja tema emisije Izgaranje na poslu, mogućnost izgaranja i izvan radne sredine, na primjer u roditeljstvu, u brizi o bolesnim članovima obitelji, u danima kada se samo stresni događaji redaju jedan za drugim. Je li tu moguće izgaranje?
1: Je, definitivno. I iz prakse vam mogu reći, puno mladih mama koji imaju malu dječicu, često vidim to, tu emocionalnu iscrpljenost, buđenje po noći, ako je još nekakva bolest prisutna, naravno dugoročno to iscrpljuje, još ako su nekako i odnosi zategnuti, može doći do burnouta. I naravno da nije samo vezan burnout za posao, nego to mi možemo gledati unutar naših obitelji, naše mame, pogotovo u nekakvom i prijelaznom razdoblju svoga života nakon puno požrtvovnosti i patnje i onoga da nisu mogli reći ne i da nisu znali reći ne. U nekom momentu se vidi to izgaranje na njima, da su postali apatične i da im se više ne da, da su demotivirane, i onda mi trebamo biti zapravo podrška i malo ih gurnut naprijed, da se ipak malo okrenu sebi i da znaju da su vrijedne i da su puno toga za nas učinili i napravili.
0: Spominjete primjer mama, a događa li se burnout i tatama?
1: Naravno, naravno da se i tatama događa, posebno ako ne vidimo, ne vrednujemo i ne cijenimo njihov rad i ono što su doprinijeli za nas kao djecu i za svoju obitelj. I često to bude na nekakvoj emocionalnoj razini u nekom trenutku kad se podlači crta gdje sam i što sam napravio od svog života. I zato je naravno potrebno i tatama dati podršku i reći da su vrijedni, da su nam važni bez obzira na dobu koju se sada nalaze, ali da sve ono što su učinili da mi to cijenimo, vrednujemo i da je to nama zapravo i odskočna daska da možemo ići dalje kroz život.
0: Nažalost, evo i u ovom iskustvu mama ili tata ili slično, dogodi se ona situacija, da sam znala da će biti ovako ili da sam znao, ne bi imao toliko ili djece, ne bi uzeo toliko odgovornosti, ne bi se brinuo za ovoga ili za onoga, ali tada se te izjave ne uzimaju ozbiljno.
1: Da, i zato je važno da vodimo brigu o sebi, o svom mentalnom zdravlju, o svojim kapacitetima i dati jasno do znanja gdje su naša ograničenja. I tu se i mi odrasli moramo učiti, jer je tako puno lakše i za onog drugog. Poslodavac ne može znati do kraja kud su moje ograničenja ako ja to ne znam izverbalizirati. On meni može dati zadatak i ja ću kimat s glavom i reći može, može, ali u jednom momentu shvatit ću da imam toliko zadataka da više ne znam gdje se nalazim. I zato je važno reći ne, ne mogu u ovom trenutku.
0: Kada se dogodi jedno takvo ne i u obitelji, to ne znači da netko ne želi. Tu tako bismo je. Trebali imati empatiju jedni za
1: tako
0: druge.
1: Tako i to treba učiti i naše roditelje, koliko god oni sad to mogu prihvatiti ili ne prihvatiti, ali mlađe roditelje, mame i tate, da mogu reći i da imaju pravo reći ne, u ovom trenutku sada to ne mogu. I da je potrebno vrijeme za sebe, da se nekako osoba regenerira, jer je potreban taj odmor. I emocionalni i fizički odmor, ali i duhovni, jer sve to utječe na naše biće. Mi ne možemo sebe razdvojiti, nego sve to skupa tereti života. Sam život zna nekad biti izuzetno težak i naporan i mi možemo biti u burnout od samog života. I zato je važno negdje se distancirati, stati, meditirati, čitati Božju riječ, slaviti Boga, družiti se s prijateljima. I zato je tatama dobro kad idu na nogomet, kad odu na piće i to je u redu. Ne govorim da to mora biti
0: učestalo, da.
1: Učestalo, ali je dobro i da mama može s prijateljicama otići u šetnju, na kavicu, popričati ili otići na nekakvu masažu u kozmetički salon i to je u redu.
0: Uvijek držimo tu riječ ravnoteža. Tako i je. Iz vašega iskustva i iskustva drugih savjetovatelja i terapeuta u ovoj emisiji upamtila sam koliko je važno pitanje rutine. Kada vam dođe klijent pa onda u ovakvom burnoutu, a vi ga pitate a kako vam je rutina, tek zapravo tu počinje odmatanje cijelog klupka problema.
1: Tako je. I zapravo tu onda i vidimo negdje gdje je nastao uzrok. I ja uvijek volim reći svojim klijentima, pogotovo oni koji su vjernici, uvijek ih pozivam na drugu Božju zapovijed. Ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Počnimo ljubiti sebe, počnimo ljubiti svoj život, jer on je dar Božji. I jako je važno kako upravljam i što činim s tim darom koji mi je dan. Jer tako ću sebi pomoći da ne upadnem u burnout, pomoći ću i mlađim generacijama kako da se to ne dogodi, a da istovremeno živim jednim kvalitetnim životom punim pluća. I to je u redu da se dogodi i umor, i u redu je da nekad smo apatični, da nam se neke stvari ne daju, ali dugoročno izgarati nije dobro, jer to onda utječe na naše i mentalno i fizičko zdravlje.
0: Doktorice Duškiš-Sertić, puno ste korisnih informacija dali tijekom ovoga razgovora, ali možemo li to sažeti onako ona najosnovnija pravila kako se zaštititi od burnouta, odnosno od izgaranja? Više puta ste rekli nije dovoljno samo se naspavati, ovo je jedan duži proces. Je li onda dovoljno uzeti stari godišnji ili novi godišnji, sve će proći, ili?
1: Važno je uzeti godišnji, važno se dobro naspavati, važno je vidjeti gdje se nalazim, čekirati stvari, postaviti jasne granice, početi učiti reći ne. Ono što radim, nek radim s ljubavlju, ali ne emocionalno se unositi u to i identificirati se sa svojim poslom, nego prepoznati u tim aktivnostima svoga posla koje su to moje vrijednosti. I naravno držati balans između zahtjeva poslodavaca i mojih osobnih resursa, od onog što ja dajem i od onog što ja primam. I to negdje nam zapravo je velika pomoć da budemo produktivni, da budemo efikasni i da budemo zadovoljni sa svojim životom, ali i sa svojim poslom. I koliko je do nas biti u miru sa svime.
0: I sa samim sobom, dakako.
1: Prije svega sa samim sobom i s dragim Bogom.
0: I ono što ste rekli u jednom trenutku, evo kad smo razgovarali o svećeničkom izgaranju, ne sumnjati u svoju vrijednost bez obzira što poslodavac kaže,
1: tako
0: kakav
1: je.
0: Pritisak stavlja, jer ako računamo da naša vrijednost dolazi od mišljenja drugih vrlo brzo će ta vrijednost pasti.
1: Tako je. Naša vrijednost dolazi od onog koji je za nas dao život, od Isusa Krista, i kad ja na njemu gradim svoju vrijednost, onda puno lakše se mogu nositi i sa kritikama i sa negodovanjima i sa nekakvim teškim i čudnim zahtjevima.
0: Hvala vam lijepa, doktorice Dučkić-Sertić, što ste nam bili na raspolaganju, iako umorni, ali ne u burnoutu.
1: Tako je, i odmorit ću se.
0: Hvala vam. Poštovani slušatelji, hvala i vama što ste nas pratili ili u svom domu na kraju radnog dana, ili na radnom mjestu, ili u putu. Evo, emisija S druge strane ogledala i večeras vam je željela pružiti pomoć, ohrabrenje, malo ravnoteže da ne bismo izgorjeli, ali da bismo sa srcem radili i ostavili jedan svijetli trag. S nama je bila doktorica Anita Dučkić-Sertić, logoterapeut i duhovni terapeut, voditeljica Centra za promicanje dobrobiti ranjivih osoba. Ja sam Tanja Mališ i zahvaljujem na pozornosti.
2: S druge strane ogledala, emisija u kojoj se hrabro suočavamo sa životnim izazovima i tražimo rješenja uz pomoć naših suradnika, psihoterapeuta.
3: Budimo odlučni pogledati istini u oči, jer samo istina oslobađa.
2: Srijedom u 20 sati na HKR-u, S druge strane ogledala.

Hrvatski katolički radio. Ljubljeni, tko god vjeruje, Isus je Krist, od Boga je rođen. I tko god ljubi roditelja, ljubi i rođenoga. Po ovom znamo da ljubimo djecu Božiju, kad Boga ljubimo i zapovjedi njegove vršimo. Jer ljubav je Božja ovo, zapovjedi njegove čuvati. A zapovjedi njegove nisu teške, jer sve što je od Boga rođeno, pobjeđuje svijet. I ovo je pobjeda što pobjedi svijet, vjera naša.

0: dragocjena, svake slave i časti predostojna, rijeka milosrđa, koja vodi do središta otajstva.
1: Izvor spasenja. Emisija HKR-a u suradnji s Euharistijskim svetištem u Ludbregu. Svake prve srijede u mjesecu u 21 sat.

Hvala Isusu Marija, dragi slušatelji Hrvatsko-katoličkog radija, od srca vas sve pozdravljam. Večeras vrijeme je za jednu emisiju, evo, iz Ludbreškog svetišta predragocijene krvi Kristove. S vama će večeras biti veličasni Kristijan Stojko. Evo, vrijeme nam odmiče i ove večeri koje ćemo zajedno provesti. Mjesec je svibanj započeo, Marin mjesec, i vjerujem da ste se već mnogi uključili u molitvu krunice i u svojim zajednicama. Evo tako i u našoj župi, isto tako moli se krunica prije svete mise i po kapelicama naših filijala koje imamo, i tamo također, evo, žene predmole svetu krunicu. Danas ćemo razmišljati o jednoj temi koja me potaknula upravo na ovo vrijeme kada su krizme po našim župama, i vjerujem mnogi od vas imaju nekog od krizmanika, ili je to unuka ili kumče, ili ste kumovi na krizmama i tako dalje. Riječ je o našim mladima, tineđerima. Govorit ćemo zapravo o 5 jezika ljubavi za tineđere. Nije to ništa što je moje, nego nešto čime sam se ja poslužio. Upravo knjiga o 5 jezika ljubavi za tineđere, postoji i također 5 jezika ljubavi za brak, za mlade, za djecu i tako, za različite područja života. Započeo bi sa jednim egipatskim svećenikom koji je rekao, živio je 2000 godina prije Krista, kaže ovako: ovaj svijet stigao je do kritične točke razvoja, djeca više ne slušaju roditelje, kraj svijeta ne može biti daleko. To je rekao 2000 godina prije Isusova rođenja, znači rekli bismo skoro prije 4000 godina. Jedna druga kaže misao ovako: ova je mladaš pokvarena do dubine svoga srca, mladi su izopačeni i ljenčine, nikad neće biti kao nekadašnja mladež. Današnja mladež neće biti sposobna sačuvati našu kulturu. Ovo je zapis na glinenoj ploči u Babilonu oko 1000 godina prije Krista. Što bi rekli da zapravo uvijek te neke borbe i razmišljanja oko mladih su slične kao i danas. No, mi smo svjedoci, evo, prošlog vikenda, zapravo ovog vikenda, bio je susret Hrvatske katoličke mladeži u Požegi, i evo, skupilo se nešto više od 12.000 mladih koji su svjedočili svoju vjeru u Boga, evo, u zajedništvu, zajedno u molitvi, pjesmi, radosti, i time nam pokazali možda i jednu drugu sliku koju danas možda i rijetko viđamo. Evo, zanimljive su ove prastare napisane ploče, čiji bismo sadržaj mogli staviti i u današnje vrijeme, a napisane su tako davno. Očigledno svaka generacija odraslih pomalo i kritizira mlade i govori da su ono potpuno drugačiji za razliku od njihove mladosti. Ipak je da današnja djeca, današnji tineđeri, mladi, žive u drugačijem vremenu od onoga koji je bio vrijeme našeg djetinjstva. Kulturološke razlike između našeg i njihovog djetinjstva su velike. Pa ćemo prvo pogledati koje su to bitne kulturološke razlike. Pa prvo možemo navesti tehniku kao nešto što je prije, nije toga bilo, danas bez tehnike ne možemo zamisliti život. Jedna od naučljivih razlika je ta da suvremeni tineđeri odrastaju u svijetu vrlo visoke tehnologije.
Mi smo odrastali sa telefonima na žicu, satelitskim TV antenama, sporim kompjuterima, a internet je tek bio u nekim začecima, vrlo spor. Danas naši mladi ne poznaju svijet bez mobilnog interneta, društvenih mreža, učionica s pametnim pločama, projektorima, laptopima i mnogim drugim stvarima. Nijedna informacija mladima se više ne može sakriti. Oni su bolje upućeni u sve što se događa od mnogih starih ljudi. Suvremeni je tineđer izložen puno većem broju kulturoloških podražaja nego što su to njihovi roditelji u mladosti mogli sanjati. On je povezan sa sadržajima i osobama iz čitavog svijeta. Njihova komunikacija je potpuno drugačija nego naša. Puno češće ćete vidjeti tineđera kako piše poruke, pretražuje internet ili igra video igrice, negoli da telefonira na mobitelu, iako nekad čine i to u isto vrijeme sve zajedno. Drugi bitna kulturološka razlika koju možemo navesti je poznavanje izloženost nasilju. Današnji tineđer odrasta s puno većim poznavanjem nasilnog ponašanja. Upravo tehnika doprinosi tome da se jednostavno dolazi do nasilnog sadržaja. Naša kultura gotovo da je opsjednuta nasiljem, nasilni kadrovi iz ratova, igrica, pa snimljene tučnjave koje se onda stavljaju na internet, vrijeđanja, nasilje, obitelji. Zanimljivo je također primijetiti, to sam primijetio kroz zadnje neko vrijeme, posebno u kinima, prikazuju se uglavnom horror filmovi, što prije nije se to događalo, zapravo bio bi jedan ili dva filma takve tematike, a danas gotovo su svi tematike horora, dok nekih normalnih filmova ima vrlo, vrlo malo. Evo, sigurno je potražnja i u tom smislu tu veća i zanimanje je veće. Pa evo, imamo primjere mnogih, evo ne znam,

tako dalje. Evo, sve su to neki, rekli bismo, loši primjeri, ali izloženost nasilju je prisutna. Pa podatak, u SAD-u svake godine počini otprilike se 23.000 ubojstava, a 25% ubojstava učinile su osobe mlađe od 21 godinu, što je zapravo vrlo zastrašujući podatak. Treća bitna kulturološka razlika je rascjepkana obitelj. U Americi 4 od 10 tineđera živi samo s jednim roditeljem, to je 40%. Kod nas nije tako postotak visok, ali se iz godine u godinu on povećava. Mladi su se također u prošlosti mogli osloniti na proširenu obitelj, na baku, djeda, kumove, zdravo susjedstvo, župnu zajednicu. No suvremeni tineđeri i roditelji najčešće nemaju ovakvu mrežu podrške, nego više ostaju prepušteni sami sebi. Četvrta bitna kulturološka razlika, poznavanje i izloženost seksualnosti. Suvremeni tineđer sve više odrasta u svijetu koji ne poznaje moralni kodeks o seksualnosti. Sve je dopušteno i sve je prihvatljivo. Filmovi, mediji, glazba izjednačuju seks, ljubavlju i spolni odnos prikazuju kao jedan očekivani dio veze. Zbog toga je veliki broj mladih spolno aktivan. Mladi koji nisu spolno aktivni pitaju se je li sa mnom nešto nije u redu, a nerijetko su i predmet zezancije u razredu. S druge strane, mnogi mladi koji su spolno aktivni često se osjećaju iskorišteno, zloupotrebljeno i isprazno, prazno. I peta kulturološka razlika, neutralne i moralne i religijske vrijednosti. Vrijednosti su danas često neutralne. Na primjer, ovdje je rodna ideologija koja također govori o neutralnosti, evo, onog što jesmo, evo, našeg spola. Tineđerima se govori da je dobro sve ono što pruža dobar osjećaj. Ispravno i pogrešno relativno je. Pa, na primjer, evo, sama legalizacija marihuane, ako je legalna, znači da je ona u redu, dok nije, onda ipak je nešto što je zabranjeno. Evo, vidimo da to je vrijeme u kojem odrastaju, evo, naši tineđeri, naši mladi krizmanici. I sigurno to u roditeljima i svima nama izaziva određeni strah. Hoće li moje dijete upasti u loše društvo? Što ako započne s konzumacijom droge ili alkohola? Što će biti s njegovim ili njezinim spolnim ponašanjem? Što ako postane potpuno nezainteresiran za školu? Što ako postane ovisan o internetu, društvenim mrežama ili kladionici? Sva ta pitanja rađaju strahom, a strah može voditi u tjeskobu. No tjeskoba nije dobar stav za odgoj mladeži, tineđera. Ne smemo biti poput egipatskog svećenika s početka predavanja koji je na mlade gledao bez nade, nego vrlo kritički. Adolescencija je samo jedno razdoblje u ljudskom životu. Naši mladi se tada mijenjaju, ali nisu odjednom postali loši. Suvremene mlade motivira idealizam, optimizam, spontanost i srdačnost. Zato ćemo i u ovom drugom dijelu govoriti o tome kako napuniti u mladima, ali u nama, onaj spremnik bez kojeg ne možemo živjeti. Pa više ćemo govoriti upravo o spremniku, evo, koji se toliko često i u svima nama prazni. Sada ćemo kratko predahnuti uz jednu glazbenu točku.

dragi slušatelji, evo zajedno smo u emisiji i razgovaramo o pet jezika ljubavi za tinejdžere. Govorimo o spremnicima, evo, koji se nalazi u nama i koji se tako često prazne i među mladima i među svima nama. Kao što evo i auto ne može ići na prazan spremnik, koji je to naš spremnik? Odgovor je samo jedan, a to je ljubav. Čovjek bez ljubavi ne može živjeti. Pa tako i naša djeca, naši mladi. Zato je najvažniji zadatak u odgoju darovati ljubav. No tu se i krije poteškoća. Ne idu svi auti na isti pogon. Neki su dizelaši, drugi benzinci, treći idu na struju pa na plin. Što bi se dogodilo kada bismo benzinca natočili dizel, auto bi brzo krepao, a i poprilično bi se dimilo iz njega, tako i s ljubavlju. Ne govorimo svi istim jezikom ljubavi. Svatko od nas ima svoju specifični oblik ljubavi koji ga pokreće. Osobito je to prisutno kod naših tinejdžera. Zanimljivo je da ne možemo na isti način pokazivati ljubav maloj djeci i mladima. Ne, za tinejdžere nije potrebna drugačija vrsta ljubavi. Analizirat ćemo sada pet jezika ljubavi za svakog od nas, ali posebno evo za mlade, pa ćemo pokušati dokučiti kojim jezikom ljubavi treba baš našem tinejdžeru. Prvi jezik ljubavi, to je riječ potvrđivanja. Kada bismo pitali tinejdžere što ih najviše smeta kod roditelja, vjerujem da bi njihov odgovor bio prigovaranje i kritiziranje. Neki će čak reći da im roditelji prigovaraju zbog svega, previše vremena si na mobitelu, računalu, previše si izvan kuće ili previše si u kući, ne učiš, ne pišeš zadaće, ne brineš se za kućanske obaveze, kasniš, neoredan si, ljen si. Ako mladi često slušaju samo takve riječi, onda se u njima budi otpor i kao da se žele odmaknuti od roditelja, od svojih odgajatelja. Poznata je ona riječ, pustite me na miru. Želja je roditelja uvijek pozitivna. Oni žele svoju djecu motivirati, ukazati im na pogreške, ali neprestanim prigovaranjem samo se udalju od njih. Roditeljska nastojanja da raspravom dovedu tinejdžera do poslušnosti nerijetko samo vode prema pobudi. Spremnik je na rezervi, a neki se tinejdžeri pune posebnim jezikom ljubavi, a to su riječi potvrđivanja. Pedagozi govore da bi omjer pohvale i kritike trebao biti 3:1, odnosno 3 pohvale, a zatim jedna konstruktivna kritika. Ne radi se samo o praznim riječima pohvale, nego o riječima potvrđivanja koja duboko djeluje na tinejdžera govoreći mu da je vrijedan i da ima puno talenata. Umjesto riječi kritike, osude i omalovažavanja, okrećemo se riječima pohvale, hrabrenja i primjećivanja truda. To nisu lažne ili izmišljene riječi. Mladi će ih vrlo brzo prezreti. Naprimjer, ne treba reći nekome tko je neuredan da je lijepo posložio sobu. No možemo ga pohvaliti ako je počistio neku mrlju, spremio je tanjur u perlicu ili odnio prljavi veš u košaru. Potvrdne riječi djeluju motivirajuće i ohrabrujuće. Pa tako isto je evo i sa trenerom koji trenira neku momčad koji ne samo kritizira kako ništa ne rade, ništa ne valjaju ili ih psuje. To negativno djeluje na djecu, na mlade, nego i kada ih pohvaljuje, kada pohvaljuje ono što su dobro učinili, dobar start, dobro trčali, dobro napravili neki pokret i tako dalje. To je ono što potiče da još više rade. Pa također primjer Marina Čilića, našeg poznatog tenisača, koji također evo i svojim fondovima, to jest potiče i sufinancira, financira mnoge mlade
preko njih više od 200 koji su evo sposobni, talentirani da još više budu uspješniji, da učine velike stvari u svom životu. Također može se pohvaliti trud ako neki mladić pokosi travu. Naravno da on neće to učiniti savršeno, ali već taj trud da je on sad vremena vani, kosi, to je nešto vrlo velika stvar. Potvrdne riječi pune spremnik ljubavi i samopouzdanja. Pokušajmo vidjeti jesu li riječi potvrđivanja jezik ljubavi kojim se ispunja spremnik ljubavi nekog od vaših članova naših obitelji. Drugi jezik ljubavi je tjelesni dodir, vrlo važan. U dodirivanju onih koje volimo krije se velika emocionalna snaga. Dodir komunicira emociju blizine i ljubavi. Sjetimo se samo starih osoba koje posjetimo u staračkom domu ili bolnici, kako rado prema nama pružaju ruke. Osobno uvijek, evo kada idem u starački dom pohoditi starije bolesne ili u bolnicu, kada se molim nad njima, držim ih iza ruku ili položim svoju ruku na njihovu glavu. No što je s našim tinejdžerima? Obično slušam majke kako kažu da im je žao što se više sa svojim djecom ne mogu maziti kao prije. Što više, tinejdžeri ponekad baš odbijaju dodir od roditelja i kao da bježe od zagrljaja. Zašto je to tako? Pa zato što se tinejdžeri razlikuju od djece. Ne može ih se nastaviti grliti na isti način i u istom okruženju kao dok su bili mlađi. Jedna od temeljnih želja tinejdžera jest želja za neovisnošću i izgradnjom vlastitog identiteta. Iz tog razloga oni određene tjelesne dodire mogu doživjeti kao ugrozu svoje neovisnosti. Bijegom od dodira kao da poručuju pa nisam više malo dijete. To ne znači da tinejdžeri ne trebaju tjelesni dodir i nježnost roditelja. To je itekako važan jezik ljubavi za njih. Ali novost je što roditelji trebaju naučiti tjelesni dodir koristiti u pravo vrijeme i na pravi način. Treneri će često reći tajming je najvažniji. Dobra djela učinjena u krivo vrijeme često završe naopako. Tinejdžer priopćava svoje raspoloženje govorom tijela, stoji blizu ili daleko spuštenih ili prekriženih ruku. Mudar će roditelj iščitati taj govor tijela i naučiti kada je pravi trenutak da ga dodirne. Ne treba uvijek razumjeti zašto se on sada baš tako osjeća. Svakako nije mudro dodirivati ih kad su ljuti. Tada oni dodir tumače kao želju da ih se kontrolira. A to je onda opet napad na njihovu želju za neovisnošću. Također je važno i mjesto. Zamislite što će se dogoditi ako pokušate zagrliti vašeg osmaša ispred škole kada je on okružen svojim prijateljima. Pa pobjeći će od vas jer će mu se svi smijati. Jer će pomisliti da ga roditelji tretiraju kao malo dijete. To iako zna biti jako bolno za roditelje, evo također koji to dožive, koji to iskuse. Treba se dakle voditi pravilom da nikada ne dodirujete svojeg tinejdžera u blizini njihovih prijatelja, osim ako on to sam ne zatraži. Kada onda i kako je moguće pokazati dodir ljubavi? To je obično u vašem domu i kad se nasamo s djetetom, to može biti lagana masaža ramena dok dijete uči. Pa mu tako priđete. Otac bi se ponekad mogao pohrvati, evo sa tinejdžerom, ili ga pozvati na igru obaranja ruku. Može ga izazvati pitanje možeš li podignuti svoju mamu. Pa postoji puno važnih načina da pokažemo ljubav tinejdžeru kroz tjelesni dodir, ali uvijek pazeći na vrijeme i mjesto. Kada govorimo o dodiru, ne smijemo zaboraviti na tjelesno zlostavljanje. Poneki roditelji ne mogu kontrolirati svoj bijes, pa nažalost tuku svoju djecu ili ih omalovažavaju.
U tim trenucima spremnik ljubavi ne da je prazan, nego on je izrešetan. Neki se roditelji kad se smire ispričaju, ali spremnik je probušen. I te isprike jednostavno prolaze kroz probušeni spremnik. Takvi roditelji trebali bi zatražiti svakako profesionalnu psihološku pomoć. Ponekad jedan od roditelja nema nasilničko ponašanje, ali šuti i ništa ne poduzima. Tada tineđer i ovako razmišlja, da me voli ne bi dopustio da se ovakvo zlostavljanje njegovo ponašanje nastavi. Uglavnom, ako dopustimo da se zlostavljanje nastavi, ne podupiramo i ne živimo u skladu upravo sa ljubavlju koju želimo dati tineđeru. Posebno je bolno spolno zlostavljanje. Jedini je lijek za takvo iskriveno ponašanje da se što prije otkrije, prijavi i započne s procesom terapije ili kazni zlostavljača. Još jedan jezik ljubavi, to je kvalitetno vrijeme. Zajednički provedeno kvalitetno vrijeme snažan je prenositelj ljubavi. To je ono vrijeme kada ćemo tineđeru pokloniti potpunu pozornost. Nažalost, kvalitetno vrijeme kao jezik ljubavi puno je teže pružiti nego riječi potvrđivanja ili tjelesni dodir iz jednog vrlo jednostavnog razloga. Zahtjeva više vremena. Pohvala ili zagrlje mogu učiniti u nekoliko sekundi, ali kvalitetno vrijeme ponekad traži i nekoliko sati. U našem užurbanom vremenu koje je ispunjeno mnogim obavezama, ovaj jezik ljubavi čini se najzahtjevnijim za sve roditelje. Ipak, ako tineđeru ne znamo u određenom vremenu posvetiti potpunu pozornost, onda se u njemu može pojaviti tjeskoba da pomisli kako je roditeljima sve drugo važnije osim njega samoga. Zbog toga, zaposleni roditelji koji žele da im se tineđeri osjećaju voljeno, moraju pronaći vrijeme u kojem djetetu žele pružiti potpunu pozornost, pa možda čak to upisati u svoj dnevni ili tjedni raspored. U tom smislu, mnoge zajedničke aktivnosti jako su dobre, poput izleta, sporta, otići u kino, zajednički kućanski poslovi, no važno je da se tada roditelj ne usredotoči na samu aktivnost, nego upravo na osobu s kojom to radi, čini, da evo to vrijeme bude prilika za razgovor, za čuti njega. Naprimjer, drago mi je da idem baš s tobom na nogometnu utakmicu. I onda, evo, prilika je također za jedan lijepi susret i razgovor. Jedna od najvažnijih sastavnica kvalitetno provedenog vremena je razgovor s tineđerom. To su oni trenuci kada se treba dopustiti tineđeru da misli svojom glavom, da ima vlastite stavove i osjećaje, te da to može podijeliti s roditeljima. Složit ćemo se da je sve to ponekad jako teško ostvariti. Stoga, evo nekoliko prijedlika i prijedloga za kvalitetan razgovor. Dok vam tineđer govori, nemojte još nešto raditi, nego gledajte ga u oči, budite usmjereni na njega. To će mu poručiti da ima potpunu pozornost. Jednako tako treba izbjegavati kolutanje očima ako se vama kao roditelju nešto ne svidi u njegovoj izjavi. Time mu dajete odmah do znanja da to nije u redu i tako dalje. I on će prestati više vam se povjeravati i govoriti vam neke stvari. Dok tineđer nešto govori, nemojte ništa drugo raditi. Odgovarati na poruke, javljati se na telefon, gledati TV, kuhat, peć, čistit, što god. Pokušajte razumjeti tineđerove osjećaje. Ne prekidajte ga.
Različita istraživanja su pokazala da ljudi u prosjeku pozorno slušaju 70 sekundi prije nego prekinu sugovornika i ubace vlastite ideje. Možda je to vrijeme s tineđerima još i kraće. Provjerite jeste li dobro razumjeli s riječima ti želiš reći da je to tako i tako, ili je li točno da si bio, da se to i to dogodilo. Ako sam te dobro razumio, evo, sljedeći tjedan imaš važan ispit ili nešto se dogodilo u školi. Nakon toga je važno dati do znanja da smo razumjeli njegovu poruku. Zatražiti dopuštenje da izrazite svoje mišljenje. To možda čudno zvuči, ali riječima možemo, želiš li čuti što ja mislim o tome, evo što je on sada izgovorio, ili ako bi bio tako dobar, pa me samo nakratko poslušati, da ti, evo, što ja mislim o tome, da ti ja kažem i tako dalje. I naravno, evo, tu ćemo pridobiti pažnju, evo, upravo njih za neku misao ili za ono da mu nešto lijepo prenesemo što smatramo da bismo mu trebali reći. Kroz takav razgovor šalju se snažne poruke da ne želimo osuditi tineđera, nego da ga želimo razumjeti. U isto vrijeme šaljemo mu poruku da on razumije i naše stavove i osjećaje. U svakom slučaju, kvalitetno provedeno vrijeme je najzahtjevniji jezik ljubavi, ali možda ujedno i najvažniji. Sljedeći jezik ljubavi, to je djelo služenja. Četvrti jezik ljubavi je djelo služenja, i kada se sjetimo naše mladosti i naših roditelja, vjerujem kako će nas preplaviti osjećaj zahvalnosti. U najvećem broju slučajeva za sav trud, napor, služenje koje su roditelji imali prema nama. I što smo stariji, toga postajemo sve više svjesni i toga zahvalni. Roditeljski poziv se temelji upravo na služenju. Onoga dana kad se bračni par odluči za dar djeteta, on se prijavio na dugoročno i besplatno služenje. Možda se baš zbog te zahtjevnosti neki ne odlučuju za dar roditeljstva. No služenje u ljubavi svojoj djeci je dar, ne nužnost. Ono se čini u slobodi i zahvalnosti, ne pod pritiskom ili silom. Uvijek je dobro zahvaljivati što možemo služiti i što se možemo darovati. Jedan obiteljski terapeut roditeljima koji drže da nisu dobro obavljali svoju dužnost preporučuju da napišu koliko su pelena promijenili, koliko su obroka pripremili, koliko su zadaća napisali, lektira možda i pročitali, flastera zalijepili, odjeće oprali i speglali, koliko su kilometara prehodali sa svojom djecom, odvozili ih na različite aktivnosti. Bit je terapije da primijete koliko su toga dobrog učinili u zahtjevnom procesu odgoja, jer često nekad osjećaju roditelji da su premalo ili da nisu dovoljno nešto učinili. Već smo vidjeli da se svaki jezik ljubavi mijenja u tineđerskoj dobi, pa je tako i s tijelima služenja. Nerijetko se ovaj jezik ljubavi može koristiti za manipulaciju. O čemu se radi? To su oni trenuci kada roditelj uvjetuje dijela služenja kao protuuslugu da tineđer učini nešto što žele. Ja ću ti dati to i to, ako ćeš ti pospremiti sobu, ja ću ti dati novce i omogućiti da možeš ići na ljetovanje, ako ćeš ti to i to. Manipulacija nikad nije izraz ljubavi, jer se prava ljubav ne da zaslužiti. No, manipulacija može doći i od samog tineđera. Mislim da oni su veći stručnjaci za to. Pa će reći, ako me voliš, ti ćeš to i to učiniti, kupit ćeš mi to i to.
Ako oni žele da im roditelji nešto važno dopusti ili im nešto važno učini, onda su spremni kao prvu tu uslugu ponuditi bilo što, pa da će i učiti 2 sata, da će posjetiti baku, djeda, da će očistiti sobu, da će sve učiniti, da će ići u crkvu ako treba i tako dalje. Međutim, ako tineđer traži nešto što roditelj ne smatra dobrim, onda ne bi smjeli pristati na to samo zato što je tineđer ponudio učiniti nešto za uzvrat. Stoga u dijelima služenja važno manipulacijama reći ne. Svjesni će roditelji kroz dijela služenja pokazati da bezuvjetno voli svoje dijete, ali će jednako tako željeti naučiti da je on voli druge. To u pravilu znači da roditelji trebaju za tineđera obavljati ona dijela služenja koja ona ne mogu činiti sami. Oni se sada nalaze u vremenu kada polako razvijaju radne navike. I roditelji koji zaborave na tu bitnu činjenicu mogli bi u ime ljubavi zapriječiti njihov razvoj. To ne znači da roditelj više neće prati odjeću tineđerima, ali to jednako znači da neće samo roditelj to činiti. Nakon što su pružili primjer u dijelima služenja, sada je vrijeme da se tineđera povede prema samostalnosti i zrelosti. Roditelj će sada jasno dati do znanja da sva ona dijela služenja koja je činio iz ljubavi prema djetetu, sada polako želi njega naučiti da to čini. Ne želim da završi srednju školu i odeš od kuće bez tih osnova. Teoretski je to jasno, ali praksa je sigurno zahtjevnija. Neki su roditelji sastavili popis vještina koje su želili da i tineđeri svladavaju. Dopustili su da oni sami izaberu redoslijed vještina i da možda na taj popis stave još neku. Mogli su također izabrati i dan kad će se te vještine učiti. Temeljna je poruka, neću te gurati preko tvojih granica, ali kad budeš spreman, želim te naučiti tim stvarima. Evo, kada bi se ja sjetio svog odrastanja, djetinjstva, evo, pošto sam dijete sa sela, tu sam imao prilike naučiti puno toga raditi, bilo na zemlji ili u kući ili oko kuće. Uvijek ima nekih poslova. Naravno, evo, svemu tome veliku ulogu su imali i roditelji i bake i djedovi. U današnjem užarbanom svijetu čini se da nemamo vremena za te stvari, ali o njima ovisi samostalnost i nesamostalnost naše djece. Ako ćemo u ime ljubavi sve činiti za njih, učinit ćemo ih da oni neće kasnije moći ništa sami učiniti. I 5. jezik ljubavi, to su darovi. Darovi su vidljivi, opipljivi dokaz ljubavi. Neke darove pamtimo čitav život. Recimo, evo, ja se za krizmu sjećam koju još imam Biblije, Jeruzalemske Biblije koje sam dobio od svoga kuma. Naravno, uz mnoge još druge darove, ali evo, to je nešto što je još trajno. Grčka riječ od koje dolazi riječ dar, karis, što znači milost ili nezasluženi poklon, po svoj naravi dar nije nešto što netko zaslužuje, nego je izraz bezuvjetne ljubavi. U tineđerskoj dobi dobro je roditelji razlikuju dar od nagrade. Nagrada je potrebna u odgoju i u tome ćemo reći nešto kasnije, ali nagrada nije dar. Naprimjer, dobit ćeš novi mobitel na kraj godine ako prođeš 5. Nagrada je važna, ali dar je još važniji. Dar uči tineđera da se može učiniti nešto za drugoga ne zbog nagrade, nego zbog same osobe i njezine vrijednosti. Možda smo danas pomalo izgubili svečanost u darivanju. Jednostavnije otići s djetetom u dućan, odabrati, kupiti tenisice i to je to. No ako tineđeru sve poklanjamo na ovaj način, u njegovom umu oblikujemo uvjerenje da na sve to on ima pravo. Gubi se važnost zahvalnosti i sam dar ima malo emocionalno značenje. Mogli bismo barem u nekim prilikama vratiti one stare obrasce darivanja. Lijepo umotati poklon, stvoriti svečanu atmosferu, pozvati ostale članove obitelji i pred svima darovati poklon
kao znak posebne ljubavi i naklonosti. Svrha je dara izraziti ljubav, a ne tek prenijeti neki predmet. Davanje novaca u našem društvu, jedan je od najvećih potrošača, su zapravo upravo mladi tineđeri. Ali otkuda njima novac? Naravno, od roditelja. Mogli bismo pomisliti da zbog toga što se tineđeri obasipaju poklonima, izuzetno su sretni i da je njihov spremnik ljubavi prepun, no nije baš tako. Ako oni lako dolaze do novaca, onda ga neće naučiti cijeniti i mislit će da imaju pravo na njega. Stoga je dobro da se u toj važnoj dobi započne s poticanjem tineđera da zaradi novac. Mnoštvo je sitnih poslova koje mogu vršiti već u toj dobi. Drugi je pristup da se novac daje zbog neke konkretne i dobre aktivnosti. U svakom slučaju valja paziti da se dobro tineđeru izabere poklon. Oni su sada već u dobi kad bi željeli i ozbiljnije stvari, motor, kvad, skuter, auto. Valja dobro razumjeti je li njihova osobna zrelost i ponašanje na toj razini da se mogu nositi s takvim poklonom. Treba se također čuvati i lažnih poklona, lažnjaka, koje se često događaju, evo možda i u rastavljenim obiteljima gdje neko od roditelja, evo uvijek je dijete obasipa hrpom poklona, a onda nema tu puno ni pažnje, ni osobne ljubavi. Evo, 5 jezika ljubavi koji svakako nas mogu naučiti malo i potaknuti, evo, otvoriti nam oči za neke mnoge stvari, a ne samo tineđere, evo, nego i sve nas odrasle koji svi imamo potrebe upravo za ljubavlju. Ali evo, kojim jezikom ljubavi ja govorim ili kojim jezikom ljubavi ja ljubim svoje bližnje, svoje ukućane u kući. Evo, poticaj je da o tome razmišljamo. Evo, dragi slušatelji, polako smo se približili i kraju ove naše emisije, a nekoliko stvari koje su trenutno aktualne u našem Ludbregu, u našem svetištu. Pa evo, kada i dolazite u Ludbreg, svakako računajte na to da je župna crkva zatvorena, župna crkva Presvetog Trojstva, jer se odvijaju građevinski radovi vrlo opširni, a svete mise se slave na svetištu, prostoru otvoreno, crkvi na otvorenom, gdje je zavjetna kapela krvi Kristove. Evo, tamo su redovito svete mise i preko tjedna i nedjeljom, tako da tamo možete doći. A relikvija krvi Kristove, mnogi hodočasnici zovu i pitaju kada možemo se pokloniti relikvi krvi Kristove. To je uvijek svakako, evo, subotom kada slavimo hodočasničku svetu misu u 11 sati i nedjeljom na svetim misama koje su uvijek bilo u ujutro ili u 10:30 ili na večer u 6:30. Evo, tijekom tih svetih misa uvijek izlažemo relikviju i moći ćete se lijepo pomoliti i učiniti zavjet. Trenutno su takve okolnosti, pa onda evo, pokušavamo izaći uvijek u susret grupama koje, ako se najave, onda i njima izlažemo, ali i svima vama koji dolazite možda svojim osobnim automobilima na svetu misu. Evo, svima vama želim lijepu ovu večer i hvala vam što ste bili zajedno sa mnom u ovoj emisiji. Vjerujem da je nešto koristilo. Na sve vas zazivam Boži blagoslov, a na kraju ćemo izmoliti jednu molitvu našoj nebeskoj majci Mariji. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen. Neka vas prati Boži blagoslov i neka vas čuva naša nebeska majka Marija. Hvaljen Isus i Marija.

0: dragocjena, svake slave i časti predostojna, rijeka milosrđa, koja vodi do središta otajstva.
1: Izvor spasenja. Emisija HKR-a u suradnji s Euharistijskim svetištem u Ludbregu. Svake prve srijede u mjesecu u 21 sat.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je na nebo uzašao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, zveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na

0: nas u smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je Duha Svetoga poslao.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljestvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji je tebe, djevice, na nebo uzeo.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: Oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje Isus, koji je tebe djevice na nebu okrunio.
0: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
0: Majko milosrđa, života, slasti i ufanja naše zdravo, k Tebi vapijemo prognani sinovi Evini, k Tebi uzdišemo tugujući i plaćući u ovoj suznoj dolini. Svrni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagoslovljeni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marinu. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: AKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima. Worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i yacht rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene Kiss.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej Grozovic.

Poštovani slušatelji HKR-a, emisija inozemne suvremene kršćanske glazbe, večeras vam donosi koncert jednog od najpoznatijih umjetnika, Michael W. Smitha, uživo, koji je održao u Houstonu u državi Texas u Sjedinjenim Američkim Državama 26.2008. godine. Projekt je nazvan A New Hallelujah i kada je izašao sljedeće godine 2009. pogotovo i DVD kao video snimka koncerta, postavio je nove standarde u pjesmama slavljenja u načinu na koji se izvode. Michael W. Smith je uvijek znao dobro birati svoje suradnike među instrumentalistima, ali i među skladateljima. Na albumu su, osim njegovih pjesama, pjesme Chrisa Tomlina, Martina Smitha, Izraela Hutona, Rubena Morgana. Sve su to njegovi prijatelji osobni, ali i sam vrh suvremene kršćanske glazbe. Također je znao razumjeti kontekst mjesta gdje se nalazi. Pokazao je to u Zagrebu, kada je odsvirao instrumentalnu pjesmu Heroes posvećenu svim braniteljima Domovinskog rata. Time je zazvao veliki aplauz u dvorani Mozaik centra 2012. godine. A u Houstonu, koji se nalazi u Teksasu, a to je država puna Hispanaca, također je na pozornicu doveo i jednog od najvećih pjevača kršćanske glazbe tog govornog područja, Kuala Zamorana. Uz gostovanje African Children's Choir i velikog zbora Lakewood crkve u kojoj se cijeli događaj snimio i odvijao, crkve u kojoj pastor Joel Austin, a worship leader Pete Wilson, nekadašnji worship leader Hillsong Londona, koji je također bio kod nas u Hrvatskoj. Cijela ta snimka je predivna i pozivam vas, kada budete mogli, na YouTube-u pogledati i video zapis, a sada ćemo čuti audio zapis tog događaja koji obiluje prekrasnom glazbom, koji obiluje prekrasnim aranžmanima, dobrim zvukom i jednim smislom proslavljanja Gospodina. Za sam početak, Prepare Ye the Way, s kojim otvara cijeli ovaj događaj, a zatim naslovna pjesma s albuma A New Hallelujah, na kojoj mu se pridružuju mali pjevači iz African Children's Choir-a, zatim When I Think of You, Mighty to Save, poznata pjesma Rubena Morgana i Shout Unto God. A nakon toga ponovo smo zajedno.

We love Uganda! Can you move a little?

Dragi slušatelji HKR-a, današnju emisiju posvećujemo preslušavanju albuma uživo, nastupa uživo Michaela W. Smitha u gradu Houstonu u državi Texas u Sjedinjenim Američkim Državama u crkvi Lakewood Church koja spada u mega crkve koju vodi Joel Osteen. Sve se to odvijalo 2008. godine, ono što slušate, ali je ostavilo ne samo trag na američku glazbenu duhovnu scenu, nego i na hrvatsku. Znam da je puno DVD-a tog događaja i CD-a otišlo na razne strane i mnogi današnji bendovi koji se time bave su našli inspiraciju u ovome događaju. Nakon te godine, nakon što je ovo snimljeno, Michael je i 2012. došao u Hrvatsku i održao nezaboravan nastup koji malo koga je ostavio ravnodušnim. Njegova sposobnost odabira kvalitetnih pjesama i utjecaja na cijeli pokret pokazala se i ovom prilikom. Amazing Grace je prva pjesma u ovom zadnjem bloku koju ćemo čuti. Zatim Deep in Love with You, koju je napisao on sam. Healing Rain i Let It Rain, koju je napisao sa Martinom Smithom iz grupe Delirious. Zatim Majesty, pjesma upravo Martina Smitha. I Surrender All, stara himna koju izvodi sa Koalom Zamoranom. I time obuhvaća i hispansku publiku koje ima jako puno u Texasu. Grace, milost, help is on the way, pomoć dolazi od Izraela Hutona i rijeka se uzdiže, the river is rising. Neka se uzdigne i vaš duh, dragi slušatelji, nakon što slušate ove pjesme koje bi vas trebali ohrabriti i podsjetiti da je naš Bog velik. Hvala vam puno i nadam se slušanju i sljedeće srijede u isto vrijeme.

0: HKR i Bono Records vam predstavljaju emisiju inozemne suvremene kršćanske glazbe Live Song od 22:30 do pola noći. Donosimo životne pjesme kršćanskih glazbenika u raznim stilovima. Worship, pop, rock, elektronika, gospel, country i young rock. Poslušajte najnovije albume i intervjue.
1: Hi, this is Charlie from Jars of Clay.
2: This is DJ Tony Fox.
3: Hi, this is Darlene.
0: Budite uživo, budite budni. Live Song. Za vas emisiju vodi i uređuje Andrej Grozdanov. I know he messed up the soul.
4: Doba radio. Iz današnjega programa ponavljamo. 16 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
5: Župna crkva Svetoga Leopolda u Zagrebačkoj Dubravi postaće nadbiskupijsko svetište. Najavljen cjeloviti program obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije. Papa u današnjoj katehezi govorio o eschatološkoj dimenziji crkve, a sinoć ponovno odgovorio na kritike američkog predsjednika Trumpa. Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša danas je primio župnika Kapucinske župe Svetoga Leopolda Bogdana Mandića u Zagrebačkoj Dubravi, fra Josipa Čibarića. Na susretu su dogovoreni detalji oko proslave blagdana Svetoga Leopolda 12. svibnja, kada će župna crkva postati nadbiskupijsko svetište ovoga sveca iz povjedaonice. Za HKR govori fra Josip, župnik župe Svetoga Leopolda.
6: 12. svibnja u 19. sati je župni blagdan, ujedno slavimo 25 godina župe, 10. godišnjica od dolaska tijela Svetoga Leopolda u Zagreb i blagoslov je novih orgulja koje su stigle u našu crku. I već prije nekih godinu dana smo naravno za tu veliku svećanost pozvali oca nadbiskupa da predvodi. On se vrlo rado odazvao. Međutim, evo, nekako smo mi razgovarali, postala je neka želja, evo, da s obzirom da u Zagrebu, evo, nekako je i ovo, pogotovo za istok Zagreba, postala ispovjedaonica, gdje svaki dan se ispovjeda ujutro, navečer, ali pogotovo uz Uskrs i Božić, tjedan dana prije, se ispovjeda praktički od ujutro do navečer, nekada do 10, do 11, i bude oko 20 ispovjednika na raspolaganju, bude ispovjedno 7 svjetskih jezika. Tako da, evo, htjeli smo baš upravo zato što crkva je posvećena Svetom Leopoldu, ali isto tako tu je i relikvija prvoga stupnja Svetog Padra Pija, a to nam je poznato da su oni bili kapucini ispovjednici. Nekako smo ovo htjeli napraviti kao jedan centar ispovjedanja i tako smo razmišljali. Program imamo svaki dan uvijek, program na večer koji slijedi nakon svete mise, klanjanje, krunice, lekcija divina. Kako smo počeli tako raditi, naravno župne obaveze koje izvršavamo, kao neki program da svetište, nekako smo malo onda razmišljali, pa evo mi trenutno u provinciji koja je posvećena Svetom Leopoldu nemamo svetište Svetog Leopolda, ovdje nam je župna crkva, provincijalna kuća, jako puno ljudi nam dolazi. Evo, htjeli smo nekako i u Zagrebačkoj nam biskupi ne postoji svetište Svetog Leopolda, a znamo svi da je on nekako, evo, možda i najpoznatiji naš hrvatski svetac diljem svijeta. I nekako smo, evo, došli na tu ideju, možda bi ovo moglo biti svetište. Onda kasnije u razgovorima s nadbiskupom razgovarali, evo, tako došli nekako do toga da, evo, baš na taj dan, kada je župni blagdan, kada je 25. godišnjica župe, 10 godina dolaska tijela Svetog Leopolda, da je ovo baš idealan trenutak, evo, da se to proglasi svetištem. Otac nadbiskup je pozitivno odgovorio. Samostanska župna crkva Svetog Leopolda Bogdana Mandića postaje biskupsko svetište Svetog Leopolda Bogdana Mandića.
5: Svetkovinu pak Svetoga Dominika Savija, svoga nebeskog zaštitnika, proslavlja danas istoimena župa u naselju Kolonija u Slavonskom Brodu, jedina župa crkve u Hrvata koja za svog nebeskog zaštitnika ima toga mladoga sveca. Svečano blagdansko slavlje s blagoslovom djece predvodio je nekadašnji župnik, a sada na službi u Županji velečasni Josip Filipović, javila se Brankica Lukačević.
7: Ocrtavajući život i djelo Svetog Dominika Savija, velečasni Filipović je ustvrdio kako od toga mladog sveca, kao i mnogih naših mladih, možemo puno toga naučiti i slijediti ih na putu svetosti na koji smo svi mi kršćani pozvani. Na kraju je poručio.
8: Kaže, ne valjaju naši mladi, ne valjaju djeca danas, ma ne valjamo mi odrasli.
2: Mi odrasli činimo gadosti. Mi odrasli ogovaramo, klevećemo, osuđujemo, prosuđujemo. I onda kad to dijete upije kao spužva, e onda su djeca nevaljala, onda su mladi nevaljali. Sveti Dominik Savio, iako malena tako velik, predivan primjer rasta u svetosti, povezanosti s Bogom, pa nek nam Gospodin da tu milost, da poput Dominika Savija neprestano rastemo u svetost, da budemo povezani s njim i da nas ništa ne istrgne iz njegova zagrljaja, da poput Dominika Savija što češće se ispovjedamo, što češće pristupamo svetoj pričesti i da tako rastemo u svetosti, jer to je put. Put prema Bogu. To je istina u kojoj trebamo živjeti i život koji trebamo ostvarivati u svojoj svakidašnjici.
4: Slušate vijesti života crkve.
5: Cjeloviti program obilježavanja 81. obljetnice Blajburške tragedije i križnog puta hrvatskog naroda najavljen je na današnjoj konferenciji za medije. Obilježavanje organizira počasni Blajburški vod uz suorganizaciju Hrvatske biskupske konferencije u liturgijskom dijelu, dok u provedbi pojedinih programa sudjeluju i crkvene ustanove iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Austrije. Program obilježavanja započet će u srijedu 13. svibnja komemorativnom akademijom u dvorani Vijenac na Zagrebačkom Kaptolu. Program akademije sastojat će se od nastupa hrvatskih dramskih i glazbenih umjetnika, a liturgijski dio komemoracije najavio predstojnik tiskovnog ureda HBK Zvonimir Ancić.
3: Više od 20 godina Hrvatska biskupska konferencija sudjeluje kao suorganizator u liturgijskom dijelu komemoracije za sve blajburške žrtve, pa tako i ove godine, evo kroz nekoliko događanja. Najprije u petak 15. svibnja u 16 sati na groblju u Unterleubachu molitvu za sve žrtve predvodit će fra Pavo Dominković, voditelj Hrvatske katoličke misije u Klagenfurtu. Dva sata kasnije, u 18 sati, u župnoj crkvi Svetih Petra i Pavla u Blajburgu, misu zadušnicu predvodit će fra Tomislav Kraljević, provincijal Hrvatske Dominikanske provincije. Tu misu, kao što je i rečeno, prenosit će i Laudato televizija, Radio televizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio. Sutradan 16. svibnja, najprije u 9 sati, ispred Središnjega križa na Zagrebačkom groblju Mirogoju, molitvu za sve žrtve predvodit će vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, monsignor Jure Bogdan, a za sve žrtve islamske vjeroispovijesti predstavnik Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj. Toga dana u 12 sati i 15 minuta u Maclju, ispred crkve Muke Isusove, misu zadušnicu predvodit će vojni ordinari u Republici Hrvatskoj, Jure Bogdan. Isto tako i tu misu prenosit će Hrvatska radiotelevizija, radiotelevizija Herceg Bosne i Hrvatski katolički radio.
4: Crkva u svijetu.
5: U današnjoj katehezi na općoj audijenciji koju su na trgu Svetoga Petra nazočile tisuće vjernika i hodočasnika, Papa Lav XIV. Govorio je o dijelu 7. poglavlja Konstitucije 2. Vatikanskog koncila o crkvi Lumen Gentium, razmatrajući jednu bitnu značajku crkve, njenu eschatološku dimenziju. Kako je rekao, crkva hodi u ovoj zemaljskoj povijesti, ali uvijek usmjerena prema konačnom cilju u nebeskoj domovini. Riječ je o bitnoj dimenziji koju često zanemarujemo ili umanjujemo, jer smo previše usredotočeni na ono što je neposredno vidljivo i na konkretniju dinamiku života kršćanske zajednice.
8: La Chiesa vive nella storia al servizio dell'avvento del regno di Dio nel mondo.
9: Crkva živi u povijesti u službi dolaska kraljevstva Božjega u svijetu. Ona svima i uvijek navješta riječi toga obećanja, prima njegov zalog u slavljenju sakramenata, osobito Euharistije, ostvaruje i doživljava njegovu logiku u odnosima ljubavi i služenja. Ona, nadalje, zna da je mjesto i sredstvo gdje se sjedinjenje s Kristom ostvaruje još tješnje, priznajući istodobno da spasenje može biti darovano od Boga u Duhu Svetom i izvan njezinih vidljivih granica.
8: Anche al di fuori dei suoi confini visibili.
5: U tom smislu Konstitucija iznosi važnu tvrdnju da je crkva opći sakrament spasenja, to jest znak i sredstvo one punine života i mira koje je Bog obećao. To znači da se ona ne poistovjećuje savršeno sa Kraljevstvom Božjim, nego njegova klica i početak, jer će dovršenje biti darovano čovječanstvu i kozmosu tek na kraju. Zato crkva ostvaruje svoje poslanje između već početka Kraljevstva Božjega u Isusu i još ne, obećanog i iščekavanog dovršenja.
8: Custode di una speranza che illumina il cammino.
9: Čuvarica nade koja osvjetljava put. Crkva je također zadužena poslanjem izgovarati jasne riječi kako bi odbacila sve što ponižava život i spriječava njegov razvoj, te zauzeti se za siromašne, iskorištavane, žrtve nasilja i rata i sve koji trpe u tijelu i u duhu.
8: Nel corpo e nello spirito.
5: Sveti Otac dodao da je, kao znak i sakrament kraljevstva, crkva na zemlji Božji hodočasnički narod koji upravo polazeći od konačnog obećanja čita i iz evanđelja tumači dinamiku povijesti, osuđuje zlo u svim njegovim oblicima i navješćuje, riječima i djelima, spasenje koje Krist želi ostvariti za cijelo čovječanstvo.
8: In questa prospettiva la Chiesa è chiamata a riconoscere.
9: U toj perspektivi crkva je pozvana ponizno prepoznati ljudsku krhkost i prolaznost vlastitih institucija koje, iako su u službi Kraljevstva Božjega, nose prolazni lik ovoga svijeta. Nijedna crkvena institucija ne može biti apsolutizirana. Štoviše, budući da žive u povijesti i vremenu, pozvane su na trajno obraćenje, na obnovu oblika i reformu struktura, na stalno obnavljanje odnosa kako bi doista mogle odgovarati svojemu poslanju.
8: In modo che possano davvero corrispondere alla loro missione.
5: Papa je dodao i da Lumen Gentium podsjeća da svi kršćani tvore jednu crkvu, da postoji zajedništvo i sudioništvo u duhovnim dobrima utemeljeno na sjedinjenju s Kristom svih vjernika, ono zajedništvo svetih koje se osobito doživljava u liturgiji. Moleći za pokojne i slijedeći tragove onih koji su već živjeli kao Isusovi učenici, i mi smo ohrabreni na putu i produbljujemo klanjanje Bogu. Obilježeni jednim duhom i sjedinjeni u jednoj liturgiji, zajedno s onima koji su nas pretekli u vjeri, hvalimo i slavimo Presveto Trojstvo, zaključuje Sveti Otac. Papa Lav XIV. Sinoć je u Castel Gandolfu, odgovarajući na pitanja novinara, komentirao najnovije kritičke izjave predsjednika Trumpa. Crkva se godinama protivi svakom nuklearnom oružju, tako da u tome nema nikakve dvojbe, rekao je papa, osvrćući se na Trumpove tvrdnje prema kojima papa smatra prihvatljivim da Iran posjeduje nuklearno oružje, stavljajući u opasnost sve katolike. Jednostavno, nadam se da će me poslušati zbog vrijednosti Božje riječi, naglasio Sveti Otac, ponovno ističući da isto govori i poziva na mir od prvoga trenutka otkad je izabran. Što se pak tiče susreta s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom, najavljenog za sutra ujutro, papa je izrazio nadu da će to biti dobar dijalog kako bi se s povjerenjem i otvoreno došlo do međusobnog razumijevanja. Mislim da pitanja zbog kojih dolazi nisu ova današnja. Vidjet ćemo, zaključuje papa Lav.
10: Analitičari primjećuju da je čudno što ovaj napad predsjednika Trumpa na papu dolazi u trenutku predviđenog susreta pape Lava i američkog državnog tajnika Rubija i usred pojačanih napetosti u međunarodnoj politici, pri čemu papa ponovno ističe važnost dijaloga, istine i mira kao temeljnih načela djelovanja Katoličke crkve.
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
5: Koji je uredio i čitao Hrvoje Josipišćan.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

0: Svetac dana. Sveci se ne rađaju, svecem se postaje svaki dan.
1: Danas slavimo svetoga Dujma, biskupa Salone i zaštitnika grada Splita. Ono što o Dujmu znamo jest da je živio u doba cara Dioklecijana i da je prvi po imenu poznati salonitanski biskup. Salona je u njegovo vrijeme bila glavni grad rimske provincije Dalmacije i važno kršćansko središte. Prvi podaci o njegovom mučeništvu nalaze se u takozvanom Jeronimskom martirologiju, liturgijskom spisu ili kalendaru s kratkim podacima o mučenicima koje se slave na pojedini dan, a koji je nastao sredinom 4. stoljeća. Rimski martirolog i Dujmov spomendan donosi na 11. travnja, dok današnja znanost na temelju arheoloških nalaza smatra da je mučen 10. travnja, tako što mu je s još 45-oricom drugova odrubljena glava. Kršćani su na mjestu njegova mučeništva najprije podigli memorijalnu kapelu, zatim manju crkvu, a krajem 5. stoljeća i veliku trobrodnu baziliku, oko koje se nalazilo groblje. Lokalitet se naziva Manastirine. Kosti su mu u 7. stoljeću prenesene u Rim, a Splićani njegove relikvije štuju u njegovoj katedrali gdje su smješteni u sarkofagu iznad glavnog oltara. Dujmov lik prikazan je i na mozaiku u krstionici Lateranske bazilike. U ikonografiji ga prikazuju kao biskupa s palminom granom, simbolom mučeništva i nadbiskupskim križem. Prvi je zaštitnik Splita. Zanimljivo je da se Dujmov blagdan u Splitu ne slavi na dan njegova mučeništva 10. travnja, nego upravo na današnji dan. Razlozi su praktične naravi. Naime, 10. travnja je, zbog pomične svetkovine Uskrsa, često u korizmi, velikom tjednu ili vazmenoj osmini, kada ga nije moguće svečano liturgijski proslaviti. Zato je Splitska crkva njegov blagdan pomaknula za punih 27 dana, kako bi ga mogla dostojno proslaviti, što je danas s velikom svečanošću čini. Svim Splićanima zato čestitamo današnju sudamlju i molimo da ih njihov zaštitnik zagovara kod nebeskog Oca.

tešku prepreku i tako jako ja ponosim se tobom.

Noćas dok šutim, zaklonjen sjetom, bojim se da će me ubiti riječi. I znam da suze za moga oca nikada neće prestati.